0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird. Kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristiete. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības, 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to ar nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešama. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus, man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaiks ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02, ir piektdiena, ir 18. septembris. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākabs Ceimers, un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Pāvila vēstules romiešiem no 14. nodaļas 17. līdz 15. nodaļas 13. pantam. Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā. Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā. Nepūsti Dieva darbu ēdiena dēļ. Viss gan ir šķīsts pats par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgrēcinājies, tas ir par ļaunu. Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedzerī ko citu darīt, kas brāli apgrēcina. Tu paturi savu ticību, kas tev ir Dieva priekšā. Svētīgs tas, kas sevi netiesā tajā, ko atzīst par labu. Bet tas, kas šaubīdamies ēde, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā. Bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu

tev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam. Bet kā rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Ja viss, kas iepriekš rakstīts, jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami rakstos, iegūtu cerību. Bet Dievs, no kā nāk izturība un iepriece, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristu Jēzu, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu. Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Es gribu sacīt, Kristus ir kļuvis par kalpu apgreizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus, lai citas tautas slavētu Dievu par viņa žēlstību, kā ir rakstīts, tāpēc es tevi slavēšu tautu starpā un dziedāšu tavam vārdam. Un citur, priecājieties jūs tautas kopā ar viņa tautu. Un vēl, slavējiet to kungu pasaules tautas un uzgavilējiet viņam visi ļaudis. Arī Jesaja vēl saka, nāks Īsaja atvese un celsies kāds, lai valdītu pār tautām, uz viņu tautas liks savu cerību. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Lūksim. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par šo dienu, paldies, ka Tu mums šodien kaut ko jaunu gribi pateikt. Kaut ko jaunu mums atklāt, un Tev katru dienu ir jaukas, svētības pilnas dāvanas, un arī svētību pilna atziņa priekš mums. Un šodien arī Tu runā uz mūsu sirdīm, lai mēs tuvotos Tev, lai mēs meklētu patiesības atziņu, lai mēs pieaugtu Tevī, lai mēs iegūtu prieku Tevī. Debes Tēvs, Tu esi mūs radījis, un Tu zini, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs tiešām spētu iegūt prieka pilnību, miera pilnību, un Tu to mums dod, svētā gara spēkā. Tu esi teicis, ka Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet tā ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Palīdz mums to satvert un pēc tās tiekties. Tu mūs māci to meklēt un māci to meklēt, lai mēs būtu par svētību apkārtējiem cilvēkiem, lai viņus celtu. Palīdz mums tajās lietās, kur mēs esam iegūši to atziņu no Tevis, un esam jau kļuvuši stipri, ar savu stiprību negraut apkārtējos cilvēkus, bet kalpot viņiem, lai būtu viņiem par celšanu, lai būtu uzmanīgi ar tām lietām, kas viņos rada uztraukumus vai nesapratni, lai mēs varētu gudrībā pamācīt un vadīt mūsu brāļus un māsas, lai viņi arī var pieaugt Tavā pilnībā. Kristus tēlā. Palīdz mums arī apvilkt šo jauno tēlu, kuru Tu esi mums devis. Apvilkt šo jauno cilvēku. Tāpēc Tavs, lai mēs varam staigāt tā, kā Tu mūs esi aicinājis. Jēzu, Tu mūs esi sūtījis tieši tāpat, kā Tevi Tēvs sūtīja. Palīdz mums to ieraudzīt. Palīdz mums to ieraudzīt to lielo uzdevumu. Un arī, ka Tu mūs sūti, Tu mūs dari spējīgus, jo Tava pavēle nes ar sevi kopā visu, lai to izpildītu. Tāpēc Tavs iedrošina mūsu sirdis, sekot Tev, nevis sekot savam sirdsprātam, un redzēt to, ka Tavs vārds ir patiesība, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, ka cilvēks neeksistē tikai no šīm fiziskajām lietām, kuras mēs jūtam, mēs redzam un mēs

ka mēs jau esam tik ļoti visu iepazinuši, ka mums vairs nevajag mācīties, bet ka mēs varam un zinām, kā pamācīt apkārtējos cilvēkus. Debes Tēvs, palīdz, lai mums mūsu sirdīs pieaug šī bijība Tavā priekšā, bijība Tava vārda priekšā. Lai cik tā nebūtu patīkama, Debes Tēvs, tā mums ir vajadzīga. Dod mums slāpes pēc Tavas patiesības, slāpes pēc tā, ko Tu mums aicini darīt. To realitāti, kuru Tu mums esi atklājis un par kuru Tu mums māci, lai mēs to uzņemam ar ticību un ne ar šaubām. Lai mēs ticam visiem Taviem vārdiem. Un ja mēs neticam, lai mēs gribētu ticēt. Debes Tēvs, svētī šo dienu, svētī mūsu valsti, svētī un pasargā mūsu tautas ļaudis un infrastruktūru, svētī skolas un dažādas iestādes, slimnīcas un bērnu dārzus, skolas un pārvaldības institūcijas. Debes Tēvs, lai Tava svētība ir pāri tām visām institūcijām un arī Tava žēlastība un palīdzība. Debes Tēvs, svētī draudzes visā Latvijā, lai tās ir dzīvas un pieaug Tava gara spēkā. Tiešām, Debes Tēvs, lai mēs mācamies no Taviem vārdiem, ka mēs neesam Tavi bērni, kuri nestaigā Tava gara spēkā, kuri nestaigā Tavā mierā, kuri nebauda Tavu prieku. Debes Tēvs, lai mēs esam patiesi bagāti. To mēs to lūdzam. Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā. Bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Šajā brīdī laiks brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai 18. septembrim piekdienai pirmā rakstuvieta ir no Jeremijas grāmatas no 23. Nodaļas 35. Panta. Tā sakiet viens otram, ik vīrs savam brālim, ko kungs atbildēja, ko kungs sacīja. Un otrā rakstuvieta no Mateja evaņģēlija 26. Nodaļas 75. Panta. Pēteris atcerējās vārdus, ko Jēzus bija sacījis. Pirms gailis dziedās, tu mani trīs reizes noliegsi. Izgājis ārā, viņš rūkti raudāja. Un trešā rakstuvieta no pirmās Pāvila vēstules korintiešiem no 7. Nodaļas 17. Līdz 24. Pantam. Tik katrs lai dzīvo tā, kā tas kungs tam piešķīris viņa daļu un kā Dievs, kuru ir aicinājis. To es tā noteicu visās draudzēs. Ja kāds aicināts, būdams apgraizīts, lai to neslēpj. Ja kāds aicināts kā neapgraizīts, lai netiek apgraizīts. Apgraizīšana vai neapgraizīšana par sevi nav nekas, bet galvenais ir Dieva baušļu pildīšana. Ik viens lai paliek tai stāvoklī, kurā tas aicināts. Ja esi aicināts vargs būdams, neskumsti par to. Bet ja vari kļūt brīvs, tad labāk kļūsti. Jo kas ir aicināts par tā kunga mācekli, vargs būdams, tas ir tā kunga atbrīvots. Tāpat, ja kas aicināts brīvs būdams, tas ir Kristus vargs. Jūs esat dārgi atpirkti. Netopiet par cilvēku vergiem. Katrs brāļi, lai paliek taisnstāvoklī Dieva priekšā, kurā tas aicināts. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai.

Labrīt, pulkstens 7:26. Ir piekdiena, 18. Marts, un jau šajā brīdī, šajā rīta stundā, tagad jau par laikapstākļiem, kādi ir bijuši šajā iepriekšējā naktī, un jau arī par šī rīta tēmatu. Bet vispirms par laikapstākļiem, šajā naktī zemākā temperatūra bijusi Strenčos plus 7,2 grādi un augstākā Liepājas piekrastē plus 16,6 grādi. Esmu saņēmis arī vairākas ziņas no jums par šī rīta laikapstākļiem. Un, jā, Jaunciemā Vineta raksta, ka ir brīnišķīgs rīts un arī skaists skats uz debesjumu šajā rītā, arī uz mežu un masīvu pāri ceļam uz Ķīšezeru. Un saule pamazām aust un Kalngales pusē skaists ir. Jā, un Vineta arī priecājās par sēņu un ogu pārpilnību. Jānis no Dobeles raksta, ka 11 grādi Dobelē un jauks, rudenīgs debes jums. Arī debes jums minēts. Savukārt Dailis no Bauskas raksta, ka Bauskā ir arī plus 11 un apmācies, bet aizputē plus 13 un apmācies. Un savukārt Jelgavā vēl nesaprotu no Viļņa Vilni, varbūt varat paskaidrot, kādi laikapstākļi pie jums ir. Droši varat ziņot par to, kādi laikapstākļi jūsu pusē, kas īpaši šajā rītā jūsu pusē. Un šajā rītā, 18. septembrī, vārda dienas. Vārda dienas svin Alita, Elita un Liesma. Sirsnīgs sveiciens visām klausītājām. Un arī varat padot sveicienu sev kādai paziņai, Alitai, Elitai vai Liesmai, padot sveicienu no Latvijas Kristīgā radio, ka mēs viņām vēlam Dieva svētību un iedrošinājumu šajā dienā. Un svētība, protams, arī visiem, kuriem šodien ir dzimšanas diena. Ja un šajā rītā jautājums šāds. Kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju? Kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju? Šī rīta jautājums un numurs jūsu atbildēm 2544-2288 gan rakstiskām, gan audio ziņām. Turpinājumā Matthew West's ar dziesmu Man ir vajadzīgs Jēzus. Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Atgādinu šī rīta jautājums, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju. Atbildi var sūtīt uz numuru 2544 2288.

Šajā rītā jautājums, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju? Un šis jautājums jau ir līdzis jau sarosīties jau vairākiem atbilžu sūtītājiem, un ar tām padalīšos arī mazliet vēlāk, un ar kādu padalīšos arī šajā brīdī, un bet šajā brīdī, protams, arī nepalaidīšu garām Judīti no Jēkabpils, kas saka, ka Jēkabpilī ir brīnišķīgs rīts un 11 grādi, gan spoži spīd saule, gan mākoņi arvien vairāk piepilda debesis. Jā, šajā rītā ir prognozes tādas, ka šodien būs pārsvarā mākoņaina un pārsvarā tāda tumša diena, un arī būs vietām īslaicīgs lietus Latvijā un vairāk nokrišņu Kurzemē. Bet runājot par šī rīta tēmatu, Vineta, piemēram, raksta, es slavēju Dievu tur, kur esmu ikdienā, jo pašlaik jau esmu pensijā, nostrādāju Liepājas metalurgā 25 gadus dzimtajā pilsētā Liepājā. Un viņa piebilst arī, ģimenes kalpošana, ģimenei kalpošana ir ļoti svarīga, tikai pēc tam draudzīta Dieva valstība. Man gan gribas teikt, Vineta, ka Dieva valstība nav nodalāma lieta, tā ir visur. Un vēl kāda ziņa no Aiņa, no Āgenskalna. Ziņā Ainis raksta, te Ainis, kā es varu slavēt Dievu? Daudz un dažādos veidos. Jābūt labākajam, nav jākavē darbs, nav jāiet smēķēt, nav jākopē materiāli svētdienas skolai. Laicīgi jāizpilda augstāk stāvošo norādījumi. Izlietne, lai tīra pēc tava apmeklējuma. Jā, no Aiņa dažādām frāzēm var daudz dažādus tādus principus izvilkt arī. Pāvēl vēstulē Efeziešiem ir teikts, lai visu, ko mēs daram Dievam par godu. Nu, arī pēc tevis, lai izlietne paliek tīra, tas arī Dievam par godu. Kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju? Varbūt ir kādas Bībeles rakstuvietas, kuras nosaka tavu perspektīvu vai jau vairākus gadus ir veidojušas tavu pieeju kādiem konkrētiem jautājumiem. Un varēja jau pamanīt, ka dažiem no jums tā tas ir. Ja arī tev ir tādas rakstuvietas, droši var padalīties. Kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju? Šī rīt jautājums gan tavām rakstiskām, gan audioziņām. Un, protams, arī vari norādīt, ka nevēlies, lai dalos ar tavu vārdu. Tagad Hillsong United ar dziesmu Know You Will.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tiešām, lai Dievs piepilda mūs ar spēku, tas ir, mums ir ļoti vajadzīgs jebkurā profesijā, jebkurā jomā, kurā mēs strādājam. Un ļoti atbilstoša ziņa pat tieši par šīs dziesmas vārdiem. Un tā būs no Ievas Liepājā, bet tā jau skanēs nākamajā stundā. Un pēc šīs dziesmas vēlos jums nolasīt vārdus no Pāvila vēstules romiešiem. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tiešām, lai Dievs piepilda mūs ar savu spēku. Pulkstens ir 7:58, pavisam drīz, Latvijas Kristīgā radio ziņas, un pēc tam turpinām ar jautājumu, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju.
1: Crazy how you love me. I know I'm far from perfect. And you know I'll never be.

Pulkstens ir 8 un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Pēc mēnešiem garām diskusijām Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu izmaiņu paketi, kas paredz no nākamā gada nebanku patēriņa kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas bankai, tādējādi iekļaujot šo segmentu vienotā finanšu sektora uzraudzības sistēmā. Latvijas banka pārņems patērētāju kreditētāju licencēšanu un uzraudzību, kredīta starpnieku un to pārstāvju reģistrēšanu un uzraudzību, finanšu pakalpojumu reklāmas un negodīgas komercprakses kontroli, kā arī patērētāju sūdzību izskatīšanu un palīdzības sniegšanu strīdu risināšanā. Latvijas banka uzraudzīs arī patērētāju kolektīvās intereses finanšu pakalpojumu jomā un varēs lemt par pārkāpumu novēršanu. Tiks izveidota arī vienota ziņošanas sistēma par iespējamiem pārkāpumiem finanšu pakalpojumu jomā. Latvijas banka varēs piemērot sankcijas par būtiskiem pārkāpumiem. Izmaiņas likumā nosaka arī jaunu maksājumu kārtību. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma steidzamos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Likuma anotācijā norādīts, ka procedūra attieksies uz visiem attiecīgos pārvadājumus veicošajiem pārvadātājiem, neatkarīgi no to īpašnieka vai reģistrācijas valsts. Vienlaikus likumprojekta anotācijā norādīts, ka pastāv riski saistībā ar iespējamu kravu plūsmas samazināšanos, tiesvedībām un negatīvu ietekmi uz transporta nozares uzņēmumiem. Tāpat atzīmēts, ka piedāvātais īstermiņa risinājums var radīt strīdus par tā atbilstību Eiropas Savienības transporta politikas regulējumam. Valdība arī noteikusi, ka gadījumā, ja no paaugstinātās infrastruktūras maksas tiks gūti papildu ieņēmumi, tie tiks novirzīti Ukrainas aizsardzības vajadzībām atbilstoši vēlāk pieņemamiem lēmumiem. Rīgas kinoteātrī Forum Cinemas šodien notiks pasākums par jauniešu karjeras atbalstu un digitāliem risinājumiem tā pilnveidošanai. Pasākumā plānotas diskusijas, kurās piedalīsies valsts institūciju pārstāvji, jaunieši karjeras jomas speciālisti, pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Vienā no diskusijām pievērsīs uzmanību karjeras atbalsta pieejamībai Latvijā, informācijas saprotamībai un situācijām, kad jaunietim nav skaidrs nākamais solis. Savukārt otrajā diskusijā runās par digitālo rīku, neformālās izglītības un dažādu institūciju sadarbības iespējām jauniešu atbalstam. Digitālā karjeras lietotne Open for Skills paredzēta 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem, kā arī speciālistiem, kuri ar viņiem strādā. Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Apmeklētāji varēs iepazīt 25 Eiropas valodas, piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt savas svešu valodu zināšanas. Darbosies arī valodu randiņš, kurā varēs apgūt biežāk lietotās frāzes un atsvaidzināt valodu prasmes, kā arī grāmatu maiņas punkts. Pasākumā piedalīsies vēstniecības, valodu institūti un kultūras centri. Festivāla mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas valodu un kultūru daudzveidībai, kā arī veicināt interesi par svešu valodu apguvi un tulkošanu. Ārvalstīs. ASV ir atļāvušas Irānas delegācijai apmeklēt ANO ģenerālo asambleju, kas nākamnedēļ notiks Ņujorkā, neraugoties uz karu starp abām valstīm. Informēts ziņu avots apstiprināja, ka tas attiecas arī uz Irānas prezidentu Masudu Pezeškianu. Valsts departamenta preses sekretārs paziņoja, saskaņā ar mūsu, kā uzņēmēju valsts saistībām, pamatdelegācija no Irānas režīma varēs apmeklēt ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļu. Viņš tomēr piebilda, ka šī delegācija būs mazāka nekā pērn, tā saskarsies ar ceļošanas ierobežojumiem un aizliegumiem iegādāties luksusa preces un citas mantas.
Eiropas parlamenta deputāti aicina izstrādāt integrētu Eiropas stratēģiju, lai veidotu drošus sociālos medijus un internetu, jo īpaši jaunākajiem lietotājiem. Eiropas parlaments vēlas, lai platformas uzņemtos lielāku atbildību par jauniešu aizsardzību no kaitīga vai manipulatīva satura un mazinātu atkarību izraisoša un pamudinoša dizaina ietekmi. Deputātu ieskatā būtu jāaizliedz arī atkarību izraisoša prakse. Eiropas parlamenta deputāti uzskata, ka gaidāmā audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskatīšana ir iespēja labāk aizsargāt jauniešus pret nelikumīgu un kaitīgu saturu video koplietošanas platformās. Viņi lūdz Eiropas komisiju novērtēt, vai šīs likums attiecas arī uz ietekmētāju un profesionālu saturu rādītāju sniegtajiem pakalpojumiem. Eiropas parlaments arī vēlas lielāku skaidrību par ietekmētāju un profesionālo satura rādītāju statusu un pienākumiem video platformās, lai nodrošinātu, ka tie ievēro tādas pašas reklāmas pārredzamības prasības, kā mediju pakalpojumu sniedzēji. Ir skaidrs, ka ASV prezidents Donalds Trumps vēlas dialogu ar Ziemeļu Koreju. Šodien sacīja Dienvidkorejas prezidents Lee Jae-myuns. Ziemeļkoreja nav skaidri atbildējusi uz Trumpa izteiktajiem piedāvājumiem. Lī šodien sacīja, ka Dienvidkoreja turpina sākotnējos koordinācijas pasākumus, lai veicinātu dialogu starp Ziemeļkoreju un ASV, piebilstot, ka tikšanās joprojām ir grūti realizējama, bet nav neiespējama. Dienvidkorejas prezidents arī piebilda, es nevaru ar pilnu pārliecību pateikt, cik liela ir šāda iespēja, taču ir skaidrs, ka mums jāpieliek visas iespējamās pūles, lai šo iespēju pārvērstu realitātē. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgajā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un mākoņains laiks.

0: īslaicīgs lietus, pūšot mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17, plus 18 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-4-0-7-1-7.

Es gribu būt svēts. Tāds bija šīs dziesmas nosaukums, un tas ir arī varbūt veids, kā mēs varam slavēt Dievu. Mēs mobilizējam sevi, lai slavētu un pienestu Dievam pateicību, lai pārdomātu kādas brīnišķīgas lietas. Bet arī darbā es gribu būt svēts. Šī rīta jautājums, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju. Numurs tavai atbildēji 25 44 22 88 un turpinām pēc īsa brīža.

0: turpināšu tur, kur jau iepriekšējā stundā gandrīz noslēdzu. Un sākšu ar Ievas ziņu. Un, ja atceraties, lasīju no Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Kāds varētu teikt, nu, bet tas jau runā par kaut kādu fizisku darbu, par kādu pielūksmi te varētu būt runa. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Nodot sevi par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri. Un tajos piemēros, kuri skanēs, pastīšos, ar kuriem tagad padalīšos, arī to jūs varat saskatīt. Pirmais piemērs no Ievas. Tagad nesanāk arī Ievas piemēru padalīties, nu tad padalīšos jums ar Maijas piemēru. Un Maija strādā transporta kompānijā, kur ir strādā daudz dažādiem šoferiem, kur ir pārsvarā vīrieši un internacionāla kompānija, un viņi minēja ir tādi cilvēki kā uzbeki, indieši un citi, un sanāk sastapties arī ar dažādām ticībām, un viņa piebilda arī darbs ir nervos, un sanāk sastapties ar daudz rūpjībām, jo šoferi, kā stereotipiski Maija atzina, tas ir, tie ir tādi, nu, rūpjāki cilvēki savā ikdienā. Un Maija tādu atziņu saka.
1: Tīpa mana profesija ļoti māca. Patiesi, nevis māca, bet parāda to, cik kristietim tur ir grūti strādāt. Tāpēc katru rītu es Dievam lūdzu piedošanu, es katru rītu Dievam lūdzu padomu un stiprinājumu, lai spētu nostāvēt pretī kaļinājumam, lai spētu būt tas, kurš ir piemērs un tas, par kuru Dievam nav jākaunās. Svētīgi mums visiem dienu. Labrīt, Jēkab.
0: Jā, paldies Maijai par šo ziņu un Uģis raksta arī šādu ziņu. Es remontēju mobilos telefonus un apkalpojot klientus, cenšos ievērot principu darīt visu kā tam kungam un ne cilvēkiem. Tā patiešām ir lieliska sajūta, ja izdodas. Un uzreiz ienāca prātā tā rakstvieta, kur par pareizajiem vārdiem īstajā brīdī, ka tie ir kā zelta āboli sudrupa traukos. Tiešām brīnišķīga lieta, kad ja labi izdodas pateikt to, kas ir vajadzīgs. Jā, un varbūt arī tādam cilvēkam kā Mājas gadījumā, kas ir rupš, bet arī Dievs viņu mīl un Dievs zina, kā ar viņu runāt. Šī rīta jautājums, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju. Ja tev ir kāda Bībeles rakstuvieta, uz kuru tu balsti savu ikdienu, savu attieksmi, savu vīziju, droši ar to var padalīties. Vai arī kā Maija, kas atzīst, ka tiešām mana profesija liek man būt pazemīgai un saprast, ka daudz man vēl ir vajadzīga Dieva palīdzība. Kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju? Turpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vēstulē romiešiem, 3. nodaļa, 20. 24. pants. Apostols Pāvils arī tur raksta romiešiem, un viņš uzsver kādas lietas. No 20. panta viņš saka, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā. Tas ir Dieva priekšā. Tu nevari kļūt taisns Dieva priekšā, tāpēc, ka tu dari kādas pareizas lietas. Jo bauslība, viņš saka, dod grēka atziņu. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet kur iemājoja visu Dievu godību? Jēzu Kristu. Apostols Pāvils, viņš vēstulē korintiešiem raksta, viņš saka, kad mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdami, un atkal, visa Dieva godība iemājoja Jēzu Kristu. Kad mēs skatāmies uz šo Dieva godību, kad mēs lasam Dieva vārdu, kas notiek? Viņš ir tas, kurš mūs veido. No spožuma uz spožumu, un to dara tā kunga gars. Tur nav mans kaut kāds darbs. Tur nav mans kaut kāds nopelns. Jo Bībele saka, pat ja es no rīta pamostos, un pirmām kārtām paņem Dievu vārdu, nevis telefonu, dažreiz jums gadās tā? Ir kādam tā gadījies? Kāds ir? Kāds saka, es telefonā lasu Dievu vārdu, divu vienā. Un viņš saka, pat tad tā ir labā griba un izdošanās, kas nāk no debesu Tēva. Jo miesā tas nav iespējams. Viņš ir tas, kurš dod labo gribu un izdošanos. Un viņš, 24. pants, saka, ir tas, kurš savā žēlastībā mūs taisno bez nopelna un sagādā mums ticību, kur? Jēzu Kristu. Nav citas glābšanas kā Jēzu Kristu. Un šodien bieži vien tev piedāvā nopirkt kursus, kā kļūt labākam cilvēkam. Tev pateiks, nu, ja tu tur darīsi to un to un to, tad tu dabūsi glābšanu. Bet īstenībā mums ir vajadzīga glābšana pašiem no sevis, no savas grēcīgās dabas. Un tur var nākt un mūs izglābt tikai Kristus ar savu žēlastību. Turpatās vēstulē Galatiešiem 2. nodaļā 21. pantā Pāvils raksta, ja taisnība nāk caur bauslību, tad Kristus velti ir miris. Ja mēs ar saviem darbiem kaut ko varam nopelnīt, tad Kristus upurs ir bijis tāds, uz akciju, no temu. Jo mēs taču paši varam, bet īstenībā mēs paši nespējam. Un arī bauslībai, un es nesaku tagad, ka likums un bauslība tas viss ir ēgalīgi garām un tā tālāk, bet tepatās romiešiem 20. pantā mēs lasījām, kad ar bauslības darbiem neviens nevar tapt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bauslība ir tā audzinātāja, kas mums aizved līdz mūsu pilnbriedam, kad mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgs Jēzus. Bauslības galvenais uzdevums ir parādīt, ka cilvēks ir izgāzies. Jo, kad mēs skatāmies uz tiem 10 baušļiem, kādam ir sanācis, kādu dienu viņus visu tā izpildīt precīzi? Visdrīzākais, ka nē. Es klausījos kādu mācītāju, un viņš teica, vai kristiets var grēkot? Es domāju, nu, ko tu teiksi? Un viņš saka, teorētiski var. Es domāju, pagaidi, es patīšu atpakaļ. Es noklausījos vēl vienreiz. Un to es jums gribu pateikt, ka kristietis beidz grēkot, ziniet, kad viņš ar eņģeļiem kopā jau muzicē, kad viņš jau ir debesīs. Mēs visi krītam, mēs visi klūpam, bet tāpēc ir dota šī Kristu žēlastība. Un šī Kristu žēlastība ir tā, kas mūs paceļ un izmaina. Ka mēs tās lietas, kuras mēs darījām vakar, kad mēs saprotam, cik ļoti mēs esam mīlēti, cik ļoti Dievs mūs mīl, kad mēs saprotam, ka mēs varam dzīvot bez tām lietām. Kāpēc? Jo viņa mīlestība ir tā, kas mūs izmaina. Pirmajā vēstulē Jānim, Jānis raksta, mīļie, nemīlēsim pasauli, ja kāds mīl pasauli, tad tajā nav kas? Tēva mīlestības. Un pēc tam viņš iedod top 3 lietas, kur cilvēki meklē mīlestību. Viņš saka, kas ir pasauli? Dzīves lepnība, acu kārība, miesas kārība. Un kāpēc viņš meklē tur tās lietas? Tāpēc, ka Bībele saka, ka viņā nav tēva mīlestības. Tur nav rakstīts, ka tēvs viņu nemīl. Tur nav rakstīts, ka viņš nemīl tēvu. Tur ir rakstīts, viņā nav atklāsmes par to, cik ļoti viņš ir mīlēts. Un tāpēc šīs visas lietas viņš meklē. Acu kārībā, dzīves lepnībā un miesas kārībā. Kad tu saproti, ka tavs tēvs tevi tik ļoti mīl, ka viņš ir atdevis dārgāko, kas viņam bija Golgatā pie krusta, tad tu beidz mīlēt šīs lietas. Nevis tu uzvari un saņemies. Bet tad, kad tu saproti, ka tu esi mīlēts, ka tu esi vērtība, un tu saproti, tas nav priekš manīm. Man Dievs ir paredzējis kaut ko labāku.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Manuprāt, šī dziesma arī runā par to, ka katrā profesijā tu vari slavēt Dievu. Šī rīta jautājums, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju. Turpinām pēc vienas dziesmas un arī var pievienot savu ziņu uz numuru 2544-2288 un jautājumu arī var atrast WhatsApp statusā, ja tev ir reģistrēts numurs 2544-2288.

0: Nu, tagad sanāk padalīties ar dažādām ziņām, un sākšu laikam ar vienu no Mirdzes ogrēm. Mirdze dalās ar to, ka tā kā esmu pensijā, ar to kungu ir laika būt kopā daudz. Tā kā mazbērniem un pārējiem ļoti patīk stāstīt par to kungu un klausās un ir prieks. Un Mirdze min arī rakstuvietu no Pāvila vēstules Filipiešiem 4.12. Es, ka ir iemācījusies būt mierā ar visu un visā. Ja arī esot kā vecmāmiņa, varbūt kāds varbūt labāk gribētu strādāt vai darīt kaut ko citu, bet arī tajā situācijā, kurā tu esi, kalpot, būt par gaismu, būt par svētību un zināt, ka Dievs caur tevi var spīdēt, lai gan, tu domā, es varētu būt tur jau atradies un tur, bet šajā brīdī, kur tu esi, tev ir šodiena. Šī ir žēlastības diena, šī ir tā diena, kad tu vari saņemt atbildes uz lūkšanām, šī ir tā diena, kad tu vari, šī ir tā stunda, kad tu vari sākt kaut ko mainīt. Un šī ir tā diena arī, kad tu vari slavēt Dievu, arī vari būt par svētību citiem cilvēkiem un par gaismu, par to, kas jau ar savu dzīvi nes Dievam godu un pateicību, vai arī caur citiem liek Dievam pienest godu un pateicību. Renārs raksta par savu profesiju, labrīt, man ir labas iespējas bieži tikties ar cilvēkiem un liecināt par atgriešanos no grēkiem un Bībeles mācīšanos. Ir bijis, ka zvana priekšniecei un sūdzas. Priekšniece dusmīga, ka var pazaudēt klientus, bet man tie grēcinieki ir žēl, un es tik liecinu. Jā, dažādi var būt, protams, visās lietās ir vajadzīga gudrība, lai cilvēkus mantotu, jā, arī, lai runātu un dalītos varbūt savas profesijas ietvaros, arī ir vajadzīga gudrība. Pāvils teica, lai mēs izturamies gudri pret tiem, kas ir ārpusē. Nevis tiem, kas ir ārpus fiziskās baznīcas. Tas runā par tiem, kas ir ārpus Kristus. Un padalīšos arī ar Ievas ziņu, un Ieva arī stāsta par izaicinājumiem, un arī droši vien var saskatīt to gandarījumu, kas viņai ir, kad ir labi panākumi.
1: Labrīt, lai jauks rītiņš. Nu, es savā profesijā, nu, bez Dieva klātbunas, un vispār būtu ļoti grūti. Es pat kā citu tiek galā strādāt ģimenēm, un tur no Dieva žēlstības tur nekas nebūtu vispār. Jo pa katru savu ģimeni es lūdzu Dievu, un Dievs maina. Tā parasti saka, nē, nu, tur nekas nemainīsies, tur nav vērts, vai nu, tur tā jau tikai būs. Bet nē, Dievs paceļ un izmaina un dod labākus apstākļus un sadzīvi un savstarpējās attiecības uzlabo ģimenēm. Un tā kā es tiešām slavēju Dievu par katru savu ģimeni un esmu pateicīga un arī par Dievu mums sanāk labas sarunas un tā kā evaņģelizācija arī sanāk un tā kā es ļoti slavēju Dievu savā profesijā. Paldies Dievam par visu.
0: Jā, paldies Ievai par šo ziņu. Tiešām, to, ko pasaule saka, ka tur nav jēga. Mēs zinām Bībelē, ka mums ir atbilde. Ka cilvēki paši sevi jau varbūt ir norakstījuši. Bet tu redzi to vērtību, ko Dievs ir ieraudzījis tajā cilvēkā. Un tu vari viņam palīdzēt, stāstīt par Dievu, parādīt ar savu dzīvi. Un arī, tā kā Ieva teica, tad, kad redz tās izmaiņas, tad ir tiešām pamats arī slavēt un pateikties Dievam par to, pat profesijas ietvaros. Un tad pat tiešām cilvēku priekšā tu redzi, kā tas notika. Tu redzi, kā pamainījās apstākļi. Paldies Dievam par to, jo visi loģiski domājošie, visi tie, kas ar acīm, fiziskajām acīm, visu, ko redz, jau bija izkalkulējuši. Izmaiņas nav iespējamas. Kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju? Tāds ir šī rīta jautājums. Jautājums tev. numurs 2544 2288 tavai ziņai, un ja nevēlies darīt zinām savu vārdu, arī to vari droši minēt.

Brīnišķīgā Brendona Leika un Krisa Tomlina dziesma I see you, jeb es tevi redzu. Un es tevi redzu rīta gaismā un tāpat laikā arī vakar ugunī es tevi redzu dziedināšanā un visu laiku es tevi varu ieraudzīt. Mēs Dievam varam pienestu upuri, jeb slavu un pielūksmi, kā savu lūpu augli, kā mūsu dzīve var būt kā Dievam svētīts garīgs upuris. Tāpat arī visu mēs varam darīt kā skatoties uz viņu. Ja tev ir kāda rakstuvieta, uz kuru tu balsti to, kā tu dzīvo, kā tu caur savu profesiju pienes Dievam godu un slavu, tad vari atbildēt uz šo jautājumu, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju. Un tad jau numurs ir 2544-2288 un ar tavu ziņu turpinām nākošajā stundā.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jēkabs Cēmers. Ir iznākusi grāmata par mājmācībām. Mājmācībā var. Tajā 14 latviešu ģimenes atklāti dalās savā pieredzē par mājmācību. Grāmatā ģimenes atklāti dalās gan par izjusto gandarījumu, gan sākotnējām šaubām un izaicinājumiem, gan par prieku redzēt, kā bērni mācās ar nezūdošu ziņkāri, veselīgu pašapziņu un iemācās socializēties arī ārpus savas vecuma grupas. Katras no grāmatā atklātajiem stāstiem ir atšķirīgs, taču visu ģimeņu pieredzi pavadīja viena vienojoša vēlme – apzināti izvēlēties saviem bērniem pilnvērtīgāko izglītības ceļu. Grāmatā izklāstīti arī dažādi Latvijas un citu valstu statistikas dati par dažādiem mājmācības aspektiem un tiek sniegtas arī mammu atbildes uz tiem jautājumiem, kuri viņām tiek uzdoti visbiežāk. Anetes Ābolas grāmatā mājmācībā var tiek pausts aicinājums domāt, uzdot jautājumus un izdarīt apzinātu izvēli saistībā ar savu bērnu izglītību. Grāmata arī mudina sabiedrību normalizēt mājmācību kā veicināmu izglītības modeli. Sākoties jaunajam parlamentārajam sasaukumam, savu darbu atsāka visas Eiropas parlamenta komitejas, tostarp cilvēktiesību komiteja. 3. septembrī Eiropas Savienības īpašā sūtne reliģijas un ticības brīvības veicināšanas jautājumos Mareida Magvinesa Briselē uz atklātu dialogu pulcēja dažādu valstu politiskos pārstāvjus, akadēmisko aprindu pārstāvjus un organizācijas, kas nodarbojas ar reliģijas brīvības jautājumiem. Pieredzējusi īru politiķe, kura jaunajā amatā tika iecelta martā, 7 minūšu uzrunā uzsvēra, ka neviena valsts nevar apgalvot, ka tā ir brīva, ja tā nenodrošina reliģijas vai ticības brīvību. Viņa arī piebilstot izcēla, ka realitātē 2/3 pasaules valstu šīs pamattiesības neaizsargā. Starp klātesošajiem, kas piedalījās, kā klausītāji bija arī Eiropas evaņģēliskās alianses pārstāve Briselē, Tatjana Kopaleš-Šveilī. Viņa pēc sēdes pauda prieku par to, ka daudzi Eiropas parlamenta deputāti bija informēti par kristiešu stāvokļa pasliktināšanos Eiropas Savienībā un pauda par to bažas. Viņa arī norādīja, ka pēc sarunām, kas pēc tam notika gaiteņos, organizācijas no jaunās Eiropas Savienības īpašās sūtnes reliģijas un ticības brīvības veicināšanas jautājumos sagaida, ka viņa nekoncentrēsies tikai uz dažām atsevišķām valstīm, kā to darīja iepriekšējie īpašie sūtņi. Viņa sacīja, viņa vēlas, lai viņa nāktu klajā ar proaktīviem paziņojumiem un tieši iesaistītos sarunās ar valdībām, ne tikai ar vietējām kopienām, kā viņa minēja savā runā vai vienā no atbildēm. Mesiāniskais rabīns un grāmatu autors Jonatans Kāns ir pastāstījis plašāk par sabiedriskajos medijos un sociālajos medijos plaši apskatīto incidentu American Airlines lidmašīnā, kurā kādu pasažieri nācās piesiet pie sēdekļa ar līmlenti. Kāns atklājis, ka tieši viņš bija tas pasažieris, kurš iepriekš medijos publiski neidentificētajam vīrietim bija sēdējis blakus. Incidents notika 618. Reisā, kad Kāns bija ceļā uz mājām pēc intervijām saistībā ar savu jauno grāmatu. Kāna norādītā sēdvieta īsi pirms lidojuma tika nomainīta. Garajā pārlidojumā abi vīrieši sēdēja blakus, un viņiem bija tik draudzīga un patīkama savstarpējā komunikācija apmēram pirmās 2 lidojuma stundas, kas ķortes domāja, ka abi pasažieri ir seni draugi. Kāns kristīgajam medijam CBN News atklāja, ka situācija sāka mainīties pēc tam, kad viņš lūdza Dievu, lai sarunas laikā viņam rastos iespējas sarunas laikā padalīties ar vēsti par pestīšanu un Dieva mīlestību. Pēc tam, kad viņam šāda iespēja radusies, Kāns atklāja, ka kaut ko tādu vēl nebija redzējis. Vīriešu seja izmainījās un viņa balss arī pamainījusies. Viņš sacīja, tas bija tā, it kā kāds viņu pārņemtu. Situācija sasniegusi savu kulmināciju brīdī, kad Kāns mēģināja padarīt nepieejamu savu klēpju datoru, jo saņēmis atziņu, ka Sātans mēģinās datoru iznīcināt. Pēc tam situācija no saspīlētas pārvērtusies par reālu cīņu, no kuras palīdzēja izkļūt divi citi pasažieri un viens bijušais policists. Situācijas dēļ pilotiem nācās arī veikt piespiedu nosēšanos. Ironiski, ka jaunā grāmata The Altar of Pergamon, jeb Pergamona altāris, pēc kuras prezentēšanas autors bija mājupceļā, stāsta tieši par vēlnu un garīgiem uzbrukumiem. Jonatans Kāns kristīgajiem medijiem sacīja, ka uzskata daļu no lidmašīnā notikušās cīņas par tieši šāda veida garīgo uzbrukumu. Viņš uzsvēra, cīņa ir reāla, ienaidnieks ir reāls un Dievs ir reāls. Neraugoties uz uzbrukumu, autors turpina lūgt par uzbrucēju un cer, ka viņš ieklausīsies tajā cerības vēstī, ar kuru viņš uzrunāja uzbrucēju. Izskan kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latvijas debesis būs visai mākoņainas, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, vakarā valsts centrālajā daļā. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8 līdz 13 metrus sekundē, vietām piekrastē 18 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 15 plus 19 grādi. Savukārt Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus, pūšot mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17 plus 18 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Šis rīts fokusējās uz tādām, uz profesijām un uz to, kā profesijā tu vari atnest Dievam godu slavu un arī Dievu slavēt savā profesijā. Varbūt pat pielūgt caur savu profesiju. Un jā, atbildes ir dažādas un uzreiz tad sākšu. Taiga no Lielvārdes sakam, labrīt, kaut jau sen esmu pensijā, mazliet piepalīdzu skolā, pusdienu trauku sakārtošanā. Bērniem jānotīra tas, ko nav apēduši, bet tad nu lūdzu Dievam, ko pateikt tādiem, kuri negrib novākt. Un viņš deva. Slinkums smird. Jā, arī Dievs dod gudrību. Un pavisam noteikti pēc tam var liecināt kolēģiem, kāpēc tev bērni ir paklausīgāki nekā citiem, vai kāpēc pēc tevis bērni ir savādāki. Un jā, tas dod Dievam godu pavisam noteikti. Anita no Bauskas. Ne, Anita ziņu padalīšos mazliet vēlāk. Es padalīšos ar Ingas ziņu jums. Un Inga strādā divās jomās. Inga strādā kā profesijā. Viņas pirmā profesija ir friziere. Un otrā profesija ir ar skaistumu un veselību asociēta zobārsta asistents. Un abā šajās profesijās Inga dalās, ka ļoti līdzīgi sanāk dalīties cilvēkiem ar Dievu, tāpat kā Renārs to dalījās, un starp citu Renārs arī saņēma uzteikumu arī no kāda cita klausītāja, kuru neminēšu, un kas piekrita Renāra viedoklim, un tad Inga arī laikam turpina Renāru stāstīt to, ka savā profesijā dalās ar cilvēkiem un ir dažādas reakcijas gan no kolēģiem, gan no cilvēkiem, citi saka, tā nevajag, citi saka, jā, tieši tā vajag, un tā arī ir. Un ļoti patika, ka Inga pat minēja gadījumu, ka cilvēks kā klients atzīst, ka viņš ir sastapies ar Dievu. Tas ir brīnišķīgi, ka liek cilvēkiem aizdomāties ar Dievu un pat dibināt kontaktu, ne tikai piedzīvot, ne tikai nonākt pie atziņas, ka Dievs eksistē. Un padalīšos ar mazu fragmentu no Ingas ziņas.
1: Lūk, es gribu teikt, jā, es arī eju, es stāstu, es runāju, es liecinu, lai cik tas būtu vai nebūtu ērti vai neērti, bet tomēr tas, ko domā Dievs, tas ir daudz svarīgāk nekā ko pa tevi padomās kāds cilvēks. Jā, nevienmēr varbūt tas ir tā viegli, jo cilvēki ir dažādi, bet tādās reizēs es saprotu, nu, ja mēs būtu to cilvēku vietā, tad arī mēs iespējams tāpat domāt un līdz ar to, kā ir Pāvils teicis, turiet no savas puses mieru, ja ir iespējams visās, nu kā es saku, dzīves situācijās. Nu lūk, līdz ar to es gribu teikt, jā, ir
0: jā. Jā, paldies Ingai par viņas ziņu un gaidu arī tavējos numuru 25442288. Jautājums ir, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju. Un tiem, kuri teiks, nu, vai tad ar profesiju es varu slavēt? Un it sevišķi tagad, kā es varu slavēt Dievu, ja es liecinu par Dievu? Kas tā par Dievu slavēšana? Es viņam teikšu, slava Dievam. Nē. Ir tāds vārds psalmos. 29. psalmā, piemēram, ir teikts, 2. pantā, dodiet tam kungam viņa vārda godu. Un tad, kad tu liecini par Dievu, tu dod viņam viņa vārda godu. It sevišķi, ja tev ir bība Dieva vārda priekšā, tu zini, ka tā ir patiesība, ka tu pieeji pie tā, kā pie patiesības. Kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju? Turpinām pēc kāda brīža.

Šī rīta jautājums, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju. Cerams, ka vari arī slavēt tā, kā šajā dziesmā dzied. Ar tādu

Un tagad ziņas atbildot par to, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju, kas vairāk runā par to, ka tu vari būt par gaismu. Un ja mums kāda klausītāja raksta šādi. Piekrītu, ka mums kristiešiem ir jāzina Dieva vārds, lai jebkurā profesijā un jebkurā situācijā varam atbildēt no svētajiem rakstiem. Vakar kolēģijai bija jādod naudu par kādu darījumu, un viņa teica, atdosi rīt. Un es teicu, labi. Bet tad nāca rakstu vieta. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā tikai savstarpēju mīlestību. Un gāju pēc maka, atdevu naudu un nocitēju šo vārdu, iesējot sēklu. Kolēģe nav kristiete. Arī tas tiešām seja sēklu. Un kāpēc seja sēklu? Tāpēc, kad cilvēks redz, ka tā ir patiesība, ko tu nes. Ka tas nav tikai vārdi, kāda aizbildināšanās, kāda sabiedriska klišeja vai pat konkrētas sabiedrības ētikas normas. Jo ir lietas, kas ir nērtas, un ir lietas, kas varbūt ir nērtas, bet ir lietas, kas nāk no tevis ārā, kas ir dzīvība tevī. Un Svētais Gars mūs māca visās tajās lietās. Un no kāda cita klausītāja padalīšos jums ar tādu garāku ziņu. Un klausītājs lūdza, lai nemin viņa vārdu, bet viņš saka, es pārstāvu tos, kas sargā, tos, kas ir gatavi paši atdoties citu labā. Un tieši tādā veidā es redzu armiju. Šī vide nav piemērota pārlieku garīgajiem vai nervos vājajiem, bet, protams, nav tā, ka šo profesiju nevar apgūt. Karavīrs mēdz būt rupš, karavīrs mēdz jokot par to, ko kristietis pat neatļautos domāt. Karavīrs ir citādāka šķira, bet tieši tādēļ karavīrs var darīt to, ko mēs darām. Paciest smagu, morāli graujošu darbu un apstākļus. Būt gatavam atdot dzīvību, lai mūsu mīļie un dārgie varētu dzīvot. Šajā vidē esmu virsnieks un manā pakļautībā ir jauni vīri. Kādā brīdī biju eksistenciālā krīzē savā ticības ceļā. Un nevarēju saprast, kāpēc vispār Dievs man ir vedis šajā profesijā, jo šī profesija bija mani pilnībā izsutusi no ticības ceļa. Taču Dievs lika saprast, ka ir iemesls man būt tur, kur viņš man ir licis. Tagad gadiem Dieva mācīts, pārmācīts, iedrošināts un vadīts esmu tur, kur es varu strādāt ar jauniem vīriem, kuriem nav saprašana nec par vērtībām, nec par to, kā šo dzīvi ir jādzīvo. Jā, es dzirdu sliktu melnus un nepatīkamus jokus, jā, es dzirdu lamu vārdus un reizēm pats tos izsaku. Ir situācijas, kur bez tā nevar. Kas nav bijis tādā situācijā, to nesapratīs. Taču mans darbs pilnībā man ļauj caur dažādiem stāstiem, salīdzinājumiem un pamācībām vadīt šos jaunos vīrus uz ceļa, kas cels jaunu paudzi ar latviešiem, kas uzdrīkstēsies, rīkosies, aizsargās vājākus un būs gatavi atdot savu dzīvību, lai kāds cits varētu dzīvot. Un jā, klausītājs arī piebilst Renāram par to ziņu, kad labi teikts, kad ir jāsludina, jo tiešām tie cilvēki iet pazušanā. Viņš piebilst, es pat likumiski nevarētu sludināt dēļ sava stāvokļa, taču Jēzus izmantoja salīdzinājumus, lai ilustrētu savu domu. Taču man ir palīgs, kā arī mans stūvs draugs, kapelāns vienmēr nāk talkā, kad lūdzu pēc palīdzības. Es zinu, ko es vēlos saviem padotajiem iemācīt, bet lai to beidzamo punktu pielikt un iedot Bībeles perspektīvu, viņš vienmēr ir gatavs sagatavot mazus prediķi un kaut nakts vidū uz mežu atskriet un vārdu pasludināt. Tieši un bez aplinkiem. Paldies Dievam par šādiem cilvēkiem, kas tiešām kalpo, lai nestu Dieva perspektīvu. Šajā rītā tieši klausījos arī par tādu profesiju, kas varbūt neizskatās tāda ļoti ar glamūru saistīta. Kāda liecība no cilvēka, kurš bija sašutis par
par savām domām un nevarēja saprast, vai viņam iet strādāt par apsargu. Un viņš dabūja darbu apsardzē un, un apsardzē kā ārā metējis. Un viņš saka, Dievs, vai tās ir manas domas, vai tu mani tajā vadi? Ja tu man šodien neparādīsi savu spēku caur mani, tad es eju projām. Un viņš teica, tas bija pirmās divas stundas darba. Pēc divām stundām es redzu, kad cilvēks uz ielas skatās kā mašīnas, kuras brauc ar 100 jūdzēm stundā. Tas būs aptuveni vairāk kā 100 km stundā. Un viņš mēģina trāpīt tajās mašīnās ar savu automašīnu vairākas reizes un palido visu laiku tām mašīnām garām. Un tad Dievs viņu uzrunāja, vai tu tā stāvēsi, vai tu kaut ko darīsi. Un viņš šo cilvēku noķēra, saņēma ciet un viņš teica, lika viņam nākt pie saprašanas, iemetot viņu ūdenskritumā. Un tad viņš ar viņu pasēdēja un runāja un teica, kāpēc tu tā dari? Viņš teica, šodien autoavārijā tika nonāvēta mana sieva, mana meita un laikam arī nedzimušais bērns. Un viņš teica, man nav jēga. Vai es vispār kāpēc dzīvot un tu man mēģini šo, es gribu satikties ar viņiem un tu man šo iespēju gribi liekt. Un tad viņš viņiem pasludināja evaņģēliju, lūdza kopā ar viņu. Un, tas, un tam cilvēkam bija pamainījās dzīves trajektorija. Ko viņš nezināja, ka 10 citi tādi paši apsargi, tādas pašas profesijas pārstāvji bija novērojuši, ko viņš darīja. Un pēc tam pienāca pie viņa un jautāja. Un vakarā viņi sastapās. Viņš izstāstīja stāstu, savu liecību, un 7 no viņiem pieņēma Jēzu. Tas bija šī rīta jautājums. Kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju, ja tev šķiet ir kaut kas, ko piebilst? Droši vari atsūtīt savu ziņu, bet citādi noslēdzu šī rīta tematu. Un šī rīta jautājumu arī savām pārdomām vari atcerēties un ar to vari padalīties ar kādu citu, jo to tu vari atrast. WhatsApp statusā, ja tev ir saglabāts numurs 2544 228 8.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Tālbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedev tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Ja kāds domā, kāpēc šī dziesma tāda atspērīga un priecīga, tāpēc, ka šī dziesma dzied par to, ka es esmu pilsonis. Kurienes pilsonis? Debesu pilsonis.

Es esmu pilsonis. Tā dziedāja Filips Hanna un Izraels Hautons. Tagad Lībēts ar dziesmu tikai viņš spējīgs glābt. Un to domu turpinās stundas izskaņā grupa Big Daddy Weave ar dziesmu Let it begin. Ja Jēzus kaut ko ir atnesis, tad lai tas sākas.

Pulkstens ir 10 šajā brīdī, 18. septembrī, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10.15. sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv un dod jums iespēju iegūt Bībeli bez maksas. Pulkstens 10.30. Laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un drīz pēc tam pulkstens 11.15. Bībeles konkursa noslēgums, ja būs pareizā atbilde, iesūtīt. Un šodien pulkstens 12. Raidījums pēc 7 dienām. Pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundā un sākot un stundas sākumā pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Vēl vēlos atgādināt, ka šodien no pulkstens 11. Līdz 17. Jeb 5 dienām ir pieejams Jurada Veiko Garīgās padomdošanas tālrunis 67 28 71 18. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības, lai jums svētīga klausīšanās!

0: Ja jums citam pret citu ir kāda sūdzība, vai tad jāgriežas pie netaisnoties un ne pie svēto tiesas? Jeb vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Ja tad no jūs esat pasaules tiesneši, vai tad jūs nebūtu cienīgi iztiesāt vismazākās lietas? Vai nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus? Kam dēļ tad gan nevarētu iztiesāt laicīgās lietas? Ja jums ir sūdzības par laicīgām lietām, vai tad jūs ieceļat tādus par tiesnešiem, kas nav cienīti draudzē? To es saku jums par apkaunošanu. Vai tad jūsu vidū nebūtu neviena prātīga vīra, kas brāļu starpā varētu tiesu spriest? Bet brālis iet tiesāties ar brāli, un tad vēl pie neticīgiem. Jau tā nav laba lieta, ka jūs starpā vispār tiesājas. Kādēļ jūs labāk nepaciešat netaisnību? Kādēļ jūs labāk nepanesat pārestību? Bet jūs darāt netaisnību un pārestību, un to vēl brāļiem?
1: Ja vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dievu valstību, nepievilieties ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīrieši piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji, neiemantos Dievu valstību. Un daži no jums bija tādi, bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt. Barība vēderam un vēders barībai, bet Dievs abus iznīcinās. Miesa nav netiklībai, bet tam Kungam, un tas Kungs miesai. Dievs ir to Kungu uzmodinājis, un viņš uzmodinās arī mūs ar savu spēku.
0: Vai nezināt, ka jūsu miesas ir Kristus locekļi? Vai tad, lai es padaru Kristus locekļus par netiklas locekļiem? Ne mūžam ne. Jeb vai nezināt, ka tas, kas biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to? Ir sacīts, tie abi būs viena miesa. Bet kas turas pie tā Kunga, ir viens gars ar viņu. Sargieties no netiklības. Katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet kas netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu.

Tagad ir pienācis laiks Bībeles konkursam – Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv un tas jums dod iespēju iegūt balvu no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un tā ir Bībele. Bībele pēc jūsu izvēles un no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Jūsu uzdevums atbildēt uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli. Jautājums sagatavojis Latvijas Bībeles fonds, un lai atbildētu uz jautājumu, jums jāsūta sava atbilde, kura jūsuprāt ir pareizā, uz numuru 25442288 un jāpievieno klāt arī savs vārds un vieta, no kurienes rakstāt. Un numurs jūsu atbildēm atgādinu 25442288 un šī rīta jautājums ir. Kā sauc Bībelē minēto Dieva priesteri, par kuru ir rakstīts, ka tas pavēlēja nogalināt vienīgo Bībelē minēto sievieti, kas kā ķēniņiene valdīja Jūdā?

Kā sauc Bībelē minēto Dieva priesteri, par kuru ir rakstīts, ka tas pavēlēja nogalināt vienīgo Bībelē minēto sievieti, kas kā ķēniņiene valdīja Jūdā? Jūsu uzdevums ir censties pēc iespējas ātrāk atbildēt uz jautājumu, bet varat arī vienkārši pārbaudīt savas Bībeles zināšanas un Bībeles detaļu zināšanas. Un šajā rītā, protams, jautājums šāds. Kā sauc Bībelē minēto Dieva priesteri, par kuru ir rakstīts, ka tas pavēlēja nogalināt vienīgo Bībelē minēto sievieti, kas kā ķēniņiene valdīja Jūdā? Atbildēt varat līdz pulkstens 11.15, kad droši vien noslēgsim arī šī rīta Bībeles konkursu, bet līdz tam numurs 25442288 un ziņai pievienojiet arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt.

Tu esi tas, no kurienes nāk mana palīdzība, un ir spēks Jēzus vārdā. Un uz šīs dziesmas fona arī gribu pateikt ziņu, ko iesūtīja Dace. Man izdodas slavēt Dievu un iedot evaņģēliju vēsti, jo mani pacienti, kamēr viņus izmeklēju, dzird kristīgo radio. Jūsu darbs evaņģelizē. Paldies jums ikatram un Sauli, un svētību jums šodien un turpmāk Dace. Dace atbildējuši WhatsApp statusu, kur ir redzams jautājums, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju. Un ir vēl kāda garāka atbilde, kuru kaut kādā brīdī arī padalīšu.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavēcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāka, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofčēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

0: Kristīgais radio.
1: Tagad rīta vārdomas un pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai 18. septembrim rakstuvieta pārdomām ņemta no Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas 28. Panta. Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību. Ļaudis izbrīnījās. Līdz ar Jēzu pie mums ir atnācis kaut kas apžilbinoši jauns. Jaunajā derībā 35 reizes ir teikts, ka ļaudis izbrīnījās, kad tie nāca saskarsmē ar Jēzu. Luters to atkārtot ir pārtulkojis ar viņi izbrīnījās. Bet grieķu tekstā te ir vārdi, kas izsaka apmulsumu, apjukumu, aptveršanas nepietiekamību. Kad Jēzus beidza savu kalna sprediķi, viņi izbrīnījās, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam var, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Cilvēki izbrīnījās, kad viņš izdzina dēmonus. Viņš parādīja, ka ir stiprāks par Elles varām. Reiz tumšā naktī mācekļi bija jūrā, vētrā un briesmās, un viņš nāca pie tiem pāri viļņiem. Mēs saprotam, ka viņi pārbijās un izbrīnījās. Kā cilvēki izbrīnījās, kad viņš teica vārdus, tev tavi grēki piedoti? Kā viņi izbrīnījās, kad Jēzum mirstot, saule zaudēja savu spožumu? Un viņi izbrīnījās, kad lieldienu rītā atrada kapu tukšu un izdzirdēja no eņģeļa mutes. Viņš ir augšām cēlies. Un tagad paraudzīsimies uz mūsu šodienas kristietību. Te nav ne vēsts no šī izbrīna. Es baidos, ka mēs Jēzu vēl ne tuvu nepazīstam. Grieķu traģēdijā Antigone, ko Sofokls sarakstīja apmēram 450 gadus pirms Kristus dzimšanas, ķēniņš Kreons saka, mani piemeklējis nežēlīgs liktenis. Tās ir pasaulīgas izbailes. Bailes jeb apjukums Jēzus priekšā ir citāds. Pāri visam tas ir prieka pilns, tādēļ, ka Jēzu mums, nabaga cilvēkiem, ir ataususi visa Dieva pestīšana. Kas to var aptvert? Kungs, palīdzi mums Tavā pilnīgajā pestīšanā. Āmen. Dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Annes Vilsonas dziesmā My Jesus ir tāds aicinājums – ļauj manam Jēzum izmainīt tavu dzīvi. Un par ko tas runā? Par to, ka tas Jēzus, kas izmainīja tavā dzīvē kādu aspektu, ir spējīgs tieši to pašu darīt, ne tikai spējīgs, bet griboši. Jo viņš neskatās uz cilvēku vaigu. Jā, viņš redz tevi kā unikālu, bijājami unikālu, brīnišķīgu radību, ko viņš ir radījis, kurai pat neviens nav līdzīgs, lai gan tu esi radīts Dieva tēla līdzībā kā visi pārējie. Tomēr viņš pret visiem ir vienāds un viņš ir parādījis savu mīlestību, parādījis tik daudzas brīnišķīgas lietas. Ja kādam kaimiņam Dievs ir palīdzējis, arī tev viņš var palīdzēt, to mēs varam liecināt ikvienam. Ketī Nikola, nes to pie

Dievs pats mani atrada, un viņš man jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā, Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļāka. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Pulkstens ir 10:50, kādu laiku atpakaļ teicu, ka padalīšos vēl ar kādu ziņu, kuru kāda klausītāja ir iesūtījusi atbildot uz šī rīta jautājumu, kas bija, kā tu vari slavēt Dievu savā profesijā un caur savu profesiju. Un klausītāja raksta, strādāja darbā, kur tiek lietotas jaunās tehnoloģijas smadzeņu trenēšanai. Tur nāk visu jomu un vecumu cilvēki, gan kas ir sastapušies ar fiziskām vai garīgām grūtībām, piemēram, ir pārguruši grūtības koncentrēties, slikta atmiņa, migrēnas, neziņa par nākamo dzīves posmu, depresija vai bezmiegs, vai vienkārši tādi, kas vēlas vēl vairāk attīstīt savas jau tā labās smadzenes. Līdz ar to, tur savas smadzenes nāk trenēt gan tādi, kas neatzīst garīgo un dievu un paļaujas uz tehniku un medicīnu, gan kristieši, gan tādi, kas vēl meklē garīgo, dievišķo. Bet tāpēc ir sākuši nodarboties ar jogu, meditācijām, horoskopiem, reikiem un tam līdzīgām lietām. Tā kā man ir neliela pieredze visās tikko pieminētajās garīgajās praksēs, jo pati savulaik meklēju laimi visur, kur, un man ir augstākā izglītība psiholoģijā un sertifikāts teoloģijā, tā ir brīnišķīga vieta, kur slavēt Dievu caur darbu. Lai arī darba specifikas dēļ nevaru runāt daudz, ieklausos svētā gara vadībā un pasaku to, ko Dievs liek sirdī. Bet dažreiz Dievs mudina neko šoreiz neteikt un tikai lūgt un svētīt to cilvēku. Paralēli visu dienu slavēju tur Dievu, dziedot skaļi vai pie sevis, klusi lūdzot mēlēs, svētīju gan cilvēkus, gan telpas. Visa slava un pateicība Dievam. Pievēršiet uzmanību arī to, kā jūs varat slavēt Dievu savā profesijā. Un, ja neesat pievērsuši uzmanību, dariet to ar tādu izlēmību, tāpēc, ka Dievs mums liek pievērst uzmanību lietām, pamainīt fokusu un zināt, kāpēc mēs kaut ko darām.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē, turēdami dzīvības vārdu, man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu. Tad es veltīgi nebūtu skrējis, nedz veltīgi pulējies. Bet ja man arī jāizlai savas asinis, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos, priecādamies kopā ar jums visiem. Tāpat arī jūs priecājieties, priecādamies kopā ar mani. Bet es iekšu Kunga Jēzus ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai es pārliecinājies, kā jums klājas, kļūtu līksmes. Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām, jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus, labumu. Bet viņa krietnumu jūs pazīstat, ka viņš man kalpojis evaņģēlija labā, kā bērns tēvam. To nu es ceru pie jums sūtīt, tik līdz varēšu pārredzēt savas lietas, bet es droši ceru iekštā Kunga, ka arī pats drīz nākšu. Man šķiet nepieciešami sūtīt pie jums Epafroditu, manu brāli un darba un cīņas biedru, jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā, tāpēc, ka viņš karsti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņa slimību. Patiesi, viņš bija slims, tuvu nāvei, bet Dievs viņu ir žēlojis un nevien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. Un es viņu steidzīgi sūtu, lai jūs viņu ieraudzījuši atkal priecātos un arī man būtu mazāk bēdu. Uzņemiet viņu iekštā Kunga ar visu prieku un vērtējiet augsti tādus vīrus, jo Kristus darba dēļ viņš bija stuvu nāvei, dzīvību ķīlā likdams, lai aizpildītu iztrūkumu jūsu kalpošanā manis labā. Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekštā Kunga. To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums par stiprinājumu. Sargaties no suņiem, sargaties no ļauniem strādniekiem, sargaties no sagraizīšanas, jo apgraizīšana esam mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neusticas miesai. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem no 2. nodaļas 14. līdz 3. nodaļas 3. pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Tagad dziesma Es gribu, lai mana dzīve sludina vairāk nekā vārdi to spētu. Un tad Megana Tibica ar kādu dziesmu un tad noslēdz.

Atāja. Un šajā rītā uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Dieva priesteri, par kuru ir rakstīts, ka tas pavēlēja nogalināt vienīgo Bībelē minēto sievieti, kas kā ķēniņiene valdīja Jūdā? Un pareizo atbildi ir iespējams atrast otrās ķēniņu grāmatas 11. nodaļā. Priesteris Jojada, jeb 12. Gada tulkojumā Jehojāda, pavēlēja nogalināt valdnieci Ataliju, kura bija sagrābusi varu Jūdā. Un interesanti, ka Atalija ir vienīgā Bībelē minētā valdniece sieviete, kas valdījusi Izrēlā vai Jūdā. Pareizo atbildi iesūtīja Vita no Ventspils. Šajā rītā arī vajadzēja precizitāti ortogrāfisko, lai pareizi atbildētu un, protams, arī pareizi atbildētu uz šī rīta jautājumu. Bet Vita izdarīja pareizi visu. Un Vita, šajā rītā jūs esat uzvarētāji, drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balviņu. Varēsiet izvēlēties Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta, Bībeli latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā. Tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā, kurā varēsiet pārbaudīt savas Bībeles zināšanas un arī varbūt precizitāti vai Bībeles detaļu zināšanas. Turpinājumā dziesma ar aicinājumu Rise Up, celies!

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

dziesma, kas saka, es esmu brīvs, beidzot brīvs. Es biju saistīts, bet tagad brīvs. Man tagad nav nekādas vainas apziņas vai nekāda vaina. Man nav ķēdes, kas mani vairāk tur. Es esmu brīvs. Un šo domu turpinās Lizija Morgana un Mats Māhers ar dziesmu, ka es paļaujos uz Dieva vārdu, jo vairāk es paļaujos, jo vairāk mana dzīve šķiet kā dzīve, nevis kā miršana. Jo vairāk es paļaujos, jo vairāk es varu lidot.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk. Jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Iepriekšējā dziesmā dzirdējāt, ka es palikšu tavā namā, kamēr vien būšu. Un tas ir runāts par šeit uz zemes. Bet šeit tu varbūt neesi nekur aizgājis. Tu staigā, bet tāpat laikā tu paliec tā kunga namā. Kā tas var būt? Tāpēc, ka tā kunga vārds ir stipra pils.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Un arī pēc šādas atziņas, atbilstoši dziesmā, Heaven changes everything, ja debesis izmaina visu. Vai tu tam tici?

Grupa Big Daddy Weaver dziesmu Heaven Changes Everything, jeb debesis izmaina visu. Pulkstens ir 11:52 minūtes, ir piektdiena 18. septembris, un es Jākaps Cemers šajā brīdī no jums atvados. Un uz tās bāzes, ka debesis izmaina visu, vēlos jums kaut ko atgādināt. Atgādināt iespējams rakstu vietu, kur esat lasījuši, un patiesību, ko esat varbūt diskutējuši, pārsprieduši par to, ka debesis jau ir izmainījušas visu, ka tev jau ir dāvāts prieks, ka tev ir jau pieejama cerība un pestīšanas vēsts. Un ne tikai tas, ka tev viņa ir pieejama un tu to kā gala dāvanu saņemsi debesīs vai pēc savas nāves, bet debesu valstība, Dieva valstība ar savu spēku tev ir pieejama šodien. Un Bībele to māca. Kad tavā mutē ir atslēga. Un izlasīšams vārdus no 149. psalma. Alelujā! Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Viņa slavu svēto draudzē. Izraels lai priecājas par savu radītāju, Cijanas bērni lai līksmo par savu ķēniņu. Lai viņi teic viņa vārdu ar stabulēm. Lai viņi viņam dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām, jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu, viņš bagātīgi apveltīja pazemīgos ar savu svētību. Svētie, lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās, viņa muta cildinās Dievu, un viņu rokās, lai būtu abās pusēs griezīgs zobens, lai atrieptos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem. Lai iekaltu viņu ķēniņus važās un viņu dišciltīgajiem, lai apliktu roku un kāju dzelžus, lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts. Tāds gods būs visiem viņa svētajiem. Alelujā! Mēs esam aicināti darīt Dieva darbu, un mēs esam Dieva darba līdzstrādnieki šeit uz zemes, lai kādā profesijā tu būtu, lai kādā amatā tu būtu, Dieva vārds ir tas, uz kā pastāv zeme un debesis. Tu esi šeit uz zemes, tu atbrīvo vārdu, un Dievs stāv aiz tā vārda. Ja tu lūdz par kādu, tad arī tu balsties uz Dieva vārdu. Un Dievs to ir ielicis tavā sirdī, lai tas tev ir par atgādinājumu, ka tev ir dota pieeja un tev ir dota autoritāte.

Dieva žēlstības diena un lai Dievs bagātīgi svētī jūs, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Raidījums pēc septiņām dienām pie mikrofona Tauvalds Staubergs un šodien ar jums kopīgi vēlos domāt par lēmumu pieņemšanu. Katru dienu mēs pieņemam lēmumus. Un it īpaši šodien, kad tik ļoti strauji notiek notikumi, un mums arvien vairāk un arvien biežāk ir jāpieņem neparedzēti lēmumi. Un lēmumu pieņemšana faktiski ir katru dienu. Mēs pat brīžiem to nemanam, ka mēs pieņemam lēmumu. Citreiz, protams, tas prasa ļoti ilgu laiku izvērtēt, pārdomāt apstākļus. Bet, ziniet, citreiz ir, piemēram, braucot ar mašīnu, tiek radīti tādi apstākļi, ka tev acu mirklī ir jāpieņem lēmums, ko darīt. Griezt tur pa kreisi, izvairīties, bremzēt, un tas dažkārt pat nav sekundes, tās sekundes simtēs. Un, kad es tā domāju par lēmumu pieņemšanu, tad mēs visi pieņemam lēmumu individuāli, vispirms. Katrs personīgi. Un tad mēs pieņemam lēmumu ģimenē, jeb draudzē, biznesā, jeb konfesijā un, protams, pieņemam lēmumus valstī. Es paņēmu tikai dažas šīs sfēras, protams, vēl ir vairākas, bet tagad, kad mēs padomātu par šīm, pirmkārt, individuāli. Un ir interesanti, kad domājot par to, kā mēs pieņemam lēmumu, mēs vienmēr domājam, ka es pieņemu lēmumu. Jeb mēs, nu, protams, kopā ar ģimeni, jeb kopā draudzē, biznesā, konfesijā, jeb valstī, nu, mēs kopīgi tad pieņemam lēmumu. Bet patiesībā nav tikai indivīds, es, jūs, nav tikai ģimene, nav tikai draudze, biznesa, konfesionāls lēmums, jeb valstisks lēmums. Interesanti, ka lēmums var pieņemt bez Dieva un lēmums var pieņemt ar Dievu. Un daudziem varbūt liksies jocīgi. Vai tad lēmumi, visi lēmumi jāpieņem ar Dievu? Vai tad tu pats nevar pieņemt lēmumus? Jā, var. Bet padomājiet, faktiski mēs nepieņemam. Ja mēs neticam Dievam, tad mēs pieņemam lēmumus bez viņa. Ja mēs esam sacījuši, es atdodu tev savu dzīvi. Līdz brīdim tad, kad es nācu pie tevis, kungs, un sacīju, iepriekšējais dzīves posms, kur es dzīvoju bez tevis. Tātad es pieņēmu pats lēmumus, jeb kopīgi ar ģimeni, draudz, piedošanu ģimeni, biznesā, jeb valstī, es pieņemu atsevišķi. Bet tad, kad es esmu nācis un sacījis Dievam jā, tad es pieņemu lēmumus ar Dievu.
Bet lēmumi bez Dieva. Jā, tā arī var dzīvot. Un es šobrīd vēlos dot vienu piemēru un paskatīsimies kopīgi vienu piemēru, kas ir aprakstīts Dievvārdā. Un tas ir rakstīts Jonas grāmatā, 3. Nodaļā, kur mēs lasām, ka otrreiz nāca tā kunga vārds par Jonu. Jūs atceraties, pirmoreiz nāca tā kunga vārds par Jonu, un Jona nobijās, un viņš tur nopirka biļeti un gāja, pieņēma lēmumu pats. Tā viņš darīja, viņš pieņēma lēmumu pats. Un tad, kad viņš pieņēma lēmumu nedarīt tā, kā Dievs liek, jeb tā, kā Dievs viņus aicināja, nu, protams, viņam bija finansiāli zaudējumi, biļetes maksa. Tad viņam bija materiāli zaudējumi, jo nu, 3 dienas lielas zivs svēderā, tur, kur ir skābi un vispārējais, es pat nevaru iedomāties. Traģiski. Bet labi, slava Dievam. Dievs uzrunā Jonu otrreiz. Un Dievs saka, celies un ej uz lielo pilsētu Ninivi. Un sludini tai, ko es tev teikšu. Tad Jona cēlās un gāja uz Ninivi. Kā tas kungs bija teicis? Ninivi bija liela pilsēta Dievu priekšā. Lai tai apietu apkārt un to iztaigātu, bija vajadzīgas 3 dienas. Un tālāk, Jona, tad, kad jau bija jau Ninivē, pastāties, tā ir tikai viena pilsēta, liela pilsēta, Dieva acīs. Un Jona iesāka staigāt pa pilsētu un pabeidza veselas dienas gājumu. Un viņš sludināja un sacīja, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīt. Brāļi un mās, ja šodien kāds mums sacītu šādu, nu mēs būtu ļoti, ļoti piesardzīgi, ja varbūt pat skatītos ar skepsi. Kas te ir atnācis? Vīrs, kurš saka skaļā balsī, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Ninive dzīvoja pēc šī principa. Pieņēma lēmumus individuāli, ģimenē, draudzē, biznesā, konfesijā, valstī, bez Dieva. Un lēmums bija pieņemts, pastīsimies atpakaļ, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta. Šo lēmumu, kas pieņēma? Ne jau Jona. Šo lēmumu pieņēma Dievs. Jona bija kā rupors, jeb kā ziņas no Dieva. Un, protams, valstī, jeb sabiedrībā, kur lēmumus pieņem patstāvīgi, jā, pat apspriežoties, noturot daudz sēdes un padomas sēdes. Bet bez Dieva tad nonāk līdz šādai situācijai. Lasīsim tālāk. Bet tad
Ninevas ļaudīs radās ticība Dievam, un viņi izsludināja gavēni, un liels un mazs uzvilka mugurā mais. Ziniet, paskatieties, cik interesanti. Pietiek tikai pateikt vēsti, jeb pateikt to, kāds ir Dieva prāts. Un momentāli cilvēki šajā situācijā pieņēma pareizu lēmumu. Un jo viņi to apliecināja ar to, ka viņi liels un mazs uzvilka mugurā maisu. Viņi pieņēma lēmumu, varbūt pat novilkt kaut kādas drēbes, un jeb virs drēbēm vienalga un uzvilkt maisu. Tā ir lēmuma pieņemšana. Un, kad tas kļuva zināms Ninevas ķēniņam, kurš līdz šim dzīvoja varens jūzdamies, viņš uzcēlās no sava troņa

Mīļie brāļi, māsu, piedodiet manas emocijas. Kādas izmaiņas notiek tad, kad mēs pieņemam lēmumu kopā ar to kungu? Jā, šajā situācijā gan Ninivas ļaudis, gan ķēniņš pieņēma lēmumu kopā ar to kungu baiļu dzīts, izmisumu dzīts, jo pēc 40 dienām viss tiks iznīcināts. Bailes pārņēma ļaudis, viņi saprata to un paklausies, nebūs labi. Un notika, ka tika pareizs lēmums pieņemts. Un lasīsim tālāk. Tad ķēniņš lika Ninivē ar uzsaukumu zināmu darīt. Atkal lēmums no ķēniņa puses. Pēc ķēniņa un augstā varas nesēju pavēles stājas spēkā šāds rīkojums. Ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avis, nedrīkst nekādu ēdienu. Nedrīkst nekādu ēdienu. Nevis mēs aicinām, ķēniņš saka, ziniet, nu, es izdodu lēmumu, nu, aicinām, kas variet, tie atsaucaties. Nē. Viņš izdeva pavēlu, rīkojumu. Nedrīkst nekādu ēdienu, nedz ēdamo baudīt. Lopus nedrīkst dzīt ganos, tā ir pavēle. Un nedz arī viņus dzirdīt ar ūdeni. Un kāda cietsirdība, vai tad lopi ir vainīgi? Bet cilvēki un lopi, lai tērpjas, maisu drānās un lai jo gauži piesauc Dievu, lai ik viens atgriežas no sava ļaunā ceļa un no varas darba, ko tas ar savām rokām dara. Abrīnojam pirmkārt, ko, kā izmaina cilvēku, kā izmaina individu. Es tā domāju, šo Te Jona bija tikai viena diena izgājis cauri. Mēs sākumā lasījām, trīs dienas vajadzēja, lai izstaigātu visu Ninivu. Un nevis par radio pasludināt, nevis televīzijā pasludināt, bet kad ļaudis dzird, kad viens tur pa ielas staigā un sauc pēc 40 dienām, viss tiks izpostīts. Un cilvēki, kad pieņem lēmumu darīt to, kas ir patīkams Dievam, jo ķēniņš pavēlēja piesaukt Dievu, cilvēki un lopi, lai tērpjas maisu drānās un lai jo gauži piesauc Dievu. Un lai ik viens atgriežas, tā ir pavēle, no sava ļaunā ceļa un no varas darba. Ko tas ar savām rokām darīs laikā, kad pieņēma lēmumus bez Dievu. Kas gan lai zina, ķēniņš to saka, varbūt Dievam paliek mūsu žēl, un viņš ļaujas novērst sevi no savām bargajām dusmām, tā, ka mēs nepazūdam. Mīļie brāļi un māsas,

Kāpēc es to saku, mīļie brāļi un māsas? Tāpēc, ka jūs vien to spējat saprast. Es atvainojos radioklausītāji ar visu cieņu, bet ja jūs neesat kopā ar Dievu, ja jūs neesat atdevis savu dzīvi Dievam, ja jūs nedzīvojat pēc tā, ko Dievs saka, jūs nezināt vispār, ko Dievs grib, un tad jūs nesapratīsiet visu to, ko mēs te lasām un ko es sacīšu. Bet, brāļi un māsas, to es saku visās konfesijās. Mums tas ir jāsaprot. Un es zinu, ka Dievs darīs tā, kad mēs to sapratīsim, agri vai vēl, ja vēl līdz šim neesam sapratuši. Šī raidījuma tēma, es esmu līdz, vai lēmums jau pieņemts. Ja mēs skatāmies kontekstā ar jau lasīto notikumu Ninivē, tur lēmumi jau bija daudz pieņemti, gan valstī, gan individuāli. Varas darbus darīt, neklausīt Dievam, tie visi bija lēmumi. Un šo lēmumu rezultātā Dievs pieņēma savu lēmumu un pateica, vēl 40 dienas es jums dodu laiku. Un, bet pēc tam es esmu jau pieņēmis lēmumu, ka viss tiks iznīcināts. Šajā nedēļā un nedēļas sākumā noskatījos kādu interviju Latvijas televīzijā. Un tur runāju par Latviju, par Latvijas tagadējo situāciju, par Latvijas nākotni. Un, protams, es domāju, ka šodien ļoti daudz mēs domājam par to, nu, ko varētu lietas labāk darīt, lai izvestu Latviju no krīzes. Cerība ir, ka 3. oktobrī būs vēlēšanas un tad varēs ievēlēt cilvēkus, kuri pieņems pareizes lēmumus un ka visu to situāciju kaut kādā veidā vērst par labu. Bet dzirdot to, kas iznāk gaismā, nu, teiksim tā, mūsu Latvijā. Tā situācija ir katastrofāla. Esmu jau vairākos raidījumos par to sacījis, un es domāju, izveidot vēl vienu raidījumu, kur mēs kopīgi varētu paskatīties, kādus lēmumus mēs, kā tauta, kā indivīdi, kā draudzes, kā konfesijas, esam pieņēmuši šo gadu brīvības, gadu laikā, un kur mēs esam nonākuši. Un tad padomāt par to, vai mēs patiešām esam pieņēmuši lēmumus ar to kungu kopā, ar Dievu. Jeb mēs esam pieņēmuši lēmumus, kādas mums pašiem gribētos redzēt un kādas mums, kas ir mūsu interesēs. Un tad man ļoti
iepatikās šajā intervijā, ko skatījos, es ļoti atvainojos pastāvošā likuma spēkā. Es nedrīkst šobrīd nosaukt ne vārdu, ne cilvēku, un es arī nesaku, kurā raidījumā. Bet tikai tāpēc, ka likums aizliedz, jo šobrīd jebkas, vai pozitīvu, vai negatīvu, līdz ko pasaka kādu vārdu, kurš kandidē, jeb domā būt. Jūs zināt, tur ir simtiem tie vārdi. Līdz ko to pasaka mass medijos, tā momentāli ir atbildība. Tādēļ demokrātiskā valstī šobrīd es neminēšu ne vārdu, neko, ne uzvārdu, bet gan pateikšu to, kas man ļoti, ļoti iepatikās. Šī doma. Man tādas aizdomas, ka debesīs lēmums jau ir pieņemts. Tas ir par Latviju. Man tādas aizdomas, ka debesīs lēmums jau ir pieņemts. Un tad nu šeit mums ir jautājums. Vai mēs, brāļi mās, kā Dieva bērni, kuriem vajadzētu būt zināms, kādu lēmumu debesīs pieņem? Es domāju, ka nav šaubu, ka mums vajadzētu zināt. Un ja mēs nezinām, ja mēs dzīvojam un ceram tikai uz to, ka nāks jauni cilvēki, gudrāki, pieņems lēmumus un izvedīs mūs no krīzes, tad kāda starpība ir starp tiem, kas nepazīst Dievu un kas pazīst Dievu? Kāda starpība? Nekāda. Daudzkārt esmu dzirdējis, ka šodien tas, kas notiek Eiropā, tas, kas notiek pasaulē, ir ļoti līdzīgs tam laikam, kas bija 1939. gadā pirms Otrā pasaules kara. Un tad arī tika pieņemti lēmumi. Un viens no lēmumiem bija jau droši vien daudziem zināms. Es domāju, jauniešiem noteikti tas nebūs zināms. Tā saucamais Molotov-Ribbentrop pakts. 1939. gadā, 23. augustā, tika noslēgts neuzbrukšanas līgums starp nacistisko Vāciju un PSRS Padomu Sociālistisko Republiku Savienību. Šobrīd Krievija. Svarīgākais bija tā slepenais papildu protokols, kurā abas totalitārās lielvalstis sadalīja Austrumeiropu ietekmes sfērā. Un klausieties, Latvija, Igaunija un vēlāk arī Lietuva nonāca PSRS ietekmes zonā. Pakta sekas 1939. gadā
1. septembrī. Paskatieties, 39. gada 23. augustā, 23. augustā noslēdz līgumu starp divām lielvalstīm. Mēs neuzbruksim, viss būs kārtībā. Visi ļaudis dzīvo, priecājās. Un tūlīt 1. septembrī Vācija iebrūk Polijā, sākot otro pasaules karu Eiropā. 40. Gada septembrī Polijā iebrūk arī Padomju Socialistiskā Republika Savienība, PSRS. Un 41. Gadā PSRS okupēja Latviju, Lietuvu un Igauniju. Un ziniet, nezinot, es pilnīgi esmu pārliecināts, ka tajā laikā ļaudis nezināja to. Kad 39. Gada 23. Augustā jau ir pieņemts lēmums par Latviju, kāda viņa būs, Lietuvu, kāda viņa būs, Igauniju, un tur mēs vēl daudz ko varētu. Latvijai sekoja neatkarības zaudēšana, represijas, deportācijas un padomju okupācijas režīms. Lēmumi tiek pieņemti mums nezinot. Vēl viens interesants lēmums. Nesen atpakaļ. Tā saucamais Budapeštas memorands, kas parakstīts 1994. Gada 5. Decembrī, nu pat. Un šajā memorandā ir rakstīts, ka Ukraina atsakās no tās teritorijā palikušajiem padomi kodoli ieročiem. Respektīvi, tad, kad sabruk PSRS un Ukraina atkal kļuva kā suverēna valsts, tāpat kā Latvija un vispārējās valsts, Ukrainā bija palikuši kodoli ieroči, bet jeb tautas valodā runājot atombumbas. Nu, un lai tās nebūtu nu tagad Ukrainai un arī Krievijai, tad sanāca kopā un vienojās par to, ka Ukraina atdod Krievijai to, kas tās atombumbas jeb kodoli ieroči. Un savukārt Krievija, Amerikas Savienotās valsts un Lielbritānija apņēmās, un tā atklausoties, respektēt Ukrainas neatkarību, suverenitāti un pastāvošās robežas. Kāda bija Ukraina? Nelietot spēku vai tā draudus pret Ukrainu. Krievija, ASV un Lielbritānija apņemās neizmantot ekonomisku spiedienu pret Ukrainu. Konsultēties, ja rodas jautājums par šo saistību izpildi. Noteiktos kodola agresijas gadījumos vērsties ANO drošības padomē. Un šāds tāda vienošanās, ja memorands tika parakstīts 94. Gada 5. Decembrī. Un kas notiek? Jūs jau zināt, 14. Gadā ir iebrukums Krievijā, Krimā. Nu, nevar to saukt par iebrukumu. Krimas tauta pati vēlējās un tur atcerties bija tas līdz tam brīdim jaunums zaļie cilvēciņi parādās tā uz
Krimas teritorijā. Un 22. gadā Krīvija iebrūk Ukrainā un faktiski sagraujieb pārkāp šīs saistības. Apņēmās, pieņēma lēmumu un netur. Tas notiek ļoti, ļoti bieži. Un tas tā arī notiks. Jautājums ir mums dievbērniem. Un kāpēc es atgriežos atpakaļ pie mums dievbērniem? Tas, ka pasaulē viens otram apsola un nepilda, nu, tas ir saprotams. Un, bet mums, kā dievbērniem, mums ir par to jādomā un jāpārbauda, ko Dievs šobrīd saka. Un vai nav tā, kā es šajā intervijā dzirdēju, man tādas aizdomas, ka debesīs lēmums jau ir pieņemts. Ziniet, man jāsaka, ir uzreiz pareizi šis cilvēks domā. Un pareizi viņa, viņš pareizi nojauš. Jā, debesīs lēmums jau ir pieņemts. Jūs teiksiet, kā tu to zini? Lasīsim. Atklāsmes grāmata. Jēzus Kristus atklāsme, pirmā nodaļa, pirmais pāns, ko viņam, Jēzum Kristum, deva Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, man, jums, brāļi un mās, kam jānotiek drīzumā. Un ko viņš sūtīdam savu eņģeli darīt zinām savam kalpam Jāni. Dievs neko neslēp, kas būs. Cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, tiem ir jādzīvo no nojautām. Pirmkārt, es nezinu šim cilvēkam, vai viņš tic Dievam, vai viņš netic Dievam. Es to nezinu, bet tiem, kuri netic, tiem ir jādzīvo no neziņas, no nojautām, no ticības. Varbūt pēc 3. oktobra kaut kas mainīsies. Un lasīsim trešais pāns. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts. Jo noliktais laiks ir tuvu. Kas tas par laiku? Tas ir laiks, par ko jau mēs daudzkārt esam runājuši. Ļoti tuvu ir draudzes laikmeta beigas. Kad draudze tiks paņemta projām no šeienes, no zemes, un iesāksies 7 gadu lielais bēdu laiks. Un tas nav tikai bēdu laiks, ka wow, tur nu, tagad robotu pārņems, jeb mākslīgais intelekts, jeb tur ātomkarš un vēl kaut kas. Nē. Šis bēdu laiks citur, Dieva vārds saka, tā ir dusmu diena. 7 gadi kā dusmu diena. Dusmu diena vispirms pret savu tautu, izredzēto tautu, lai viņus vestu pie atgriešanās. Un, protams, otrs pret visiem, kas šodien noraida Jēzus Kristu, kā glābēju, kā Dievu dēlu.
jo tas ir noraidījums Dievam. Un tad, faktiski, šeit mēs redzam, labi, mīļa zemes iedzīvotāji, jūs gribat bez Dievu pieņemt lēmumus. Jūs redzat, kā tagad pieņem lēmumus. Visās jomās, visās. Un lūdzu, sekas būs, jo lēmums debesīs jau ir pieņemts. Un ziniet, kas tas bīstamais, jeb atbildīgais, kas uzliek atbildību mums, viņa bērniem, ir tas, ka mums ir jāzina, jeb mums tas kungs ir atklājis, kas būs. Lasīsim atklāsmes grāmatu 1. Nodaļu 7. Pantu redzi. Viņš nāk uz padevešiem. Viņu redzēs katra acis un tie, kas viņu durš, par viņu vaimanās visas zemes ciltis, jā un āmen. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk visu valdītājs. Mīļie brāļi un māsas, vai mēs to saprotam, vai mēs, man liekas, ka mēs nenovērtējam to, kādā, no kādas elles, jeb faktiski no iznīcības, Dievs mūs ir izcēlis, izrāvis, atpestījis, atpircis. Un kas tas ir par Dievu? Ziniet, tāpēc man ir pagājušajā raidījumā man bija šis pārdzīvojums un sašutums. Ja starp Dieva bērniem vēl atrodās kādi, kas meklē papildus piedzīvojums, svētības, prakses pie citiem dieviem, tad tas ir spļāviens tieši sejā Dievam, kurš ir alfa un omega. Sākums un gals. Visu valdītājs. Nedarīsim to. Nedariet to. Bēdziet no tā. Nav vairs laiks ar to nodarboties. Nav vairs laiks tur meklēt sevi sevī. Un tad pieņemt lēmumus, iedzinājies sevi un meklē sevi, nevar atrast sevi, un tad pieņem lēmumus meklēt tālāk sevi. Absurds. Atklāsmes grāmatu 2. Nodaļa. Dievs tagad saka, un viņš runā tikai ar savējiem. Ar mani un jums, mīļā radio klausītāji un skatītāji. Brāļi un māsas. Vienīgi tikai ar mums. Un viņš dodas. Un faktiski tas ir tāpat kā Ninivas situācijā. Ninivas situācija, labi, tas ir ļaudis, kurš dzīvoja bez Dieva, viņi nezināja, kalpoja tur svešiem dieviem. Bet šeit ir daudz, daudz nopietnāk. Nu, mēs esam pienākuši jau pie laika robežas, ka tas kungs runā uz saviem ļaudīm, kurus viņš paņems projām, lai pār viņiem nenāktu šīs Dieva dusmas. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Dievs ar sava dēla Jēzus Kristus asinīm atpirka mani un jūs, brāļi māsas. Viņš atpirka mūs no pazušanas, no nāves. Un Tēvs, kurš tūlīt
izlies savus dusmus par tiem, kas pieņem lēmumus bez viņa. Viņš neliks vienā, viņš nedarīs to pašu, ko viņš ir ieplānojis darīt. Savus dusmus izliet pret tiem, kas nepaklaus viņam. Viņš to neizlies pret jums, pret mani, pret mums, kas viņu esam atzinuši Dieva spēkā. Un tagad, nu, Dievs runā, atklādams, kā mēs lasījām atklāsmes grāmatā pirmajā nodaļā, pirmajā pantā. Dievs atklāja Jēzum un savukārt Jēzus Kristus atklāja to savam kalpam un mums par to, kas ir jādara un kas būs. Un tagad lasīsim. Pirmais Efesa draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Septiņas zvaigznes, atcerēsimies, ir septiņi sargiņģeļi, jeb gani draudzē. Un septiņas zelta lukturi ir šīs septiņas draudzes. Un pirmajā draudzē, jeb Efesa draudzē, viņš saka, es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ, un neesi piekusis. Paskatieties, kāda valoda, jeb vēsts tikai un vienīgi šodien draudzē. Vēsts, šī vēsts ir šodien. Katrai draudzē, katrai konfesijai, katram individuāli Dieva bērnam šī ir vēsts. Jo nav nozīmes šo sacīt ļaudīm pasaulē, kuri pielūdz vienalga kādā sniegotā kalna galā, jeb kādā meditācijas bunkurī. Nav nozīmes šos te vārdus sacīt. Šos vārdus ir nozīmes sacīt, un to saka Kristus. Lasīsim tālāk. Līdz šim bija iepriecinoši, brīnišķīgi. Un tālāk ir kāds bet. Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā. No kā tu esi atkritis? Atgriezies un dari pirmos darbus. Citiem vārdiem paskatīties. Tad nu pārdomā. Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Konkrēts pretenzija no tā kunga. Tad nu pārdomā. Un tad atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja nē, tad paskatieties, ir brīnišķīgs sasaucās kopā ar Jonas pasludināto. Ja nē, tad pēc 60 dienām tur Dievs konkrēti sacīja, pēc 40 dienām es iznīcināšu. Šeit mēs tiekam mūsu uzmanību
tas kungs grib, lai mēs pievēršam uzmanību tam, ko mēs esam atstājuši, ja vairs nedaram tajā deksmē, kādā mēs darījām tad, kad mēs nācam pie tā kunga, piedzīvojam to, tās fantastiskās izmaiņas, kad no pazuduša cilvēka mēs kļuvām par Dievu bērniem. Jaunpiedzimšana. Bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Jā, vēl ir laba lieta, ko tu dari, bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolītu darbus, ko arī es ienīstu. Kam ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm, tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Lēmums pieņemts ar Dievu. Un mums cita varianta nav, brāļi un mās. Ja mēs šodien pieņemam lēmumus, kuri nav kopā ar Dievu, tad, ziniet, tad man ir jāsaka, vai nu mēs esam tiešām pazaudējuši prātu. Un tad nu ir mums jādomā par to un jānāk Dievu priekšā un kungs runā. Runā uz mani kā individu, runā uz mums kā ģimeni, runā uz mums kā draudzi, runā uz ganiem, uz mācītājiem, bīskapiem, lūdzu runā. Jo tas būs acumirklī, kad neko mēs nevarēsim vairs izmainīt. Un redziet, kas ninivieši bija faktiski gudri. Viņi saprat to. Sots ir neizbēgams. Nu tad labāk ticēt tam un pieņemt lēmumu nožēlot grēkus. Un cik brīnišķīgi vēl, kad tur prezidents piedalās, ķēniņš. Šodien es vairs neceru ne uz valdībām, ne uz varām. Es neceru. Šodien cerība ir vienīga, ja mēs, Dievu bērni, nāksim pie tā kunga un sacīsim, kungs šķīst mūs, piedod mums. Mēs gribam pieņemt lēmumus kopā ar tevi. Un kur piedod? Piedod mums, ka mēs daudzu gadu garumā esam pieņēmuši lēmumus. Kaut gan bijām ar tevi kopā un saucamies tavā vārdā un slavējam tevi un pielūdzam organizējam konferences un sanāksmes un samitus un ko tik vēl nē. Bet lēmums dažkārt esam pieņēmuši bez tevis. Un tas ir jāskatās katram personīgi. Tas ir katrai draudzē jāskatās atsevišķi. Tas ir jājautā. Jā, šobrīd mums ir jāsauc uz to kungu. Kungs steidzīgi. Saki mums. Saki. Kas tev nepatīk? Ko tu gribi, lai es mainu? Šodien, tūlīt, tagad. Un tad nekavēties. Nekautrēsimies nokrist ceļos. Šodien draudzēs interesanti, vairs nekrīt ceļos. Noteikti ir kāds draudzis, kur krīt ceļos.
Esmu jau sacījis. Draudzē, kur es uzaugu, vecos laikos, pirmais bija, līdz ko sāka dievkalpojumu. Visi draudzi, mācītājs, slavētāji kori, koristi un ērģelnieki un visi vispirms nokrita ceļos. Nekautrēsimies to. Un lūksim, kungs, mēs gribam pieņemt lēmumu. Mums ir nepieciešams pieņemt lēmumu kopā ar tevi. Mēs to gribam. Lai Dievs bagātīgi svētī, lai Dievs dod gudrību, lai Dievs dod mieru. Jo to, ko dzirdam, nekādu mieru nevienam nedod. Tas ir tikai izmisums, haoss, ar katru dienu ar vien lielāks haoss. Un arī šajā haosā, šodienas haoss, ir labāks nekā rītdienas haoss, jo tas būs vēl lielāks. Bet mēs to zinām, slava tam kungam, viņš ir pār visu valdnieks. Un paļausimies uz viņu, pieņemsim pareizus lēmumus. Un pareizus lēmumus mēs varam pieņemt tikai tad, ja to darām kopīgi ar viņu. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, tiksimies atkal pēc 7 dienām. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.
1: May the

0: Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad tur būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un ka bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, nu tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tevs mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Cīņa starp labo un ļauno. Tas, kas notiek šeit, zemes virsū, ir tikai kādas daudz lielākas neredzamajā sfērā notiekušas cīņas atspulgs. Mēs iedomājamies, ka mūsu planēta ir universa centrs un piešķeram pārāk lielu nozīmi šīs zemes notikumiem. Mūsu muļķīgajā lepnībā mēs visu uztveram ar cilvēka redzes loku, bet daudz lielāka apmēra cīņa norit mums neredzamajā pasaulē. Un gudrie vīri senatnē to zināja. Viņa zināja, ka daudz, kas ir cilvēka acī neredzams, cilvēka ausī nedzirdams. Modernais cilvēks uzsver, ka viņš ir radījis radio, televīziju un datorus, ka viņš spēja sūtīt cauri izplatījumu viļņus, kas pārraida skaņas, ainas un datus. Taču šādi viļņi bija universā, pirms cilvēks ar tiem iepazinās. Universā eksistē vēl lielāki brīnumi, par kuriem cilvēkam nav nemazākās jausmas. Senie pravieši to zināja, bet arī viņi tikai nojauta to apjomu, viņu uztvēra tikai vājās atskaņas no varenās cīņas, kas notiek garu sfērās. Spējas pazaudēšanu sardzēt garīgās dzīves dimensiju bija viena no nodevām, ko Ādams samaksāja, paklausīdams velnu. Viņš pats un cilvēci pazaudēja spēju redzēt, dzirdēt un saprast visu citu kā tikai materiālās lietas. Ādams izslēdza sevi no neredzamās pasaules mūžīgajiem brīnumiem un greznības. Viņš pazaudēja spēju pravietot, ielūkoties nākotnē saprotot un izpildot tikai tā brīža darbu. Viņš pazaudēja laika un lietu saistības garīgo izjūtu. Viņš burtiski kļuva, kā Bībele saka, miris grēkos un pārkāpumos. Viņš bija atšķīris sevi no Dieva. Kempels Morgans saka, mūsu atstatums no Dieva ir nespēja pazīt un aptvērt to, kas ir ap mums. Tas ir kā aklā atstatums no brīnišķīgas gleznas viņa priekšā. Tas ir kurlā atstatums no simfoniskās mūzikas skaņām, kas apņem viņa ausis. Tas ir jūtīga cilvēka atstatums no visām dzīves jūsmām, kur vidū viņš dzīvo. Toties, kad piedzīvojam kādu traģēdiju vai slimību, kad piedzīvojam mūsu pašu grēku sekas, tūliņ pat vainojam par to Dievu. Mēs paciešam mūsu televizoru nepilnīgos īstenās realitātes atainojumus, bet mēs tūlīt pat apsūdzam Dievu un viņa pasauli, ja mums kaut kas neliekas kārtībā. Un pietiek, ja kāds saņem paaugstinājumu darbā, uz ko mēs cerējām. Ja kāds, ko uzskatījām par mazāk cienīgu, gūst panākumus tur, kur mums neveicas, un tad mēs brēcam par Dieva netaisnību. Mēs gribam zināt, kāpēc Dievs pielaiž tādu nevienlīdzību. Mēs neiedomājamies, ka Dievs tāpat kā televīzijas stacija pārraida perfektus mīlestības un taisnības attēlus ik brīdi, tikai mēs tos uztveram sagrozītā veidā, savu nepareizi noskaņoto uztvērēju dēļ. Un tas nāk no mums, nevis no Dieva. Ļaunais skatījums. Tas ir mūsu iekšējais ļaunums un sakropļojumi, kas neļauj mums saskatīt un piedzīvot pilnīgo Dieva pasauli. Tas ir mūsu grēks, kas to aizmiglo, kas neļauj mums būt skaidriem Dieva nevis ļaunuma bērniem. Pāvils saka, jo to labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.
romiešiem 7:19. Pāvils pazina draudošo ienaidnieku, vareno cilvēces pretinieku un izsaucās: es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Pateicību Dievam mūsu kungā Jēzu Kristu. Tātad no ar savu prātu es kalpoju Dieva likumam, bet ar savu miesu grēka likumam. Romiešiem 7:24-25. Abi varenie pretinieki Pāvilam bija labi zināmi. Viņš jutās kā vilkts starp diviem spēcīgiem magnētiem. Labā spēks vilka viņa sirdi un prātu pie Dieva, kamēr ļaunā spēks centās novilkt viņa miesu uz nāvi un iznīcību. Jūs arī atrodaties vidū starp šiem diviem spēkiem, starp dzīvību un nāvi. Izvēlieties Dieva ceļu, tur jums būs dzīvība. Izvēlieties Sātana ceļu, un tur jums būs nāve. Vientulības izmisums. Es esmu zustien pazudis ļaužu piemiņai kā mironis. Es esmu kļuvis kā sadauzīts trauks. Psalmi 31:13. Pēc vīra nāves karaliene Viktorija esot teikusi: nav palicis vairs neviens, kas mani sauktu par Viktoriju. Pat būdama karaliene, viņa zināja, ko nozīmē būt vientuļai. H.G. Wells esot sacījis savā 65. dzimšanas dienā: man ir 65 gadi, un es esmu vientuļš. Es nekad neesmu atradis mieru. Izidora Dunkāne, lielā balerīna, kas dejoja Eiropas karaļnamos, ko uzskatīja par vienu no visu laiku lielākajām dejotājām, esot teikusi: kad esmu bijusi viena, man nekad nav bijis tā, ka mana sirds nesāpētu, ka manas acis nepiepildītos ar asarām un manas rokas nedrebētu pēc miera un prieka, ko es nekad tā arī neesmu atradusi. Viņa esot teikusi, ka viņas talanta cienītāja miljonu vidū, viņa esot ļoti vientuļa. Pirms pāris gadiem kāda skaista un jauna Holivudas aktrise, kam šķiet, ir bijis pilnīgi viss, ko jauna sieviete varētu vēlēties, izbeidza savu dzīvi. Īsajā vēstulē, ko viņa atstāja, bija neticami vienkārši paskaidrojums. Viņa esot bijusi neizsakāmi vientuļa. Psalmists sacīs: es esmu kā purva dumpis tuksnesī, kā apoks drupu kaudzēs. Es esmu bez miega un sēžu kā vientulis putns uz jumta. Psalmis 102:7-8. Un vēl psalmists teica: kauns man lauž sirdi, es izsamistu un nīkstu. Es cerēju uz līdzjūtību, bet velti, un uz mierinātāju, bet to neatrodu. Psalmi 69:21. Vienatnes vientulība. Pirmā ir vienatnes vientulība. Esmu izjūtis okeāna vientulību, kur nav citu skaņu kā tikai bangu krākšana klinšainā liedagā. Es esmu izjūtis prērijas vientulību, kur paretam ieskanas tālē tikai kojota žēlās gaudas. Es esmu izjūtis kalnu vientulību, pildītu tikai ar vēja nopūtām. Sargs viens pats savā sargpustenī, tūkstoši mentāli slimo, apcietinātie vieninieku celēs pazīst vienatnes vientulību. Luisa Zamperini, kāds uzvarētājs skriešanas disciplīnā olimpiādē, ir stāstījis par briesmīgo vientulību, ko izjuta uz glābšanas plosta 48 dienu garumā Otrā pasaules kara laikā. Admirālis Richards Bairds savā saistošajā grāmatā Gluži viens
raksta par laiku, ko viņš pavadīja nomocošā un dvēseli satriecošā tumsā. Viņš dzīvoja viens būdā, kas bija palikusi iekausēta ledus blāķī, kas pārklāja Dienvidpolu, un tur viņš pavadīja 5 mēnešus. Dienas bijušas tikpat tumšas kā naktis. 100 kilometru apkārtnē nav bijusi neviena dzīva būtne, un sals bija tik stiprs, ka viņš varēja dzirdēt, kā čab momentā sasalušie ledus kristāli no viņa izelpas. Vakarā tā viņš raksta pirms izdzēsu laternu. Es biju pieradis izplānot rītdienas darbu. To viņam vajadzēja darīt, lai nesajukt prātā. Bija brīnišķīgi, viņš turpina šādi attiekties pret dzīvi. Tas manī radīja sajūtu, ka tomēr esmu noteicējis par sevi. Bez darbīguma dienas būtu bez jēgas, un es zaudētu gribas spēku cīnīties. Šādi vienmēr beidzas cilvēku pūles izdzīvot. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprast, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Ir iznākusi grāmata par mājmācībām. Mājmācībā var. Tajā 14 latviešu ģimenes atklāti dalās savā pieredzē par mājmācību. Grāmatā ģimenes atklāti dalās gan par izjusto gandarījumu, gan sākotnējām šaubām un izaicinājumiem, gan par prieku redzēt, kā bērni mācās ar nezūdošu ziņkāri, veselīgu pašapziņu un iemācās socializēties arī ārpus savas vecuma grupas. Katras no grāmatā atklātajiem stāstiem ir atšķirīgs, taču visu ģimeņu pieredzi pavadīja viena vienojoša vēlme – apzināti izvēlēties saviem bērniem pilnvērtīgāko izglītības ceļu. Grāmatā izklāstīti arī dažādi Latvijas un citu valstu statistikas dati par dažādiem mājmācības aspektiem un tiek sniegtas arī mammu atbildes uz tiem jautājumiem, kuri viņām tiek uzdoti visbiežāk. Anete Sābolas grāmatā Mājmācībā var tiek pausts aicinājums domāt, uzdot jautājumus un izdarīt apzinātu izvēli saistībā ar savu bērnu izglītību. Grāmata arī mudina sabiedrību normalizēt mājmācību kā veicināmu izglītības modeli. Sākoties jaunajam parlamentārajam sasaukumam, savu darbu atsāka visas Eiropas parlamenta komitejas, tostarp cilvēktiesību komiteja. 3. septembrī Eiropas Savienības īpašā sūtne reliģijas un ticības brīvības veicināšanas jautājumos Mareida Magvinesa Briselē uz atklātu dialogu pulcēja dažādu valstu politiskos pārstāvjus, akadēmisko aprindu pārstāvjus un organizācijas, kas nodarbojas ar reliģijas brīvības jautājumiem. Pieredzējusi īru politiķe, kura jaunajā amatā tika iecelta martā, 7 minūšu uzrunā uzsvēra, ka neviena valsts nevar apgalvot, ka tā ir brīva, ja tā nenodrošina reliģijas vai ticības brīvību. Viņa arī piebilstot izcēla, ka realitātē 2/3 pasaules valstu šīs pamattiesības neaizsargā. Starp klātesošajiem, kas piedalījās, kā klausītāji bija arī Eiropas evaņģēliskās alianses pārstāve Briselē. Viņa pēc sēdes pauda prieku par to, ka daudzi Eiropas parlamenta deputāti bija informēti par kristiešu stāvokļa pasliktināšanos Eiropas Savienībā un pauda par to bažas. Viņa arī norādīja, ka pēc sarunām, kas pēc tam notika gaiteņos, organizācijas no jaunās Eiropas Savienības īpašās sūtnes reliģijas un ticības brīvības veicināšanas jautājumos sagaida, ka viņa nekoncentrēsies tikai uz dažām atsevišķām valstīm, kā to darīja iepriekšējie īpašie sūtņi. Viņa sacīja, viņa vēlas, lai viņa nāktu klajā ar proaktīviem paziņojumiem un tieši iesaistītos sarunās ar valdībām, ne tikai ar vietējām kopienām, kā viņa minēja savā runā vai vienā no atbildēm. Mesiāniskais rabīns un grāmatu autors Jonatans Kāns ir pastāstījis plašāk par sabiedriskajos medijos un sociālajos medijos plaši apskatīto incidentu American Airlines lidmašīnā, kurā kādu pasažieri nācās piesiet pie sēdekļa ar līmlenti. Kāns atklājis, ka tieši viņš bija tas pasažieris, kurš iepriekš medijos publiski neidentificētajam vīrietim bija sēdējis blakus. Incidents notika 618. Reisā, kad Kāns bija ceļā uz mājām pēc intervijām saistībā ar savu jauno grāmatu. Kāna norādītā sēdvieta īsi pirms lidojuma tika nomainīta. Garajā pārlidojumā abi vīrieši sēdēja blakus, un viņiem bija tik draudzīga un patīkama savstarpējā komunikācija apmēram pirmās 2 lidojuma stundas, kas ķortes domāja, ka abi pasažieri ir seni draugi. Kāns kristīgajam medijam CBN News atklāja, ka situācija sāka mainīties pēc tam, kad viņš lūdza Dievu, lai sarunas laikā viņam rastos iespējas sarunas laikā padalīties ar vēsti par pestīšanu un Dieva mīlestību. Pēc tam, kad viņam šāda iespēja radusies, Kāns atklāja, ka kaut ko tādu vēl nebija redzējis. Vīriešu seja izmainījās un viņa balss arī pamainījusies. Viņš sacīja, tas bija tā, it kā kāds viņu pārņemtu. Situācija sasniegusi savu kulmināciju brīdī, kad Kāns mēģināja padarīt nepieejamu savu klēpju datoru, jo saņēmis atziņu, ka Sātans mēģinās datoru iznīcināt. Pēc tam situācija no saspīlētas pārvērtusies par reālu cīņu, no kuras palīdzēja izkļūt divi citi pasažieri un viens bijušais policists. Situācijas dēļ pilotiem nācās arī veikt piespiedu nosēšanos. Ironiski, ka jaunā grāmata The Altar of Pergamon, jeb Pergamona altāris, pēc kuras prezentēšanas autors bija mājupceļā, stāsta tieši par velnu un garīgiem uzbrukumiem. Jonatans Kāns kristīgajiem medijam sacīja, ka uzskata daļu no lidmašīnā notikušās cīņas par tieši šāda veida garīgo uzbrukumu. Viņš uzsvēra, cīņa ir reāla, ienaidnieks ir reāls un Dievs ir reāls. Neraugoties uz uzbrukumu, autors turpina lūgt par uzbrucēju un cer, ka viņš ieklausīsies tajā cerības vēstī, ar kuru viņš uzrunāja uzbrucēju. Izskan kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja. Tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, dargi radio klausītāji, šeit studijā esam mēs Evers Ozoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz 10:00 vakarā, tātad turpmākās dienas laikā. Varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku un arī bez 10:05 laika ziņu prognoze, 5:00 bībeles lasījums, 5:15 redzījums misijā ar akcentu un 6:00 vakarā redzījums, ko par to saka bībele, 7:15 vakarā redzījums sals, grāmatas lasījums 8:00 un 8:30 redzījums atvērtās devis skrivu valodā ar tulkojumu, redzījums saldāmīdziņā bērniem 9:00 un 10:00 vakarā svētbrīdes un 10:00 vakarā redzījuma pēc 7 dienām atkārtojums. Lūk šādas iespējas kaut ko dzirdēt, un šis kaut ko, liekam, nav īsti piemērots vārds, bet lai skan patiesība vārdos un muzikā, kā tas ir jau gandrīz 33 gadu garumā. Lai Dievs svētī, ka tas tā arī turpinās un saglabāt šo skaidro līniju, ka Jēzus Kristus ir apliecināts, sludināts, mācīts, ticēts, pielūgts, atzīts par dzīvā Dieva dēlu, kurš ir nācis šajā pasaulē atklāt patiesību, parādīt žēlastību, pagodināt debesu Tēvu, pildot viņa gribu, un lai mēs kļūtu par viņa mācekļiem un satiktos ar viņu mūžībā. Un satiktos labā nozīmē nevis tiesas krēsla priekšā. Turpinājumā, lai skandārta sedlniece paļaujies uz Jēzu.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas. Kas nāk no augšienes, tas ir par visiem. Kas ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir par visiem. Ko viņš skatīs un dzirdēs par to, viņš dod liecību. Bet viņa liecību neviens nepieņem. Bet kas viņa liecību pieņēmis, tas ir apliecinājis, ka Dievs ir patiesīgs. Jo, ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra viņš dod savu garu. Lasīja no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas.

0: Par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Jā, kungs, audzini mūs tā, lai mēs tiešām šādu sirdi dabūjam, gudru sirdi, ka mēs neskatāmies uz āriem apstākļiem, bet uz tevi, jo tu patiesībā valdi par visiem apstākļiem, gan tiem, kas mums patīk, gan arī nē. Un tev arī gods pienāks, jo tu esi Dievs, mēs esam tavi. Un vēl jau vairāk, kā tavi bērni, tie, kas ir kļuvuši par Dievu bērniem, dārgi atpirkti. Paldies tev, kungs, par visu. Tev vienam gods un slava un visa pielūksme, lai ir veltīta no mūsu sirdīm tikai tev. Nekādi elki, lai nepastāv mūsu acu. Priekšā tev par godu un slavu.

0: Lasīšu no Marka Evaņģeļa pirmās nodaļas. Viņa nonāca Kapernaumā, un tūdaļ sabatā viņš iegāja sinagogā un mācīja. Un tie izbrīnījās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā rakstu mācītāju. Lasīšu no Marka Evaņģeļa pirmās nodaļas.
1: I love you, Lord.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu, tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā un

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 22. nodaļas, kur Jēzus atbild saduķējiem, kas netic, ka augšām celšanās esot. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, jūs alojieties, nesaprazdami nedz rakstus, nedz Dieva spēku. Jo augšām celšanās cēlienā ne precējas, netiek precēti, bet visi ir kā eņģeļi debesīs. Vai tad jūs neesat lasījuši par miroņu augšām celšanos, ko Dievs jums teicis? Es esmu Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo Dievs, bet dzīvo Dievs. Lasinu Mateja evaņģēlija 22. nodaļas

un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Tad naktī uz sestdienu mākoņi daudz vietu atnesīs īslaicīgu lietu, tomēr brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu dienvidu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, piekrastē mēreni stipri un brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs 11-16 grādu robežās. Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un nakts sākumā gaidāms īslaicīgas lietus. Pūtīs mērens, dienvidrietumu vējš un gaisa atdzīs līdz 11-13 grādiem. Savukārt nedēļas nogalē sestdiena būs sausākā diena, vien vietām uzsmidzinās īslaicīgas lietus. Mērens vējš saglabāsies no dienvidrietumiem, dienvidiem, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, piekrastē 15-19 metri. Gaiss iesils līdz 15-18 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās pūst dienvidrietumu vējš, kas dienas vidū brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 17-18 grādi. Lūk šāda laika prognoze. Turpinājumā lai dzied Valdis Indrišonaks, svētais Dievs.

Lasīšu no Marka evaņģēlija 3. nodaļas no 20. panta. Un viņš nāk mājās, un ļaudis atkal sapulcējās tā, tiem nebija vaļas nemaizēst. Un kad viņa piederīgie to dzirdēja, tad tie izgāja viņus savaldīt, jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Un tie rakstu mācītāji, kas bija nākoši no Jeruzalemes, sacīja, viņam ir Belcebuls, un viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību. Un tos pieaicinājis, viņš tiem sacīja līdzībās. Kā var sātans sātanu izdzīt? Un ja kāda valsts savā starpā sanāk ienaidā, tad tāda valsts nevar pastāvēt. Un ja kāds nams pats ar sevi sanāk naidā, tad tāds nams nevar pastāvēt. Ja nu sātans cēlies pret sevi un ar sevi sanīdies, tad viņš nevar pastāvēt, bet viņa gals ir klāt. Bet neviens nevar stipra vīra namā iegājis viņa rīkus laupīt, ja tas papriekš stipro nesasaista. Tikai tad viņš tā namu izlaupīs. Patiesi es jums saku, visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti. Arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo. Bet kas svēto garu zaimo, tas ne mūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību. Jo tie, sacīja, viņam ir nešķīsts gars. Tad viņa māte un viņa brāļa nāca un ārā stāvēdami pie viņa sūtīja un viņu sauca. Un ļaudis sēdēja ap viņu un viņam sacīja, redzi, tava māte un tavi brāļi un tavas māsas ārā tevi meklē. Un viņš tiem atbildēja un sacīja, kas ir mana māte un mani brāļi. Un viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap viņu sēdēja un saka, redzi, mana māte un mani brāļi. Jo kas Dievu prātu dara, tas ir mans brālis un māsa un māte. Lasīju no Marka evaņģēlija 3. nodaļas.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā, un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē, un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāli

0: Labdien, esat sveicināti raidījumā Misija ar akcentu. Ar jums studijā šodien brālis Kristums, mācītājs Romāns Ivaškevičs.
1: Sveicināti.
0: Un es, Aivars Streimans. Bet šo raidījumu es vēlos iesākt ar lūkšanu. Romāni, vadi lūdzu mūsu lūkšanā.
1: Jā. Kungs, mēs pateicamies Tev par to, ka Tu esi labs un žēlīgs Dievs, ka Tu esi Dievs, kurš ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Un Tu esi atradis mūs un vēlies, lai caur mums šī te misija turpinātos, lai tiktu sasniegti cilvēki, tiktu glābtas dzīves. Un tamdēļ arī eksistē šis raidījums, kungs, lai šī te misija virzītos uz priekšu. Tāpēc mēs lūdzam Tavu svētību un ar pateicību pieņemam to, ko Tu esi mums sagādājis. Jēzus vārdā. Āmen.
0: Āmen. Bet šodien mūsu studijā ir brālis Kristu, mācītājs Romāns Ivaškevičs, un iepriekšējā raidījumā mēs runājam par misiju. Tu stāstīji, ko nozīmē Tev misija. Bet saki, kad Tu nāci pie Kristus, cik Tev bija gadu?
1: Nu, mans stāsts sākas tā kā daudziem kristiešiem laikam, ka es piedzimu kristīgā ģimenē. Līdz ar to jau no bērnības biju draudzē, gāju svētdienas skolu, bet kaut kādā brīdī sanāca tā, ka mani vecāki pārstāja iet uz draudzi, un es tad biju vēl maz bērns, un līdz ar to es arī pārstāju. Un tad kādus 10 gadus es laikam nebiju draudzē. Nu, biju ik pa laikam, varbūt uz svētkiem, Ziemassvētkiem, piemēram. Bet tā es nebiju gājis uz draudzi un atgriezos, kad man bija 18 gadi. Tad mēs ar mammu aizgājām uz to pašu draudzi, kur es biju bērnībā, un tad tur es arī atgriezos 18 gados.
0: Šobrīd tu esi mācītājs draudzē. Saki, kā Dievs tev vadīja uz šo kalpošanu?
1: Tas viss saistīts ar to, kā es atgriezos arī. Man bija 18 gadi, kā jau teicu, es mācījos 12. Klasē, tieši vidusskolas beigas, un plānoju, kas tad būs tālāk manā dzīvē, ko tad es darīšu, ar ko nodarbošos, un plāns bija tāds, ka es iešu mācīties par ārstu un būšu ārsts. Un, galu galā tā arī sanāca. Jā, man stāsts ir tāds, ka es izmācījos par ārstu, bet pēc tam kļuvu par mācītāju. Bet kā Dievs mani aicināja uz šo kalpošanu, tas jau bija tad, tajos 18 gados, kad es tikko atgriezos. Bija kaut kāds brīdis, kad es tā pārdomāju savu nākotni, nu, kā būs, kad es tur mācīšos un pēc tam izmācīšos, un kāda man tā dzīve varētu izskatīties. Un tad ir kā no nekurienes parādās tāda doma manā galvā. Kas ja tu kļūsi par mācītāju? Un tā doma, jāsaka, mani tā nu, ļoti satricināja. Satricināja un pat sabiedēja. Jo, zinat, es neteiktu, ka tā bija vienkārši tāda tā kā, ideja, kas ienāk prātā, kas ja būtu. Tas bija tāds tā kā, vairāk kā iekšējais grūdienis vai tas, ka tev ir kaut kas pavelk tajā virzienā tā spēcīgi. Un es tā ļoti nopietni aizdomājos par to. Esmu tāds noslēgts cilvēks, es parasti tur nedalos ar saviem pārdzīvojumiem, ar citiem, bet tajā brīdī nu, tas pārdzīvojums man bija iekšā tik liels un spēcīgs, ka nu, man vajadzēja iet pie ģimenes, pie tuvākajiem cilvēkiem un pārrunāt ar viņiem to. Galu galā mēs nolēmām, ka es iešu studēt medicīnu Rīgas Tradiņu universitātē, to es arī izdarīju. Bet to gadu garumā, kad es tur studēju, tā sajūta nekur neaizgāja projām. Tā tur palika iekšā un dažreiz tādi uzplaiksnījumi, var teikt, bija vai nekas spēcīgāk jūti to tā kā rāvienu uz kalpošanu. Un galu galā, pēc tam, kad es dabūju ārsta diplomu, es nolēmu, ka medicīnas ceļu es neturpināšu un došos pilnu laika kalpošanā. Tad arī drīz vien pēc tam pagāja kāds laiciņš, es tiku ordinēts par mācītāju, un tā, nu, es tagad arī kalpoju kā viens no mācītājiem draudzē un arī kā jauniešu vadītājs.
0: Bet tu teici, tu mācījies Rīgas Tradiņu universitātē, būdams kristietis, kā Dieva vārdā teicam būt par gaismu un sāli šai pazudušai pasaulē, kā tavi kursabiedri tev uz teviem skatījās?
1: Mums bija tāda pirmā tikšanās studentiem, kad mēs pirmā kursa studenti visi sanācām kopā, mums bija tādas ievada lekcijas par studijām, to procesu visu. Un tad mūs sadalīja pa grupām. Mēs tur bijām kādi 10 vai kaut kādi 11 cilvēki vienā grupiņā. Un tā mēs tur tajā grupā sanāk studējām visus 6 gadus. Un tad mēs tur sadalījāmies pa tām grupām.

0: mums bija jāiepazīstās vienam ar otru. Tad es atceros, ka pirmais, ko es pateicu, ir, ka es esmu kristietis par sevi. Tas bija pirmais fakts, ko es pateicu. Es tā paskatījos, kā reaģēja mani kursabiedri, viss tā, nu, tā kā mierīgi, normāli. Neviens vairs neko nejautāja, neko neprasīja. Bet pēc tam studiju laikā, jā, bija kaut kādi jautājumi, kāda man prasa, no kādas draudzes tu esi, jau, tā kā, kam tu tici, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet es teikšu, manā gadījumā tā attieksme bija tīri, nu, tāda mierīga, es teiktu, no maniem kursabiedriem. Neteikšu, ka viņi bija varbūt baigi ieinteresēti tajā kristietībā un ticībā, bet neteikšu arī, ka viņi bija kaut kā pret mani nostājušies, tāpēc, ka esmu ticīgs. Arī beigās es atceros, ka tie 6 gadi jau bija pagājuši, jau visi eksāmeni tika nokārtoti, mēs satikāmies ar tiem pašiem kursabiedriem, ar to mazo grupiņu tā kā atvadīties, varētu teikt. Tur es arī pateicu, ka es medicīnas ceļu neturpināšu, iešu par mācītāju. Nu, reakcijas bija tādas, tā kā negaidīti, bet arī kaut kā tā uztvera bija normāla. Tas laikam arī mums liecina, vai vismaz man liecina par to, ka dažreiz mēs baidamies sludināt un stāstīt par Dievu, stāstīt par Kristu, tāpēc, ka mēs sagaidam, ka tiklīdz mēs ieminēsimies par kaut ko tādu, tad uzreiz mūs apmētās ar akmeņiem, tur, ka uzreiz būs kaut kāda negatīva reakcija, bet patiesībā nevienmēr tā notiek. Mēs varbūt vairāk paši sev iestāstam to, ka cilvēki reaģēs kaut kā ļoti slikti, bet patiesībā mēs nezinām, kā viņi reaģēs. Un bieži vien cilvēki īstenībā reaģē diezgan pozitīvi.
1: Tu esi jauns cilvēks un saki, kā tas ir ienākt jaunam cilvēkam, draudzē un būt par mācītāju?
0: Nu, es teikšu, ka es īsti nezināju, ko sagaidīt. Vai arī varbūt es daļēji zināju, ko es sagaidu, bet galu galā viss iznāca gluži citādāk. Kā jau tu teici, esmu samērā jauns laikam. Bet jā, kad mani ordinēja par mācītāju, man teica, ka esmu jaunākais no ordinētajiem mācītājiem mūsu savienībā. Bet man par izbrīnu es teiktu, ka mana pieredze kā jaunam mācītājam bija un ir ļoti pozitīva. Cilvēki kaut kā pieņēma mani vairāk, nekā es to biju sagaidījis, un reakcija bija pozitīvāka, nekā es to biju sagaidījis. Līdz ar to atkal, varbūt tas par to pašu tēmu, ko mēs sagaidām, mēs parasti sagaidām to sliktāko, bet bieži vien tas nemaz, tā realitāte nav nemaz tik baisīga, kā mēs iedomājamies savā galvā.
1: Ja mēs skatāmies Amerikas Savienoto Valstu statistiku, tā vidējais mācītāja vecums ir 58 gadi, jāatbūt tā brīdī. Un ko tu teiktu šiem jaunajiem cilvēkiem, kas klausās šodien mūs iedrošināt iet kalpošanā? Ko tu viņiem teiktu?
0: Es teiktu, ka viņiem pat jaunā vecumā ir ko dot šai pasaulē. Nav jāgaida tie, cik tu teici, 50 plus gadi, lai tev būtu ko teikt, lai tev būtu ko darīt. Bet arī jauniem cilvēkiem, viņiem ir kaut kas no Dieva dots, ko viņi var nodot citiem. Līdz ar to vecums, tas nav gluži tāds nopietns ierobežojums. Varbūt daži tā uzskata, bet tā patiesībā nav. Un bieži vien draudzē, kad jauni cilvēki ir aktīvi, tas tiek uztverts pozitīvi, vairāk nekā negatīvi. Un tāpēc arī Pāvils teica Timotejam, vai ne, lai viņš nedomā, ka tādēļ, ka viņš ir kaut kāds jaunāks, tad lai tur citi cilvēki uz viņu kaut kā skatās no augšas, vai ne, vai kaut kā viņu vēl neuzsver nopietni, bet viņš teica, izmanto to dāvanu, kas tev ir. Jo ja Dievs tev ir devis to dāvanu, tad tev tā ir jāizmanto.
1: Un ar kādiem, teiksim, ar kādām grūtībām tu sastopies tagad šobrīd savā kalpošanā? Izaicinājumi.
0: Es teiktu, lielākie izaicinājumi un grūtības ir personīgie un iekšējie faktori, kas mums laikam ir visiem. Es teiktu, ka, ja mēs skatāmies no draudzes puses, es saņemu milzīgu atbalstu un iedrošinājumu, bet tie lielākie izaicinājumi, protams, ir tie iekšējie cilvēcīgie, kas mums ir visiem. mēs visi turpinam cīnīties ar grēku, ar mūsu kaut kādām raksturu iezīmēm, kuras nav varbūt īsti pareizes, kurām būtu jāmainās, un Dievs pie mums strādā. Un tāpēc es teiktu, ka tie lielākie izaicinājumi ir tieši iekšējie priekš manis. Cīnīties pašam ar sevi, cīnīties pašam ar savām kaut kādām vēlmēm, ko es vēlos darīt tajā laikā, kad es zinu, ko Dievs no manis sagaida. Līdz ar to tas ir tas lielākā cīņa, ar ko es sastopos savā kalpošanā. Tas ir esmu es pats.
1: Un ļoti svarīgi noteikti ir ģimenes un tuvāko cilvēku atbalsts tavā kalpošanā. Kā tas ir tev?
0: Es noteikti saņemu arī milzīgu atbalstu no savas ģimenes un tuviem cilvēkiem. Man ir brīnišķīga sieva Judita, un viņa mani atbalsta manā kalpošanā pilnīgi noteikti. Tāpat arī no savas ģimenes, kurā es piedzimu, es saņemu šo atbalstu. Kaut gan sākumā, kad es tikai domāju par to, lai iet kalpošanā, manai mammai tomēr bija uztraukumi par to, kā tas būs. Jo, protams, mamma kā jau mamma vēlas to labāko saviem bērniem, un tad, kad viņa uzzina, ka tu iesi un būsi par mācītāju, tu turklāt ārsta vietā, tad uzreiz tā reakcija varbūt ir tāda mazliet izbijusies, jo mamma satraucas, kā būs, un vai varēs normāli dzīvot, vai tā dzīves kvalitāte būs laba un tā tālāk, jo mācītāja kalpošana nav tā vieglākā. Jāsaka, kā ir, tā patiešām arī ir, bet tik un tā mana mamma mani atbalstīja un atbalsta arī tagad un turpina atbalstīt un priecājas par mani. Līdz ar to es varu tikai pateikties Dievam par šiem te tuvajiem cilvēkiem, kas ir manā dzīvē, kas mani stiprina un iedrošina.
1: Jā, es jau tev uzdevu jautājumu, ko tu teiktu uz jauniešiem, lai viņi dotos kalpošanā, bet tai pašā brīdī, ja mēs skatāmies uz visu kopējo Kristus miesu Latvijā, kāds būtu tavs, teiksim, iedrošinājuma vārds Kristus miesai dotā brīdī Latvijā, ja? Jo mēs zinām, ka šobrīd daudz saka, ka kristietība tā kā noriet, bet Dievs savā vārdā to nav apsolījis. Dievs mums ir kaut ko citu apsolījis.
0: Jā, pilnīgi noteikti. Tu minēji, ka daudzi domā vai uzskata, ka kristietība noriet, bet es uzskatu, ka tas ir kaut kas, ko mēs tā kā paši sev cenšamies iestāstīt varbūt, vai iestāstam. Kaut kāda fantāzija, ko mēs paši priekš sevis savā galvā uzzīmējam. Un kāpēc mēs to darām? Nu, laikam tāpēc, ka mēs esam varbūt slinki, varbūt tāpēc, ka mēs baidamies, kā jau es teicu, vai ne, ka daudz cilvēki dažreiz baidās evanģelizēt tāpēc, ka viņi baidās no kaut kādām negatīvajām reakcijām, ko viņi jau sagaida no tiem cilvēkiem. Bet tad mans iedrošinājums vai izaicinājums, bet es teiktu, Latvijas kristiešiem būtu tāds, ka varbūt mums jāpārstāja domāt, kā būs, un vienkārši jādara to, ko Dievs ir pavēlējis. Varbūt mums ir jāpārstāja baidīties no tā, ko mēs savā galvā iedomājamies, kā būs, un vienkārši darīt to, ko Dievs ir apsolījis. Jo viņš ir teicis, Jēzus ir teicis, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristīdami, mācīdami, un es būšu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Līdz ar to mēs ja mēs paklausam viņam, ja mēs sējam, ja mēs daram to, ko viņš mums ir sacījis, viņš ir ar mums. Un nav svarīgi, ko tu raksta avīzēs vai saka pa televizoru vai vēl kaut kur, ka kristietība noriet vai vēl kaut ko. Nē, viņš ir sacījis, ka viņš būs ar mums tur, kur mēs iesim un sludināsim evaņģēliju. Un tas ir viņa apsolījums, un ja mēs uz tā stāvam un mēs sludinam un piepildam to misiju, ko viņš mums ir devis, tad viņš ir arī ar mums. Un tad mēs redzēsim, ka patiesībā viss nav gluži tā, kā mēs bieži vien iedomājamies.
1: Vai nav tā, kā mēs to redzam, varbūt tās, jā?
0: Vai arī nav tā, kā mēs to redzam, jā.
1: Jā, bet Dievvārdā ir rakstījis, viņš ar mums ir līdz tieši laiku tā beigām, vai arī līdz pasaules galam, kā kurā tulkojumā.
0: Jā.
1: Un ar mums šodien studijā bija brālis Kristu Romāns Ivaškevičs, un vadi mūs atkal īsā lūkšanā.
0: Kungs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu un par Taviem apsolījumiem, par apsolījumu, ka Tu esi kopā ar mums katru dienu. Lūdzam, palīdzi mums būt Tev uzticamiem un piepildīt to, ko Tu mums esi uzticējis un pavēlējis. Un esi kopā ar mums, Jēzus vārdā. Āmen.

0: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Eglaine. Eglaine ir ciems augš Daugavas novadā, Eglaines pagastā. Pagasta centrs atrodas dienvidos no autoceļa P70 pie Daugavpils Šauļu dzelceļa, 38 km no novada centra Daugavpils, 11 km no tuvākās pilsētas Ilūkstes un 220 km no Rīgas. Izvietojusies Eglaines upes krastos, Lašupītes ietekas tajā. Eglainē atrodas pagasta pārvalde, pamatskola, feldšerpunkts, kultūras nams, biblioteka, sporta zāle, pagasta vēstures centrs, Gotharda Friedricha Stendera muzejs, pasta nodaļa, dzelceļa stacija un ievērojamākie objekti ir Eglaines katoļu baznīca un Lašu luterāņu baznīca. Un mazliet no vēstures. 1875. Gadā Lašu pagastā atvēra Lašu pirmās pakāpes pamatskolu. Pēc Grīvas Radvilišķu dzelceļa līnijas izveides uz Lašu mūžu zemes 1900. Gadā nodibināja dzelceļa staciju, kur nodēvēja par Jelovku. Pirmā pasaules kara laikā Vācijas karaspēka frontes apgādēja no tās izbūvēja savienojumu ar viesītes šausliežu dzelceļa tīku. 1925. Gadā par Eglaini nosauktajām ciematām piešķīra biezi apdzīvotas vietas statusu. 1938. Gadā uzcēla Eglaines pamatskolu, kurā mācījās skolēni līdz 2020. Gadam. Eglaines straujāka attīstība sākās pēc 1960. Gada, kad tā kļuva par ciemu padomes un padomju saimniecības Eglaines centru. Un Eglainē atrodas Eglaines luterāņu baznīca, jeb Lašu draudze. Dievnams darbojas jau no 1806. Gada un stāv lielceļa malā un ar savu košumu un baltumu priecē ceļinieks nākot gan no tuvākās Ilūkstes puses, gan braucot no Subates puses. Par to var pārliecināties aplūkojot vēsturiskā Stefenhāgena zīmējumu grāmatā Terra Marianna, kas tapus pateicoties Veclašu mūžišu īpašniecei grāfinei Marijai Tizenhauzenai. Lai gan dokumentos atrodam fakti liecina, ka jau 1639. Gadā toreizējais Lašu mūžišu īpašnieks Gerhards von Fichtinghofs Lašos nodibināja patstāvīgu mācītāju mūžu. Tāpēc gandrīz gadsimta garumā arī Lašu draudzi cieši saistās mācītājs Stendera dzimtes vārds. Vecajā Lašu mācītāju mūžā nāca pasaulē un bērnību pavadīja Gotthards Friedrichs Stenders. Tauktā sauc par veco Stenderu, dzimis 1714. Gada 27. Augustā, miris 1796. Gada 17. Maijā. Tas bija apgaismības laikmeta vecbaltiešu luterāņu teologs, Selpils un Sunāksts mācītājs, latviešu laicīgās rakstniecības dibinātājs, latviešu valodas vārdnīcas autors. Un 1888. Gadā, pateicoties grāfu Tizenhauzenu finansiālajiem atbalstam, baznīcā tika veikts kapitālais remonts. Pirmā pasaules kara laikā baznīca un tās apkārtne nonāca Vācu karaspēka rīcībā. Baznīcā tika izvietots armijas hospitāls, baznīcas dārzā ir kritušo Vācu armijas karavīra kapi, bet iekšpusē pie rietuma sienas ir piemiņas plāksne pirmajā pasaules karā kritušajiem un PSRS laikā represētajiem Lašu pagasta iedzīvotājiem. Mūsdienās lielākie kapitālie remonti darbi baznīcā tika veikti 1936-37. Gadā un 2004. Gadā gatavojoties Dievnama jubilējai. Šobrīd baznīcā notiek aktīva darbība, restaurētas divas altārgraznes, restaurēta dievnama logi, aktīvi notiek sagatavošanās darbi, baznīcas laukuma restaurācija un celiņa ieklāšana. Un Lašu baznīcā dievkalpojumi notiek vienreiz vai vienreiz divos mēnešos, atkarībā no bīskapa iespējama un pēc vienošanās ar draudzi. Ziemas augstajā laikā dievkalpojumi notiek draudzes namā. Šodien esam ticies ar mācītāju misionāru Danielu Pedrazu.
1: Labdien!
0: Un es vēlētos tev uzdot jautājumu. Saki, lūdzu, ko tu teiktu klausītājiem šai jaunajā 26-27. Gada sezonā?
1: Šodien, dobri dien, dragie druzjā.
0: Vēlreiz sveiki šai dargie draugi.
1: Jā, oči rad, što magu snova apšaca čerz radio.
0: Es esmu ļoti priecīgs, ka varu vēl vērsties pie jums savu radio.
1: Blagadariu Boga za etu programu.
0: Es pateicu Dievam par šo programu.
1: Mēs dzīvojam v očin osobinach i interesnih vremenach.
0: Mēs dzīvojam ļoti interesantā laika posmā.
1: Azin, drug moj govori, što ja nije bi brali drugoje vrijeme, što bi žit vistoje čelijeće.
0: Viens mans draugs teica, ka es neizvēlētos citu laiku dzīvot vēstures periodu.
1: Šim veta vrijeme.
0: Kā šai laikā.
1: Trudnoje vrijeme.
0: Grūts laiks.
1: Но время, которое представляет много возможностей для распространения Евангелия.
0: Bet laiks, kas dod ļoti daudz iespēju sludināt Evangeliju vēstu.
1: Мы живем времена, когда все связи, коммуникация развиваются так быстро.
0: Mēs dzīvām laikus, kad viss sakari komunikācijas attīstās tik ļoti strauji.
1: Через который мы тоже можем распространить слово Евангелия Иисуса Христа.
0: Caur kuru arī mēs varam pasludināt Jēzus Kristus Evangeliju.
1: Быстрее, чем никогда раньше в истории человечества.
0: Daudz ātrāk nekā jebkad vēstures gaitā.
1: Поэтому я знаю и вместе с вами я верю.
0: Un es ticu, un kopā ar jums arī ticu un ceru.
1: Что Бог готовит и готовил много всего хорошего для церкви в Латвии в этих следующих лет, которые у нас предстоят.
0: Kad Dievs ir sagatavojis priekš draudzes Latvijā ļoti kaut ko labu.
1: Поэтому для этого новый сезон.
0: Un šajā jaunajā sezonā.
1: Я хочу ободрить вас.
0: Es gribu iedrošināt jūs.
1: И сказать, что самое лучшее ещё впереди.
0: Un pateikt, ka pats labākais vēl ir priekšā.
1: Что для вас, для меня, для всех служителей Иисуса Христа.
0: Kad jums, man un visiem Jēzus Kristus kalpotājiem.
1: Будут открываться много возможностей хороших.
0: Atvērsies ļoti daudz dažādas iespējas.
1: Для служения.
0: Lai kalpot.
1: Для познакомства.
0: Iepazītos.
1: Для того, чтобы достигать людей с Евангелием Иисуса Христа.
0: Lai aizsniegt cilvēks ar Jēzus Kristus Evangeliju.
1: И это наша цель.
0: Un tas ir mūsu mērķis.
1: Хотя и как наша программа называется «Миссия с акцентом».
0: Un kaut arī mūsu programma saucās «Миссия ar акцентом».
1: Мы, наверное, и все говорим с акцентами.
0: Mēs visi runājam ar акцентiem.
1: И есть иногда стены, которые могут разделят нас.
0: Un reizēm ir tās sienas, kas mūs var atdalīt.
1: Но несмотря на ограничения,
0: bet neskatoties uz šiem ierobežojumiem,
1: мы можем быть инструментами в руках Божьих.
0: Mēs varam būt instrumenti Dieva rokās.
1: Чтобы имя Иисуса Христа был прославлен.
0: Lai Jēzus Kristus vārds tiktu pagodināts.
1: Поэтому миссия горит в наших сердцах.
0: Tāpēc misija deg mūsu sirdīs.
1: И это не наша миссия.
0: Un tā nav mūsu misija.
1: Это миссия Бога.
0: Tā ir Dieva misija.
1: Это миссия, которую Бог начал.
0: Tā ir misija, kuras iesāka Dievs.
1: Который Бог курирует,
0: kur Dievs kurē,
1: и который есть хороший конец.
0: Un kurai ir labs beigas.
1: Потому что так и написано в Библии.
0: Tāpēc, ka tā ir rakstīts ir
1: Bībelē. Что Евангелие Иисуса Христа будет распространен во всех народов.
0: Kad Jēzus Kristus evaņģēlijs tiks pasludināts visās tautās.
1: И тогда придет конец.
0: Tikai tad nāks gals.
1: Поэтому перед тем, что все это закончится,
0: un tātad pirms viss tas beigsies.
1: И события мира показывают нас, что да, скоро, наверное, и все закончится.
0: Un arī tas, kas notiek pasaulē, rāda mums, ka drīz laikam viss beigsies.
1: Но перед тем, что это все приходит конец.
0: Un pirms tam, kamēr tas viss nonāk šai galpu.
1: Нас ожидают славных времена.
0: Mūs gaida tādi slavas laiki.
1: Когда Бог будет с нами, как никогда раньше, я так и верую.
0: Kad Dievs būs kopā ar mums, tā nekā pirms tam.
1: Потому что он сам сказал.
0: Tāpēc, ka viņš tā pats ir
1: teicis. Идите по всему миру.
0: Viņš teica, ejiet pa visu pasauli.
1: Учите, делайте учеников.
0: Дарьте там мацакļiem.
1: Крестите.
0: Крестiet.
1: И я буду с вами.
0: Un es būšu ar jums.
1: Каждый день.
0: Katru dienu.
1: До конца.
0: Līdz pasaules galam.
1: Поэтому Бог обещает, что он идет с нами.
0: Tāpēc Dievs apsolka, viņš iet
1: ar mums. Что это не наша миссия.
0: Ka tā nav mūsu misija.
1: Где мы просим Бога, что он помог нам.
0: Lai mēs prasītu Dievu, lai viņš mums palīdz.
1: Nē, tā ir viņa misija.
0: Nē, tā ir viņa misija.
1: Un viņš priglāšāja nās učāsavāt vētai misija.
0: Viņš mums aicina piedalīties
1: šajā. Visi resursi niebiesni.
0: Un visi debesu resursi.
1: S nami.
0: Ir kopā ar mums.
1: Stubi izpalniāt tā zadača, kuru Bog piridāl nam.
0: Lai izpildītu šo uzdevumu, ko Dievs mums līdz.
1: Pus būdiet misija Boga v našich sērsāk.
0: Lai Dieva misija ir mūsu sirdīs.
1: I vot eta misija būdiet dvīgat nas.
0: Un šī misija mūs virzīs.
1: Stubi Bog praslāvilsi.
0: Lai Dievs tikt pagodināts.
1: Va всех, i всегда, i везде.
0: Visur, visos un vienmēr.
1: I pus Bog blagoslavit vas.
0: Lai Dievs jūs svētī.
1: I davajte načnem novu sezonu.
0: Un sāksim jauno sezonu.
1: Amen.
0: Amen. Šis bija raidījums misija ar akcentu. Ar jums studijā bija brālis Kristu Romāns Joškevičs un es, Aivars Streimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavairošanas misija. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība, Svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-69-55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Talbergs.
1: Es esmu sveicināts, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena. Varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Un, kā parasti, sveicinu teoloģijas doktoru un misionāru Juri Doveiko.
2: Sveicināt.
1: Un kristiešu draudzes Dieva mājas, vecāko mācītāju, kā arī bīskapu Paulu Oleks.
3: Sveiciens.
1: Mēs pagājušajā nedēļā atbildējām uz jautājumu pirmo daļu, kuru mums atsūtīja klausītāji. Un šodien mēs vēlamies šo raidījumu sākt ar atbildi uz otro daļu. Un klausītāji lūdz, lai izskaidro, ko nozīmē pielūgt Dievu garā un patiesībā.
2: Jā, mēs nevaram bez rakstu vietas nekādu iztikt, jo tas ir ņemts no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas, un tad to arī nolasīsim. Gan, protams, jautājums ir varbūt plašāks, bet ir jāstartē no konkrētas rakstu vietas, no fakta. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzālim ir tā vieta, kur Dievu pielūg. Tas ir no 4. Nodaļas 20. Pānta sākot. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet, nedz šinī kalnā, nedz Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tādus tēvs meklē, kas viņu tā pielūdz. Lūk, te ir tas, par ko mums jautā. Un kā jau vienmēr konteksts un paši svētie raksti atbild uz jautājumu, mēs varam tikai atkārtot to, ko paši raksti jau māca un saka. Tātad, kas šeit ir par kontekstu? Konteksts ir par samāriešu pielūgsmu. Tā būtu pirmkārt tā aplamā pielūgsme, un tad ir viena pareizā pielūgsme, pa ko Jēzus saka, tā bija pareiza, tā ir atbilst vārdam, bet ir viena ļoti nepareiza pielūgsme. Beigās abas divas ir mests prom, bet šis ir jāpaskaidro. Ka samārieši, tātad tur ir vēsture ļoti liela, nerunāsim par to tagad, bet viņi noraidīja Jeruzālēmu, noraidīja pielūgsmi Jeruzālēmē, templu, protams, un viss, kas ar to ir saistīts, bet atzina Gerazim kalnu, Gerizims. Un tieši virsotnē bija sabūvēt altāru pielūksnes vietas.
1: Bet pielūksnes vietas kam?
2: Patiesam Dievam. Jā, un tur ir tas interesantais, ka viņi par pamatu ņēma pašu Mozes grāmatas arī, kur ir 5. Mozes grāmata 27, 11 līdz 13, divi kalni. Tad tas Samārijas apgabals, kas ir tur uz ziemeļiem, no Jeruzālēmas uz augšu.
3: Sadalītās valsts ziemeļdaļa tā ir.
2: Jā, ziemeļdaļa, un tur divi kalni ir. Viens ir Gerizims, un otrs ir Ebals. Un uz šiem abiem kalniem bija pavēlēts uz vienu kalnu teikt svētības, un uz otru kalnu, Ebalu kalnu teikt lāstus. Un tagad tas Gerizim kalns, tas ir, to samārieši bija pārņēmuši kā tās īstās pielūksmes vietu. Ne uz savu galvu, vai ne savu paštaisīt dievkalpošanu, kā viņi to bija izpratuši paši. Un savā tradīcijā viņi bija noslēgušies no jūdiem. Tur bija liels naids un nepieņemšana. Bet viņu tradīcija bija izolēta, un viņi to darīja un darba pat līdz šai baltai dienai. Ja? Aizvien vēl, cik nu tur viņi palikuši. Un tagad tas kungs sāk runāt ar samārietu, un samārieti atsaucās uz to, ja? Kad mēs te esam vienmēr tā pieraduši darīt. Ja? Tas ir tas, ko mēs...
1: Man kaut kas ļoti... Un tāds izklausās pazīstams.
2: Pazīstam to viņi, jā.
1: Un ne tikai, paskaties, tas bija tāds samarijas variants viens, bet šodien jau šādi samarijas varianti, ja uzkalna, pakalna, augstienas, cik daudz ir. Es nerunāju par pagānu augstieniem. Mhm.
2: Jā, tas ir, tātad te mēs varam tiešām izšķirt vienu augstienu, kur bija patvaļīgi izvēlēt, lai arī ne pilnīgi kaut kāda pagāniska vai sveša pilnīgi. Nē, viņai bija savs dievvārdu konteksts, bet nav pēc rakstiem, jo tas kungs izvēlēja Jeruzalemu un tas ir... Bet samārieši atzina tikai Pentateuku, tātad 5 mazas grāmatas, neatzina ne praviešus, ne dzrakstus, nu, psalmus, respektīvi. Un tāpēc viņiem bija tāda nu, patvaļīga dieva pielūksme, sava patvaļīga tradīcija un otra tradīcija, kas turpat blakus stāv, bet tā ir pareiza tradīcija un tomēr arī viņai laiks ir noticējis. Un tāpēc te mēs varam no šīs rakstu vietas ļoti nu, skaidri saprast pirmkārt, kas ir pielūksme garā un patiesībā, jo tas tiek kontrastēts. Tā tiek kontrastēta ar šo vienalga kā tā tradīcija. Viņa var būt pareizā, var būt arī nepareizā, bet tas laiks ir pagājis. Šeit ir laiks pienācis tam, kā iepriekšējā nodaļā, trešā nodaļā Jāņa evaņģēlijā, Jēzus sarunā ar Nikodēmu bija jau pateicis, kur ir tas punkts, kur ir pirksts uzlikts, kur ir Dieva pirksts uzlikts. Tev būs piedzimt no augšienas. Ko tas nozīmē? Kas ir gars un kas ir miesa? Vai ne? Un te ir runa par jaunpiedzimušu garu, kas var redzēt Dievu valstību un var operēt viņā. Mm-hmm. Kas var ieiet, un ne tikai ieies kādreiz, un ne tikai redzēs kādreiz, bet
3: jau
2: uzreiz.
3: Jā.
2: Tas ir tas variants, ko šeit Jēzus turpina, ne, bet vienkārši citā mazliet citā kontekstā. Ja? Jaunpiedzimis cilvēks, savā Dieva pielūksmē nav sasaistīts ar geogrāfisko vietu un ar rituāliem.
3: Amen.
2: Tā ir tā būtība pati. To jūs, brāļi, varat vēl, es nezinu, ar entajiem aspektiem papildināt, bet es saprotu no šīs rakstvietas, ka tas galvenais. Jā, un ka tas nav saistīts ar vietu, ar laiku, tas var būt... Neatkarīgi no visiem apstākļiem, bet pats galvenais, ka gars ir saistīts ar, jaunpiedzimis gars ir saistīts ar Dievu, viņš ir valstībā jau, viņš var redzēt šo valstī, var tajā būt. Kā redzēt? Nu, protams, ne burtiski, bet
3: garā
2: redzēt, jā. Un lai garā kaut ko redzēt, garam jābūt ir dzīvam.
3: Amen. tā interesantā lieta, kad... Nu, brālis jūs vienkārši brīnišķīgi pastāstīja, kad kamēr cilvēks saproties strīdās, nu, pirmkārt jau tas kreņķis sākās tajā brīdī, kad pēc Salamana elkā krišanas, ja, kad sadalījās tā valsts, Izraēla sadalījās divās daļās, ziemeļu daļa bija Samarija, dienvidu daļa Jūdeja, un tad tur, nu, ko tu darīsi, tie aizvainotie ziemeļu daļas cilvēki, taču neies arī saproties, pat ja Tora tā saka, jā, trīs reizes gadā obligāti katram vīram norādīties, mēs uztaisīsim alternatīvo pielūksmi. Un tad šī sieviete, nu, būdam vietējā patriota, saka, bet var just, ka viņai ir kaut kāds jautājums, jā, ka viņi īsti saprot, ka kaut kas nav ritīgi. Mūsu tēvs saka šā, jūs sakat šā tā, Un, ja es saku, ka neviens ne otrs, jā, kamēr jūs strīdaties, kurš kalns ir svētāks un kur būs pielūgt Dievu, jā. Patiesībā tas galvenmērķis ir, ka Dievs ir gars un cilvēks savā dziļākā būtībā ir gars, nevis rituāls vai mies un asins, tad būs viņi pielūgt garā un patiesībā. Jā, un tas ir tiešām brīnišķīgs moments, kad viens no tiem šokējošiem momentiem, kā Jēzus paskaidroja, tā ir ļoti brīnišķīga rakstura.
2: Es varbūt vēl nolasīšu Jāņa evaņģēlija, tad trešajā nodaļā tā ir iepriekšējā nodaļa, un tāpēc nav jau nekāda nejaušība, ka tā secība tāda ir, ka ceturtā nodaļa runā par pielūgsmi garā un patiesību, un šeit ir par dzimšanu garā. Dzimšana, tā, kas no miesas dzimis ir miesa. Tātad vienreiz piedzimt, nākt ārā no mācīnes un nozīmē, šis cilvēks nav ar kaut kādu dzirksti vai ar kaut kādu iekšēju tur dziļi apslēptu garu. Nē, viņš ir miesa konsekventi, bet kas no gara ir dzimis, ir gars. Tātad, secinājums nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tevi jāpiedzimst no augšienas. Un tālāk pa vēju, kurš pūš, kur gribēdams, un tu neredzi, bet tu nezini, no kurienes viņš nāk, bet tu tikai redzi, vai ne, to darbību, kāda ir. Tāpat ir ikviena, kas piedzimst no gara. Kā tas var notikt, Nikodēms saka, Jēzus atbildēja, tu esi Izraēla mācītājs un to nezinu. Es te ir jauns laikmets atnācis, jaunās derības laikmets ar garīgu pielūksu.
1: Fantastiski, brīnišķīgi. Un domājot par garā, tas nozīmē, ka garā es nevaru neko paņemt līdz šo te krūzi, visu laiku garā. Man tas nestrādā. Ja es esmu garā, tad es esmu bez neko. Tas nozīmē bez jebkādiem atribūtiem, palīgu lietām, logiem, starpniekiem.
3: Atskatot, ja es kristu.
1: Visu vienalga. Un ziniet, kas man šeit... Es zinu, šodien ļoti nepatīk, ka saka konkrēti, jeb tev ir jādara. Nu kā, šodien tā nesaka. Nu būtu labi, ja tu darītu, būtu vēlams. Bet šeit Jēzus saka, Dievs ir gars, 24. pants, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt. Šī forma, nu klausies tālī, ja tu gribi pielūgt Dievu, un Dievs ir gars, un tu gribi viņu pielūgt, tad nemēģini iet ar visādiem atribūtiem, vienalga, ko salikt kaklā un uzlikt galvā un vēl nezinu ko.
2: Domādams, ka tas ir kaut kā īpašs no Dievam
1: nē,
2: vajadzīgs.
3: Tas nevaru regālīt.
1: Nē. Pat es nevaru paņemt līdz savu sintezātoru.
2: Nē.
1: Nestrādā.
2: Nebūs.
1: Garā. Es esmu garā un pielūdzu.
2: Šeit ir vēl tāda, nu, es domāju, vēl tāda trīs aspektiņi, ko es gribēju pielikt, kad jaunpiedzimis gars un svētais gars, vai ne? Jo cilvēkam ir atzims, gars viņu vada un dod viņam to lūgt, jo jūs nezināt, par ko lūgt un kā vajag, bet pats gars nāk talkā un aizlūdz un tāpat, tātad, vadība, ja, kas šeit ir labi redzama vējš pūš, kur gribēdams. Un tas ir viens, kad gars vada garu, mūsu garu vada svētais gars, kas ir savienots ar mūsu garu pēc jaunpiedzimšanas. Un tad ir vēl, jau saku, patiesība. Piedrošana. Patiesība pielūga garā un patiesībā. Tātad, ne ar atribūtiem, ne ārēji vienkārši, bet ar garu. Tas ir arī iekšējs stāvoklis. Jā. Es redzu tēvu slepenībā un daru viņam zināmas arī lietas. Bet patiesībā. Tātad patiesībā nozīmē, kas ir saskaņā ar vārdu.
1: Amen.
2: Pirmkārt, jā, tavs vārds ir patiesība. Mm-hmm. ne kaut kā patvaļīgi, bet tā kā ir. Un otrais patiesības tāds patiesības,

0: Vai nav brīnišķīgi, Jēzu Kristu. Paldies, brāļi. Otra mums ir Inta atrakstījusi jautājumu. Paldies, Inta, par komplimentu, par radio un par šo raidījumu. To mēs atstāsim, paturēsim sev.
1: Jā.
0: Intas jautājums ir par Kristus draudzi. Vai tā ir vispārēja garīga draudze vai reāla redzama draudze? Vai šodien vispār ir iespējams reāla draudze, kas ir sagatavota kā svēta, tīra, šķīsta, līgava tam kungam? Par to iestājās kristiešu pirmdraudzes, piemēram, valdenciešu, baptistu un citi. Vai Kristus augstos standartus kalna svētrum jāpiemēro tikai sev personīgi? Jo par to runājot draudzē, tas izsauc lielu nepatiku. Jā.
2: Nu, varbūt liederīgi būs, paldies Intei par jautājumu, man šķiet, ka liederīgi būs sadalīt uzreiz, kad ir tā saucamā vispasaules draudz, jeb visi ticīgie, kas ir Jēzu Kristu, jeb kurā pasaules malā, tā ir visa lielā Kristus miesa.
0: Un, vienalga, kurā konfesijā?
2: Jaunpiedzimušajā. Mēs nu pat to izdomājām.
3: Konfesijas nav vispār spēlē nekā.
2: Jā. Tas ir jaunpiedzimušajā Jēzu Kristu, patiesie Kristu sekotāji, joks ir saprasts. Tad mums ir jāšķir arī lokālās draudzes jēdzienu. Jā? Lokālās draudzes jēdzienu. Un līdz ar to, runājot par to garīgo un Kristus draudzes, jebkurš brāls mās visā pasaulē, tā ir tā lielā draudze. Bet ir arī lokālā draudze konkrētā geogrāfiskā vietā, konkrētā, kur tu pieder, vai ne, un kur mēs esam kalpojami savam dāvanā. Un tad tas jautājums, tas ir tas interesants, ir, ka vai vispār ir nu, iespējama tāda īsta reāla draudze, es saprotu to rūpi, ka nezinu vai es kur iet, kur skriet, un ka mēs esam ļoti tālu no pirmās draudzes, un te ir pieminēti, piemēram, valdenciešu un baptisti, bet tie, nu, viņi ir ļoti tālu no pirmās draudzes. Man tā gribētos teikt tīri chronoloģiski skatoties, ja? Pirmā draudze vispār bija ebreju ticīgie.
0: Valdenciešu ir tuvāk, baptisti tiešām tālāk.
2: Nu, bet tik un tā viņi ir ļoti tālu no pirmās gadsimta draudzes, kur bija ebreji, un tad pamazām pagāni sāk pievienoties, un tad viss tā šķelšanās. Bet es izmanot Intas jautājumu, vai vispār, nu, tā kā tādā īsta draudze ir iespējama, es gribētu pateikt, ka jā. Un tas mans iedrošinājums ir, nu, palasiet, kā gāja pirmajās draudzēs. Korintā, Galatijā, Romieši, Tesaloniķieši, ja? Un Korintas draudzē netrūk neviena gara dāvanas, un tādas auzas bija, vai ne? Tur viens gulēja savu pamāti, un tie pat lepojās. Paskat visa apkārtnē, nekas tāds nav dzirdēts. A, mums ir, vai ne? Galatieši nabagi, jā, prāti, apburti, kas jūs ir nobūris, jā, gribēja atkal bauslībā taisni kļūt. Un tā cīņa bija, jā, un Pāvila, cik tas arī Pāvila lūkšanas biedrs apustuļu komandā Epafra, jā, kādu spēku viņš visu laiku lūdza, lai viņi pareizi saprastu Dievu gribu, jā. Epafra bija no Filipiem, jā, pareizi atceros, vai no Kolosā bija. Un tas vienkārši parāda, ka tas viss ir iespējams, bet ir pamatīga cīņa par to. Es tādu cerības staru gribu visā tajā iedot, jā? Un varbūt, brāli Jūri, es nezinu, kādas tavs domas.
3: Jā, tu jau pateici galveno, kad ir divas kategorijas, kuras mēs pielietojam eklēzijai, draudzei. Nesakam baznīca, sakam draudz, ja, jo eklesijā, ne, tas ir Bībeles vārds. Mm-hmm. Sapulce, sanākšana, un viena ir, var teikt, mistiskā, jeb vispārējā Kristus miesa, kas ir zemes, kad pēc vasaras svētkiem viņi ir tapusi. Pēc augšām celšanās, pēc svētā gara nākšanas, viņi ir dzimusi šeit virs zemes, viena garīga Kristus miesa. Un tad, kad kāds nāk pie ticības paties, tad viņš šajā miesā,

0: ar Svēto garu tiek ievietots. Un, lai nemulstu, lai nejauktu, vienmēr konteksts rāda, kas ir domāts šeit, vai ne, kas ir, jo rakstos abas divas atziņas ir pārstāvētas vienlaicīgi. Šī garīgā miesa vispārējā un lokālā. Lokālā draudze, viņas abas divas ir pārstāvētas. Un es nolasīšu tagad vienu rakstu vietu, kas ir, kur ir runāts par vispārējo garīgo miesu. No 1. Korintiešu 12. Nodaļas, 13. pants. Jo mēs visi vienā garā esam kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Te ir runa. Tas ir tas brīnums, kas notiek pie patiesas jaunpiedzimšanas, pie patiesas atgriešanās un jaunpiedzimšanas, kad svētais gars, vai ne, Krista vienā, tātad kā Krista, pagremdē, iegremdē vienā miesā, vienā garīgā ķermenī, kur vairs nav nacionalitātes, sociālās atšķirības, kur viss ir visa, jā.
1: Nav.
0: Tas ir viens jauns radījums. Un šis ir tas viens jauns radījums un viens ķermenis kopā ar pārējiem. Un tas viņai ir universāla daba. Universāla daba. Bet tagad, ja kāds tagad uz to atsaucoties, saka tā, nu, man nav svarīgi, kur es esmu, nu, kur es kopu savu garīgo dzīvi. Nu, es jau esmu vienā vispārējā draudzē.
1: Jā,
0: mēs jau te esam. Nu, tāds cilvēks maldās.
1: Jā.
0: Jo turpat blakus ir lokālā draudze, jā, jeb citos kontekstos ir runāts par to, ka tā vai savādāk Dievam ir, vai nu katrā vietā, vai katrā reģionā, ja tā vai savādāk viņam ir lokālā draudze, kurā tev būs atbildīgi būt par locekli. Jo šajā vietā tu vari reāli kopt savu garīgo dzīvi. Tu vari kalpot, pielietot savu garīgo dāvanu citiem, un citi pielieto garīgo dāvanu tev. Tāpat tu vari būt ar vārdu uzrunāts, vadīts, apkopts, lai tu nebūtu, vai ne, slims.
1: Pieskatīts.
0: Pieskatīts, pārskatīts, jā, slims. Kur mēs varam šādu piemēru atrast? Nu, ņemsim, piemēram, 1. Korintiešu 5. Nodaļu, un tur ir, beigās ir sevišķi, tur tā stingri ir pateikts, vai ne, izmetiet samaitātā no savu vidus. Jo maz rauga saraudzē visu miesu, vai ne? Un mēs nesvinām svētkus ar veco raugu, mēs esam neraudzēti Kristu. Tādai ir jābūt lokālai draudzē pēc, nu, pēc lielākā principa, kāds ir. Tātad lokālā draudze nav pilnīga, bet viņa ir procesā, lai iet uz šo pilnību, un tajā procesā notiek arī attīrīšana brīžiem. Nevis teikt vienkārši, oj, hospitālus, man šitādi ir nākuši pretim, zikušas, viss ir slimi, viss ir pielikti.
2: Visi ir cietumnieki bijušie.
0: Visi grēcinieki ir, visi ir totāli grēcinieki,
1: ja
0: visi ir slimi.
1: Visi labi.
0: Nē, esošie, reāli. Un, nu, tu negaidi vairāk nekā, tas ir hospitāls, jā. Nu, muļķības ir, tas neatbilst rakstiem. Jā, protams, ir slimības, kuras jāārstē, bet tas nav tas stāvoklis, uz ko tas kungs mūs aicina caur apustuļiem. Tātad process, jā, individuāla šķīstīšanās, svētapšana, bet arī draudzes kontekstā notiek šķīstīšana. Ja tu redz brāli, kurš gan saucās par brāli, bet patiesībā ir netikls, nevis tas, ka viņam gadās kaut kas ir, kā Dievs nepatorun, bet ja viņš ir
1: dzīvesveidā.
0: Viņam ir tāds dzīvesveids, un vēl kas tur ir minēts, tad pat tev nebūs kopā ar tādu pat ēst.
1: Bet ēd.
0: Jā, viņi piedalās jūs mīlestības mielastos. Jā. Jā. Ar nekaunīgu izskatu rakstīts Jūdas vēstulē.
2: Paldies, brāļi, paldies, Inti, par šo jautājumu, jo šis jautājums patiešām ļoti, ļoti aktuāls. Un tā būtība ir šajā jautājumā sakoncentrēt, vai šodien vispār ir iespējama reāla, vai šodien vispār ir iespējama reāla. Es saprotu savā veidā šo tādu pesimistisku skatu, bet, brāļi, ļoti labi jūs pateicāt, ir.
1: Ir iespējama.
2: Ir. Bet es šeit vēlos jautājumā mainīt vienu vārdu tālākā šajā teikumā. Te ir rakstīts, kas ir sagatavota kā svēta, tīra, šķīsta, līga tam kungam. Un es gribu mainīt vienu vārdu. Ir mainīt ar vārdu tiek.
0: Kas tiek?
2: Kas tiek. Mhm. Un šodien kaut būtu vairāk draudz, kas pat tiešām sagatavo savas uzticētās gani, kas sagatavo kā šķīstu, tīru līgavu tam kungam. Vispār, mīļie, labi, mierīgi. Pajautājiet, ja padomājiet, kad jūs pēdējo reizi savā draudzē, tas viss vienalga, kurā draudzē, esat dzirdējuši svētrunu tieši par šo šķīsta līgava. Tu, mēs, kā draudze, šķīsta līgava.
0: Tas mēs... tā kā runā pretim tam hospitāļu principam.
2: Jā, pareizi. Bet paskaties, mēs kā draudze, mēs... tiek sagatavot, mēs šķīstam, mēs nākam tā kunga priekšā, mēs lūdzam. Pareizi, ko brāļi jūs arī, tu, Pauls, sacīja, pāraudzīt, kas tiek uzraudzīt. Pareizi, nepārtraukti ir vajadzīgs, jo kaut kur sātans atkal ir pakams kāda avi aiz vienas kājas un rauj projām. Un ja gans un arī draudze to neredz, un ja netiek šķīstīti no pasaules tendencēm, kas nāk, ir jau sanākuši iekšā draudzēs ar visādā veidā, caur pasākumiem, caur izturēšanos, caur apģērbu, caur, absolūti caur visu.
0: Jā.
2: Kad vai tas tiek mācīts? Un tur, nu, es gribētu sacīt, mums ir jāmeklē tādas draudzes, nevis, kur jau nu ir šķīst, bet jāmeklē tādas draudzes, kurās ir gans, kurš māca un palīdz būt šķīstiem.
0: Gans un gani, jo tur ir daudz skaitļi, vienmēr runāts par vecajiem, daudz skaitļi. Un tas ir par pāraudzīšanu, tu minēji arī, ka tas ir grieķu vārds episkopos, jeb bīskaps latviski. Un viņu funkcija, tas nav kaut kas tāds ar lielām pagonām, tāds ar akselbandiem. Bīskaps bieži ir tas pats draudzs gans. Varbūt vecākais mācītājs, jā, bet viņam ir pārraudzīšanas funkcija. Epi, tātad skatīties pāri, jā, tātad neskatīties uz sevi vai ne, uz savām ambīcijām, bet pāraudzīt šo ganāmpulku.
2: Jā, un vēl viens moments, ko es gribu akcentēt. Mīļie brāļi un māsas. Mēs to saprotam un nojaušam un redzam, nu jau ar acīm redzam un ar fiziskām ausīm dzirdam to, ka labi nebūs. Vienalga, to es saku tā cilvēki, labi nebūs. Un tas tad nozīmē to, ka būs tuvojās tā kunga diena. Un vieniem tā būs, kur tas kungs nāks pēc savas līgavas. Par otriem es nerunāšu. Bet jārunā arī par otriem. Jo tas kungs saka, vienu paņems, otru atstās. Brāļi, kad es to par to domāju, es jau esmu to sacījis, es negribu, mīļie brāļi, es negribu nevienu. Ja tas kungs nāk un šeit radio, kaut vai vienu darbinieku atstāju šeit, es negribu. Kur nu vēl draudzē? Vēl vairāk, cik tas ir ļoti, ļoti nopietni. Būt šķīstam katru dienu nākt Dievu priekšā, kungs šķīstī, piedod, uzrāda, parāda. Kur ir tas, kas tev nepatīk? Ko tu gribi, lai es mainu? Ko tu gribi, lai es atmetu? Ko tu gribi, lai es atsāku? Ko es jaunībā sāku
0: darīt? Tur lietas ļoti liela akcentu uz individualismu, un tas jau arī ir pareizi, bet tas vēl nav viss, jo ir kolektīvais, korporatīvais, jā. Kolektīvais, un tas te ir redzams, ja, kad jūs esat, Pāvils uzrunā Korintas cilvēks un saka, jūs esat templis. Tātad individuāli, bet arī viss kopā esat templis. Un ko vēl tad saka tas kungs, vai ne? Caur Pēteri, jo noliktais laiks ir klāt, kas sots sāks
2: pie
0: Dieva nama. Es domāju, tas kungs ir norūpējies.
2: Jā.
0: Un viņš, ja ne savādāk, ja nevar savādāk un neklaus cilvēki, tad tas redz ir vajāšana kontekstā, kas tas ir uzrakstīts. Šķīstīšana notiek caur grūtām lietām.
3: Ja neklaus vārdam un garam, tad ap ātagu un apstākļiem. Vai ne?
0: Jā.
3: Bet lai izglābt.
0: Lai izglābt, jā. Tā ir, tāpēc arī nu, mēs nespējam nu, tādas rūpes uzņemties pa draudzi, lai viņš šķīstītu. Mums ir palīga funkcija. Mēs iekļaujamies šajā darbā kā bīskap, kā ar dāvanām, vai ne, mēs darbojamies. Bet lielākā rūpa ir pašam kungam, ja tas tā nebūtu, mums jau nebūtu
2: piekrīt, nekādas draugi, iespējas. Bet es, tu jau zini arī, es par ko runāju. Nu, piedod, ja draudzē gans redz, ka viņa paša kristītas ļaudis pagremdēti.
0: Jā.
2: Tagad sagājuši ir kopā un vienkārši tāpat dzīvo. Tikai tāpēc, ka tagad var noslēgt partneru attiecību to tā līgumu, ja vienalga. Un nu, turpinām. Nu, nav nekas traģisks. Lai tas tā būtu.
0: Tas ir...
2: Es tikai ne jau tas ir tas lielākais naudas grēks, ko es tagad saku. Ne jau tas ir tas. Bet te ir, vai mēs par to domā, vai draudzes gani par to domā, jeb domā tikai kā lielāku pasākumu, un lai tikai mēs vairāk sanāktu kopā un būtu. Nē, labi. Ir interesanti, ir nākošais jautājums. Un jautājums ir, kā mūsdienās kristietiem izturēties pret visādām nejēdzībām? Aktīvi protestējot vai paliekot mierā? Tas ir apmēram tas, ko mēs tagad jau runājam. Kā to darīt? Ne tikai sabiedrībā, bet savā draudzē. Ja tu redzi nebibliska lieta. Jo Dieva vārds mums atklāja, ka tas viss tā notiks un ies tikai plašumā. Respektīvi, cilvēki būs pievilti un ies plašumā. Un tad mums tiek dots piemērs. Latvijas bīskapu konferences izdotais dekrets šā gada 22. augustā par Latvijas veltīšanu vissvētākās jaunās Marijas bezvainīgajai sirdī, lai pasargā no kara draudiem. Bet 12. septembra īpašajā lūkšanā, kas nu pat notika pagājušajā sestdienā, ir tādi vārdi, ka mēs veltījam visu Latviju, ikvienu tās draudzi un uzticam visus Latvijas cilvēkus svētajai Dieva mātē. Kurš gan ir pilnvarojis kādu uzņemties šādu pārstāvniecību pār ikatru cilvēku, neprasot viņa gribu, es kategoriski no tā atsakos. Ja pagājušajās nedēļas raidījumā pēc 7 dienām es par šo te runāju, es arī kategoriski atsakos. Un šeit arī mums ir dot šī te lūkšana, veltīšanās lūkšana. Es viņu nelasīšu, brāļi, jūs noteikti, kas jums ir sakāms lūdzu.
3: Jā, nu, te, laikam, nedaudz tās precizējums, tur ir rakstīts Latvijas bīskapu konferences izdotais dekrēts, bet es pieņemu, ka tas ir katoļu bīskapu konferences izdotais dekrēts, tātad sašaurinam atbildīgo loku uzreiz, un mēs esam daudz reiz jau pieskārušies katoliskās baznīcas dīvainām patvaļas pilnajām, cilvēku tradīciju un maldu pilnajām lietām, bet es varu pateikt, tad atbildot uz jautājumu, nu kā pret to visu izturēties, man gribētos teikt, pirmkārt, saglabājot savu pārliecību, ja? Lai katrs saglabā savu pārliecību, es domāju patieso pārliecību, ja, ja kāds turās pie maldīgās, tad nē. Kad Jēkabs saka savā vēstulē, ja, pār visām lietām nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne kāda cita zvēras, bet jūs jā, ir jā, nē, nē. Tātad es iesaku cilvēkam, kurš ir norūpējis par to, pirmkārt, būt modram un saglabāt savu pārliecību, otrkārt, stiprināties personīgi savā vissvētākajā ticībā, kā cits apustulis mums to saka, treškārt lūgt Dievu svētajā garā, un ritīgi nest šīs lietas pirmkārt aizlūkšanā Dieva priekšā. Praviešos ir rakstīts, kungs, vai tu redzi, kādas negantības viņi dara, ja? Ecaķēlis, Jeremija, Jesaja, kādas negantības tiek darītas tavā namā, tavā templī, ret arī tavā vārdā. Un tad vēl ir ļoti, ļoti svarīgs moments, ko es redzu, ko Jēzus teica tādēļ, ka netaisnība ies vairumā, bezdievība, netaisnība, bezlikumība, tulkojot no angļu valodas lovelessness, tad daudzos, nu, tā mīlestība, vai ne, izzudīs. Un es ļoti lieku pie sirds tādiem krietnam Kristus sekotājiem, redzot visu šīs nejēdzības. Tas ir apsveicam, ka cilvēks to redz, bet ļoti jāpasargā sev Dieva mīlestībā un ļoti jāsargā, lai tā agape viņā pašā neizdzīst. Jo ir kārdinājums, mēs to visi zinām. Un tad lūkšanā es teiktu gaidīt uz Jēzus Kristus žēlastību arī šādos jautājumos, kā teikt, skaties, ko tas kungs darīs. Un cik vien iespējams iežēloties arī par tiem pieviltajiem, glābjot tos. Un visu šīs pamācības, faktiski es ņēmu no vēstules, no Jūdas vēstules, ja, kur viņš saka, jūs mīļoties, stiprināties savā vissvētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Pasargiet sev Dievu mīlestībā, gaidīdam mūsu kungu Jēzus Kristus žēlstību, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Un citus, kas šaubās, varbūt arī maldās, apžēlojiet, glābiet no uguns izraudam, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdam pat miesas apgānītas drēbes. Un es redzu, ka nekādā gadījumā mēs nedrīkstam būt pasīvi šādos jautājumos, kurā brīdī kāda iespēja paverās, mums noteikti ir jāiestājas pret to. Un es domāju, arī Kristīgais radio un neviens vien raidījums šajā kontekstā ir tieši tas, ko cenšas piepildīt. Ja? Raudam ārā, ja? Raudam ārā. Un tas raušanas ārā process nevienmēr ir ļoti patīkams, vai ne? Ne tam rāvējam, ne tam, ko rauj ārā, vai ne? Bet tev no uguns glāba patiesībā.
0: Jā, es jau domāju, Tāls ir izstāstījis jau daudz faktus savā raidījumā, bet tas man, nu, man arī ir daudz jautājumu par to, jā, kad ir šī zeme jau ir nodota, mūsu zeme Livonija, kādreiz to sauc, vai ne, tā ir Livonija, un Livonijas bīskaps Alberts vārdā, ir izlūdzies no pāvesta.
2: Tur bija 800 gadus atpakaļ.
0: 1215. Jā. Gadā. Jā. Viņš devās uz Romu un Inocents III tad atļāva un pasludināja šo zemi, Livoniju, par Terra
2: Mariana.
0: Terra Mariana. Un tad jau tas ir atjaunots 2000. Gadā, tā tradīcija ir atjaunota. Tas jau viss ir stāstīts, protams, es tikai tā īsi pārskrienu pāri, ka te ir domāta, nu kāda garīga aizbildniecība un aizsardzība, ka tas to ietver. Tauta un zeme tiek nodota īpaši Jaunavas Marijas lūkšanām un aizsardzībai, lūdzot Dievu labvēlību un mieru un apsardzību. Un, nu, vajadzētu būt labi, vai ne? Vajadzētu būt labi. Un tad ir Fatims tas gadījums, kurā 17. Gadā, 1917. Gadā, tātad Krievija tiek arī tādā pat veidā ar nodomu, lai nenotiek ļaunais, bet nu, tas ļaunais notika, revolūcija notika, šausmīgs terora briesmu laiks. Un ne tikai toreiz, bet arī tiek pat līdz pat šai dienai. Un tad tas akts ir vairāk kārt veikts, te ir man kādi trīs pāvesti vēl, kas ir 40. Gados, 50. 80. Francisks pēdējais, kas ir veltījis Krieviju. Gan Krieviju, gan Ukrainu, Jaunās Marijas neaptraipītai sirdī. Nu, un tagad interesanti arī pareizticīgo tradīciju. Viņai pašai ir sava tradīcija, savu, nu, arī viņi ārkārtīgi godā Mariju un paši uzskata savu zemi par tādu, kas atrodas Marijas aizbildniecībā. Viņi saka, Pakrov presvietoja Bagarodici to savu zemi. Un turpat ir divas ikonas, kas ir ļoti, ļoti slavenas. Tā ir Kazaņas ikona, sauktā Kazaņas tips. Tas ir tas kanoniskais tips un Vladimirs. Un tad ap to ir vesels, nu, vesels leģenda krājums. Divas ir īpaši slavenas leģendas, kad maršals Žukovs ir 41. Gadā pirms Maskavas kaujas ir aplidojis ar to ikonu riņķī Maskavai un tad ir izbraukājis ar vienu no tām ikonām pa frontes līnijām kā Ļeņingradai, ja, un tā. Bet nu, beigās, kur tā jēga ir, kur tas labums, es neredzu nekādu, un tas nav nec bibliski, nec arī nu, praksi apstiprinājies. Un kas šodien notiek tajās zemēs, ja, tas ir, nu nekas nerāda par to, ka tur kaut kāda aizbildniecība un kaut kādas...
2: Nē, nu tas rāda, ka tur ir aizbildniecība tikai kāda.
0: Jā, tāpēc es arī noraidu to kategorisku un te tas ir skaidri, nu jāpasaka, jā. Ja cilvēki ir šajā tradīcijā, tad kāds pamats tai ir, jā, nekāds pamats tai nav.
3: Es gribētu vēl piebilst, ka tā manās acīs tā ir negantība, jo un cilvēku maldināšana, tas ir teātrs, liekulības teātrs, un tā ir arī tādas leģendas, kā jūs teicis, jeb cilvēku dēmoniskas mācības. Es domāju, tur ir cilvēki kopā ar dēmoni, zemes mācas modeli. Marianizējuši, ja, kristīgajā vidē, un tas ir tas pats brutāls sekls, pagānisms ietēpts, izkrāsots zeltu zīdu, un kas tur nu vēl ir iekšā, viena pretīga lieta, kad tu redzētu vienu mūmiju zārkā, Līgavas kleitā. Tas ir viss, kas tas ir. Un es nezinu, kā vēl skaidrāk to kādam pateikt.
2: Jā, klausītāji mums ir atsūtījuši šo lūkšanu. Un es saprotu, ka tā ir šajā gadā lūkšana. Un, ziniet, man jāsaka, ir godīgi. Mani pārsteidz pozitīvā nozīmē, ka viņa ir daudz bibliskāka pēdiņās. Mm-hmm. Ne pat pēdiņā, kā to pateikt. Tuvāk patiesībai nekā visas iepriekšējās, ko tu minēji, nodošanas, lūkšanas, jeb uzticēšanas Marijai. Jo šeit es tikai nedaudz. Un es personīgi, piemēram, piekrītu Latvijas veltīšana, lūkšana svētajai trīsvienībai. Tik tālu es piekrītu. Pēc tam ir caur Marijas bezvainīgo sirdi.
0: Nu, tas caur visu laiku iet starpniecību.
2: Jo, atstājam tādu. Bet tālāk klausieties. Svētā trīsvienība. Tēvs, dēls un svētais gars. Ar pazemību un paļāvību mēs nostājamies tavā priekšā un veltījam tev Latviju, mūsu tautu un mūsu zemi. Viss. Es piekrītu tam.
0: Ko, ja mēs ko tas nozīmē tagad veltījam? kā tu var veltīt kaut ko, kas trauks, kurš ir pagriez Dievam muguru bez evaņģēlijas sludināšanas, bez atgriešanās? Kā tas trauks var būt tā vienkārši veltīts? Ar ko? Kā?
3: Es gribētu vēl pat savādāk teikt, kas pagriezīsim pa 180 grādiem otrādi. Te ir kāds, kas no zemes velt kaut ko kādam, kas ir augšā. Bet es lasu apustuļu darbu 17. nodaļu. Tur ir lakstīts, viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudas noteikts laiks un robežas, ja vēlties veltījis, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu vai tie viņi varētu nojaust un atrast, ja viņš nav tālu nevienam no mums. Tie ir jautājums mani, kurš kuram ko ir veltījis vispār, ja? Es redzu, ka Dievs ir veltījis mūsu šo zemi, jā, un tagad mēs būsim tāda patētiska noti, jā, zvaniem skanot krāšņos tērpos, tad mēs kaut ko tur veltīsim, jā, Dievam apakaļ.
2: Jā, un te varbūt arī šis vārds veltīs. Es tādā
3: veltīgi.
2: Nostājos tā kā advokāts, nē, bet
0: aizstāvs,
2: jā. Piemēram, es nekad nesaku, es veltīju savu dzīvi. Mm-hmm. Es nododu savu dzīvi. Atkal no cits puses, tā ir tāpat veltīšana. Bet es jums piekrītu. Bibliski šādi terminoloģi nedara. Bet paskatieties tālāk. Tev, Tēvs, mēs uzticam mūsu pagātni un mūsu nākotni. Tur pagātni uzticēt nav jēgas.
0: Un tālāk Marija, mūsu aizbildne un māte.
2: Bet pirms tam ir pareizs lietas. Tev, Jēzu Kristu, vienīgais cilvēka pestītājs un kungs. Kāpēc es to gribu akcentēt? Tāpēc, kad paskatieties, cik daudz ir pareizs lietas. Tev, Jēzu Kristu, vienīgais cilvēka pestītājs un kungs. Mēs uzticam savu tautu.
3: Bet tas jau ir tas kā pievilšana darbojās.
2: Paklausies, pārāk. Tās ģimenes, bērnus un jauniešus. Es slavēju Dievu. Tev, svētais gars, mēs lūdzam gaismu, spēku un atjaunotni, lai mūsu sirdīs vairojas ticība, cerība un mīlestība. Jā, protams, pēc tam sako, to visu mēs darām, un tad ir pilnīgs vaiprāts. Caur Marijas bezvainīgo sirdi, jo viņa ir tā, kura pilnībā pieder. Viņa ir tā, kura pilnībā pieder Dievam, un kura vienmēr ved pie sava dēla. Un paskatieties pēc tam savā veidā atkal atgriež atpakaļ kopā ar Mariju, mēs sakam, lai notiek ar mani pēc tava vārda, Lūks evaņģēlijs, un tiek piesaucts Dieva vārds. Kungs, tu esi vadījis mūsu tautu cauri gadsimtiem. Šodien mēs šo vēsturisko piemiņu vēlamies atjaunot, nevis kā paļaušanos uz cilvēku spēkiem, bet kā jaunu Latvijas uzticēšanu tev, Dievs. Atkal nepareizi? Pareizi. Bet es tev piekrītu, paldies, ka nu, tev ir vīrišķīga savaldība. Man neesi jau iekrāpējis.
0: Nu, mikstūra, ja? Jā. Ir pareizi elementi iekšā, jā. Bet viņi sajaukti ir ar
1: klasiskais pievilšanas models.
0: Pilnīgi, pilnīgi. Marija mūs aizbildna. Kāda aizbildna?
2: Noslēgumā, jā.
0: Kāda māte? Mēs lūdzam, ņem mūsu lūkšanas un nestās savam dēlam.
2: Bet reiz, brāl, pirms tam ir brīnišķīgi. Kungs sargā Latviju. Vai mēs to nesakam? Sakam, sargā mūsu zemi no kara un vardarbības, no naida, meliem un šķelšanās. Jā, kungs, es arī tieši tādiem vārdiem lūdzu. Dāvā mūsu tautai mieru, vienotību un gudrību. Un vēl klāt, ļauj mums tur diet. Nu, tas nozīmē diešanās. Kā ir diešanās?
0: Dejošana.
2: Dejošana, jā, paldies. Stiprini ģimenes, sargā bērns un jauniešus. Modini mūsu tautu ticību un atjauno tās garīgo spēku. Mīļie brāļi, jau! Un, mīļie, un pēc tam, nu, kāpēc ir vajadzīgs to, ko tu jau sāk lasīt? Marija, mūsu aizbildnuma māte, mēs lūdzam, ņem mūsu lūkšanas, pagaidi, nu patās, mēs lūdzam pat taisno to kungu, kungs sargā Latviju. Nu, nu patās tas lūdzu bez aizbildniecības.
0: Jā.
2: Kristu. Un pēkšņi uzreiz, Marija, tagad ņemtu mūsu lūkšanu un nestās savam dēlam. Nu, kaut kas nestrādā. Es to saku mīlestībā, mīļie brāļi un māsu, mīļie klausītāji. Es to saku lūdzu.
0: Bet es tad gribētu, tad, nu, ja jau to pozitīvo, nu, tad... Nu, tad tā kā rakstos ir teikts, jā, tad šie konfesiju pārstāvi, kas, nu, nu viņi tā kā efesiešiem bēstu lasa, vai ne?
2: Jā.
0: Un kur līdzīgi kā Pāvils, viņš saka, važās kaltais vēstnieks, es gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienāks, lai mana mute droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. To saka Pāvils 6. Nodaļā, pēc tam, ka viņš pa garīgiem ieročiem ir runājis. Un, nu, bez evaņģēlijas sludināšanas tautai, kaut kā, ar kaut kādām mistiskām Marijas lietām. Nevar, es neredzu citu veidu, kā tautu modināt, ja viņai vest viņu velti nodošanos Dievam, kāds ar evaņģēliju patiesību, nekāds savādāk ceļa nav. Ja jūs zināt, ka ir kaut kāds maģisks un mistisks veids, ka vienu tautu, tas saka, iedabūt iekšā, kaut kādā sakrālajā telpā iedabūt. Es redzu, ka tas ir evaņģēlijs, kur ir jāseko, kuram jāseko, Pāvils arī sludina Atēnās, un viņš vien garu runu tur, bet pēc tam beigās skaidri pasaka, uz ko tas viss ir, ka Dievs ir sagatavojis vienu dienu, kad viņš taisnīgi tiesās pasauli. Kur tu var iztikt bez tiesas pasludināšanas, arī bez nopietnības par pazušanu, par elli un par to, ka cilvēks ir grēcinieks, viņam ir neatkarīgi no konfesionālās kaut kādas tradicionālās piedrības jāatgriežās. Es tad gribētu teikt, ka šiem konfesiju lielajiem vadītājiem jābūt gana drosmīgiem, tāpat kā Pāvils, un viņiem ir no savām platformām, lielajām, augstajām, ir jāpasaka ļoti skaidra un skaudra patiesība.
3: Nu, es ļoti jūras runāju par tiesu, un tiesa būs caur kādu vīru, vārdā Jēzus Kristu, un kas arī katoļu novirziena ticīgajiem ir jāzina, ka 1. Timotejam 2:5 ir rakstīts, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Kristus Jēzus. Vēstulē Ebrejiem 8:6, bet nu viņam ir piešķirta pārāk kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināt. Tas ir pa Jēzu Kristu, Ebrejiem 9:15. Tādēļ viņš ir jaunās, nevis viņa, bet viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājas atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītiem pārkāpumiem, aicināties saņemt apsolīto mūžības mantojumu. Viens starpnieks vīriešu dzimtē, vīriešu kārtā, entākās reizes atkārtots rakstos, nu, nevajag tur pīt iekšā ne debesu sievišķi, ne zemes sievišķi, es atvainoju.
2: Pilnīgi piekrītu. Un, miļai radioklausītāji un skatītāji, es mēģinu parādīt to, ka faktiski diezgan bieži mēs mēģinām arī kaut kādu savu rīcību. Es tagad nerunāju par baznīcas tradīcijām, bet kaut kādu savu rīcību, ko mēs saprotam, ka tas nav bibliski. Mēs mēģinām tomēr viņu attaisnot un pielikt klāt un kaut ko nu, mīkstināt. Un
0: pierodis pie tā cilvēka.
2: Un pats arī pierod. Un tad, ja neskan appusēji griezīgs vārds, ja neskan appusēji griezīgs vārds, tad nenotiek tas, ko mēs skatījām iepriekšējā jautājumā, vai šodien draudzes tiek sagatavotas, kā šķīst līgava. Un tas nozīmē, šķīsta līgava, tur ir nost absolūti viss liekais. Tur ir viss nost. Un šķīsta līgava nāk un garā un patiesībā pielūdz. Bez
0: patiesībā.
2: Pareizi. Un vārdu. Šeit ir tik daudz nepatiesības klāt. Tik ļoti daudz. Jau mans pieminētajā pagājušajā raidījumā es beigās tieši šo sacīju. Vienīgi tikai caur Jēzus Kristu. Ne caur Mariju, ne caur Jāzepu, ne caur svētajiem, Hubertu aizstāvjiem, ne caur arī īpašo ikonu logu, jeb vēl kaut kādiem logiem.
0: Kazaņas vai Ladimirs.
2: Man viss vienalga. Nu, tas nav. Tas nav ceļš. Ceļš ir tikai viens mūsu kungs pestītājs. Jo viņš ir sacījis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Slavu Dievam. Miļē. Es gribu sacīt, mīļie radioklausītāji un visas konfesijas klausītāji. Jo mēs tagad, jā, mums jāsūtīts par šo te jautājumu. Bet tikpat labi mēs varam, tikpat daudz jautājumu par citās konfesijās, kas ir no, pilnīgi tas pats samiksēts kopā, ka tu nevar atšķirt, kur ir patiesība un kur ir mēl. Un šodien ir pēdējais laiks, kad mēs varam atgriezties. Pēdējais brīdis. Mums ir jāatgriežas. Lai Dievs mums uz to palīdz. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Un ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā. Viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Mēs atrodamies garīgajā telpā, ne tikai fiziskajā. Un katrs no mums noteikti ir piedzīvojis garīgu spiedienu. Kurš ir piedzīvojis garīgu spiedienu no jums? Kad jūt, ka vienkārši spiež, ka liekas, ka visa pasaule un visa pasaules smagums ir gulies uz tevi un liekas, ka tu zem tās

viņš tā var, uz viņu skatās tik daudz cilvēku. Un manis laiku nāca visāds tāds dēmons, sliktas domas, man tiešām bija jāskrien ārā, es stāvēju tualetē, aizslēdzos un es stāvēju lūdzu, Dievs palīdz man atgriezties atkal tanī publikā. Un interesanti, ka pēc kaut kāda laika, pāris gadiem, es biju uzaicināts novadīt pirmās kāzes. Man liekas, ka cilvēki ir kļūdījušies ar to, lai es vadītu kāzes. Un es sapratu tomēr, ka nē. Es lūdzu Dievu, Dievs palīdz man, kā es, no tā, no kā es muku, man tagad tur jābūt būs. Bet es gāju ar ļoti lielu spiedienu. Un sātans tā kā gribēja vispār mani, zini, kā trāpa skabarga kaut kur pirkstā, ja? Tad ir tāds iekšējais spiediens, pa kuru saka cilvēki, nekas gan jau ar strutām izies ārā. Ja? Gan jau pats spiediens izspiedīs ārā. Un ienaidnieks tā arī tā kā vēlējās mani izspiest ārā no tām kalpošanām, uz kuriem Dievs vispār veda mani. Viņš tāpēc rada spiedienu, apjukumu, un lai es neaizēju līdz savam galvenajam aicinājumam. Es šodien iedošu tev pāris tādas virzienus tieši attiecībā uz to spiedienu, kuru mēs piedzīvojam. Un katrā no šīm virzībām es tev iedošu pamācību, kā tev pareizi rīkoties tā, lai tu būtu uzvarētājs. Tāpēc šodienas tēma ir zem spiediena. Tātad zem spiediena. Un lasot Mateja 26. nodaļu no 36. līdz 39. pantam, tad Jēzus aiziet ar saviem mācekļiem uz kādu vietu ar nosaukumu Ģetsemane. Ko nozīmē Ģetsemane? Vīģu prese. Tāda vīģu šās ogas, jā, spieda, un tādā veidā dabūja to eļu zem preses. Un tā nosaucās šī vieta Ģetsemane, kur Jēzus bija atnācis, un viņš tur ļoti karsti Dievu lūdz. Jā? Tāpēc redz šeit ir teikts tā, ka uz Ģetsemane, un saka mācekļiem, nosēdieties šeit, es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Un viņš ņēma sev līdz Pēteri un abus Cebedēja dēls un sāka skumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un nedaudz pagājis viņš krita uz savu vaigu pie zemes, lūdza Dievu un sacīja, mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šīs biķeres iet man garā. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Kā tu domā, vai Jēzus izjūta spiedienu? Viņš rakstīts pat citā vietā, viņš sāka baiļoties. Viņam bija tik liels spiediens, ka kapilāri plīsa sviedri izdalījās. Un viņam asins pils kopā ar sviedriem samaisīts, viņi skrita uz zemi. Tā bija ļoti liela cīņa, ļoti liela pretestība garīgā. Tumsa stunda bija atnākusi, neskatoties uz to, ka Jēzus bija pareizajā vietā. Viņš bija pareizajā laikā, viņš nebija grēkojis. Viņš bija ļoti tuvu pie lielākās uzvaras vēsturē, kad viņš atnesīs vislielāko ietekmi visiem cilvēkiem. Krusts nav tālu, palika stundas Jēzu. Un Jēzus to zināja, tāpēc viņš arī teica ne tikai sev, bet viņš arī teica mācekļiem 41. pantā tālāk. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā, gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Tātad kārdinājums var būt, un kārdinātais nāks un sāks runāt kaut ko, kas nav Dieva griba. Un izeja būs tikai tāda, ja tu lūksi Dievu, ja tu meklēsi Dievu vaigu, tu izturēsi. Un Jēzus lūdza karsti Dievu. Pat lasot ebrejiem 5. nodaļu no 7. līdz 9. pāntam, te ir teikts, savās miesas dienās ar stipru balsi, tātad skaļi lūdza, un ar asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt. Tātad viņam bija ļoti karsta iekšējā temperatūra, viņam bija saspringums un nāca arī uzbrukumi noteikti uz domām un sajūtas dēmoniskas, tādā spiedās visas cilvēciskās depresijas, viss ļaunums nāca virsū. Un te ir teiks, ka viņš daudz raidīja karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja

0: izglābts no nāves un ir ticis atpestīts no bailēm. Ja, tad, kas nāk tajos brīžos lielas bailes? Mani cilvēki stāstījuši, ka tu zini, kas man naktīs notika, kaut gan liekas cilvēks tāds stiprs, spēcīgs, viņš saka, ļaunie gari uzbruka. Un es vienkārši bailēs, pamostos, tādas bailes, tāds spiediens, es skrienu uz virtuvi, ieslēdzu gaismu, sāku dzert tēju. Un bija tāda ļoti tāda smaga situācija, un viņa diezgan bieži ir atkārtojās. Protams, saka, kaut kur kaut kas iespējams ir arī dota nu, vieta vēlnam, un tāpēc tev jāpalūdz piedošana, lai ienaidnieks tev tādā veidā naktīs nebrūk virsū. Bet redzam šeit, Jēzum arī nāca bailes, un viņš bija cilvēka dēls. Viņš gāja kaut kam ļoti līdzīgam caur ko mēs ejam. Un tas nebija tāpat vien. Viņš izcīnīja šīs cīņas, lai, kā Bībelē ir teikts, tā kā viņš ir pats cietis, ja? Ir teikts, pasties, otrā nodaļa ebrejiem, 18. pants, jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tad, ja tev arī kaut kāds tāds ciešanas, kaut kāds tāds grūtības, tad zini to, ka Jēzus ir profesionāls, viņš ir blakus, un viņš tev var ieteikt, kā tev vajag rīkoties. Tev tikai jāklausās, ko tev Dievs saka. Un noteikti tas būs tas pats, tev būs ļoti daudz jālūdz. Un ja tu esi svētā gara kristīts, tu runā mēlēs, man tas ļoti palīdzēja, kad man bija spiediens, kad es viss drebēju, kad man bija slikti, ko es darīju, es lūdzu mēlēs. Es lūdzu mēlēs stundu, es lūdzu mēlēs divas stundas, trīs stundas, man bija četras stundas, vienkārši tu lūdzu no vietas mēlēs. Un kas notiek? Es jūtu, ka gars izplešās, ticība paceļās. Bībelē teiks, mums laik tās rakstā rakstvietas, ka Dievs man nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Un es piepildoties, es gāju kalpot, es gāju vadīt, un es vienmēr redzēju, ka man Dievs palīdzēja, ka tas, kas ir manī, ir stiprāks nekā tas, kas ir pasaulē. Saproti? Bet tev ir jādod vieta Dievam. Tev nevajag pēc miesas. Redzi, Jēzus likās, nu tu taču Jēzus garīgo pasauli redzi. Mums jau tāds redz liekas, ka nu Jēzus jau Dievs, nu miesā, nu viņam jau nebija tā pirmdzimtā grēka kā mums. Bet tu zini, mēs neredzam garīgo pasauli, Jēzus redzēja garīgo pasauli. Viņam bija atklāts visas lietas, visas tie sātniskie darbības uzbrukumi. Ja mūs šodien atvērtu Dievs acis, mēs ieraudzītu garīgo pasaules, kas notiek, mēs būtu vienkārši, mēs neizturētu, mūsu prāts to neizturētu. Bet daudz lietas ir apslēptas, un Jēzum bija grūtāk, Jēzum bija smagāk. Viņam bija lielāka cīņa, ja pret mums kaut kādi tur sātaniskie spēki, tad pret Jēzus gāja pats Lucifers. Pats galvenais, briesmīgākais. Un viņam bija jāizcīna ar viss lielākajiem spēkiem viss šīs te lielās cīņas, lai šodien varētu tev palīdzēt ar visiem tiem gariņiem, kuri brūk tev virsū, lai tu varētu viņus vienkārši Jēzus vārdā, vienkārši atraidīt, un tu varētu iet tālāk, un lai tas tevi necik nesakustina un nenovērš no tā, uz ko Dievs ir tevi aicinājis. Un tāpēc redzi, ir teikts tā, ka viņš stipri lūdza, un viņš bija atbrīvots no bailēm. Tātad tu vari būt atbrīvots no tām bailēm, kuras tā kā bloķis stāv tev priekšā, un tu saki, es nevarēšu, man nesanāks. Bet Dievs grib, lai tu sagrauj to sienu, kura tev visu mūžu stāvējusi priekšā, lai tu varētu to aicinājumu, kurš Dievam ir uz tavu dzīvi sasniegt. Tāpēc atceries, noteikti tev būs jāaiziet kaut kādā brīdī caur kaut kādu vēlnišķo sienu, kura bija kādreiz bērnībā vai kaut kādos pusauģu gados, viņa bija no sātana iestatīta tavā dzīvē. Un tev būs ar caur šo mūri jāaiziet ticībā, lūkšanā, stāvot uz tā, ko Dievs ir teicis. Un tāpēc te tālāk ir teikts, un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Jēzum bija ciešanas, viņam bija diskomforts, bet neskatoties uz to, Dievs, ja tu tā esi teicis, ne mans prāts, bet tavs lai notiek, un es eju tālāk. Man ir grūti, bet es eju tālāk. Un Bībelē teiks, ka svētais gars viņam palīdzēja aiziet līdz galam. Tāpēc, ja tu esi paklausībā Dievam, un tu esi pareizajā vietā, tu redzēsi, ka tev būs viss nepieciešamais. finansēs, tev būs spēks, tev būs gudrība, tev būs veselība, tev būs sieva, vīrs, tev būs bērni, tev būs komanda, tev būs telpas, tev būs kameras, tev būs viss nepieciešamais. Bet tavs galvenais uzdevums ir būt paklausībā un tā, tas ir tas šaurais ceļš. Ka tā, saka mans kungs, un tad tanī brīdī tur arī no Dieva spēks nāk uz to ceļu, uz kuru tu atrodies, un tur tu vienkārši tā kā zivs ūdenī, tev ir. Neskatos to, ka ir kaut kādas pretestības, ir grūtības, bet tu zini, ka tu esi ar to kungu, un tas kungs caur tevi darbojās. Un pasties, tālāk ir teikts, ja, ka viņš mācies paklausību no tā, ko cietis, tad es paklausu, man ir grūti, bet es neatkāpjos no Dieva gribas, un tālāk ka teiks, un pilnību sasniedzis. Pag, Jēzu, tu biji nepilnīgs, ka tev bija pilnība jāsasniedz. Jēzum bija dzīves laikā jāpiepilda konkrēta griba. Un visgrūtākā griba bija tā, kas bija tēvam uz viņa dzīvi, uz krustu jāiet. Viņš teica, es jau bīstos, ka tas jau notiks, tagad drīz tas notiks. Viņš bija arī miesā, viņš zināja, kādas ciešanas, ka viņam āda būs norauta, ka ērkšķu vainags uz galvas, ka dēmoniskie spēki visi kā suņi būs noraušies no ķēdes un vienkārši bruks viņam virsū. Viņš teica, tagad nāk tumsas stunda, viņa būs pieļauta. Un visbriesmīgākais, ko es piedzīvošu, es teikšu, tēvs, kāpēc tu manēs atstājis? To viņš nekad nebija piedzīvojis, ka nav Dieva klātbūtnes viņa dzīvē. Viņš to piedzīvi, viņš krustā kliedza, tēvs, kāpēc? Tāpēc, ka mēs, mūsu grēks bija likts uz viņa, un grēks atšķiri cilvēku no Dieva, un viņš piedzīvoja to, saproti. Un tas bija briesmīgi, tas bija šausmīgi, un redzi, bet viņš tā kā katreiz uzdevums, es paklausu, paklausu, un viņa tā pilnīgā griba bija, tēvu, ka viņam jāiet uz krustu un ka viņam teica, nu nokāp no krusta. Viņš zināja, ja es nokāpšu, tad nebūšu pilnīgs, tāpēc, ka es nepiepildīju visu tēva gribu. Tāpēc, ja es biju pilnīgs, viņš bija svēts, viņš bija Dievs miesā, bet viņš bija pazemīgs un paklausīgs tēvam līdz krusta nāvei, ir teikts Bībelē. Un tāpēc, redz, tālāk ir teikts, un pilnības sasniedz, viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa, par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Tātad, redzi, viņš, kad sasniedz šo pilnību, tālāk viņš palika par ietekmīgu, par svētīgu. Tāpēc pirmais, skatoties no Jēzus dzīves, no tā, caur ko viņš gāja cauri, caur kādiem spiedieniem mēs izējām, tās ir dzīves grūtības. Pareizi. Tas ir tas, kas saistīts ar ticību Dievam, paklausību Dievam. Dievs runā uz tavu dzīvi, un tas varbūt ir forši. Jā, Dieva dēļ iesim caur ciešanām, caur grūtībām, caur uzbrukumiem, bet tas kungs būs ar mums. Bet tad, kad tu tam eji cauri, tev liekas, ka tu esi viens, ka Dieva nav ar tevis. Bet tā ir ticība. Kad Dievs ir ar mani, viņš mani neatstās un viņš mani nepametīs. Tāpēc 2. Korintiešiem mēs lasām 4. Nodaļā no 8. līdz 12. pantam. Apustuļi gāja caur spiedienu, caur grūtībām. Un tas apustuliskais gars bija tik stiprs, ka viņi nesāka šaubīties un viņi domā, par ko Dievs mums tā. Viņi redzēja to, ka jo lielāks spiediens, jo lielāka ietekme manā dzīvē ir uz citiem cilvēkiem. Ziniet, tas ir līdzīgi, kā ir radiatoros. Jums ir mājās radiatori, jā? Un ir siltās grīdas arī šeit, jo tā kā lielāks ir spiediens radiatora, jo lielāka tālāk ir atdeva. Jā? Tad tas viss saistīt. Ja es saņemu no Dieva, ja manā dzīvē nāk, tad tas tālāk tiek atdots citiem cilvēkiem. Tad, ja manā dzīvē ir spiediens, Pauls saka, ja mēs ciešam, tad ciešam jums par svētību. Ziniet, man bieži saka, Andri, no kurienes tev tās tēmas? Andri, no kurienes tās atklāsmes? Jūs zināt, kamēr līdz šai tēmai Andris aiziet? Viņš iziet caur visām šīm te tēmām, caur šīm te grūtībām, caur šiem te spiedieniem, lai tā pērli, ziniet, kā pērli dzimstenī gliemežu vākā. Tur tas maļusks, es krievis saucās latvijas, kā viņš saucās? gliemeļs, laikam viņi tā latviski vienkārši sauc, ja? Viņš cieš sāpes no tām smiltīm, kuras trāpa tanī gliemežu ākā. Un tād sāpēs viņš izdala tādu pellamutru. Un tā rodās šī pērle šajā vākā. Tātad mēs izējam caur kaut kādām grūtībām, caur varbūt neslavu, bet tālāk kaut kas ļoti labs piedzimst. Tāpēc apostoļi to zināja, un viņi varēja būt mierīgi, ka tas nav tāpat vien. Man Dievs māca, man būs tālāk liecība, piemēram, tagad Egils jau hop, viņam kaut kas notiek, te man kaut ko Dievs grib iemācīt. Es iegūšu liecību, es iegūšu to, es ieraudzīšu, kā Dievs darbojās, es zinu, ka Dievs neatstās, un es būšu uzvarētājs šajā situācijā. Un uzvarētājs ir tas, kurš nesāk kurnēt, kurš māk tālāk lūkt un paļauties uz Dievu. Tāpēc te ir teikts, mēs visur topam spaidīti. Uz laiku spaida, uzbrūk, palsa, ka es eju no pilsētas pilsētā, un tur jau kaut kādi cilvēki bija atnākuši, un man neslavu ir cēluši. Tas bija tas dzelonis miesā, ko Paulus saka, sātana eņģelis. Kaut kādas lietas, kaut kādu uzbrukumu no cilvēkiem, bet un tas bija tās spaidīšana, tās bija tās vajāšanas, tās bija tās aprunāšanas. Un tāpēc redzi, viņš saka, mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Māka tik un tā priecāties. Un tā ir ticības pazīme. Mēs vienmēr priecīgi, viņš saka. Vienmēr priecīgi. Saprotiet, ja cilvēks var būt vienmēr depresijā, vienmēr ar kurnēšanu. Pazīstat tādu cilvēku, viņam ir vienmēr uz motorola, iedarbina to. Un vienmēr tikai gāzē, gāze stiprā, gāze vājāk. Es esmu bērnībai uzdāvinājis motorolais tur pie kaimiņiem stāvēja. Man māmiņa ņēma līdzi. Kamēr viņi tur runā ar tiem kaimiņiem, viņiem tas motorolais stāvēja. Un es tikai varēju iedarbināt, pasēdēt. Un tik patīkami, un es it kā brauc, ja? Un ir cilvēki, kuri tādi, tā kā kurnētāji. Viņi visu laiku tādi ir. Tāpēc Dievs saka, ja tu esi ticībā, ticība ir pozitīva. Ticība redz neredzamo. Ticība ir labu lietu sagaidīšana, kura, tāpēc teiks, ja stipra ticība, kam ir stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Un ticība ir stipra paļaušanās par to, kas cerams, un pārliecība par neredzamajām lietām. Tad es redzu mūžību, es redzu debesu valstību, es redzu to, ka Dievs man ir sagatavojis to visu, kas ir pats labākais priekš manis, un es pavadīšu visu mūžību ar to kungu, tāpēc es arī tā faktiski dzīvojot, es skatos, o, vēl vien dvēselīt glābt, vēl vien mūžībā ir, o, slavu Dievam, Dievs, tu man lietoji, nav veltīgi mana dzīve, un tu tā dzīvo, neskatoties uz to, kad ir uzbrukumi, ir grūtības, bet tu redzi neredzamo, tu redzi augu no savas dzīves, un ka ir jēga cīnīties, ir jēga iet caur ciešanām, tāpēc, ka es iegūstu atziņas no tā kunga, un mana ticība paliek arvien stiprāka. Tāpēc šeit ir teikts, ka mēs neesam nomākti, neesam depresijā. Cilvēks ir nomākts, ne tāda nomākta, var redzēt. Viņš nomocījies, viņš tāds nomākts, viņš nevar neko parunāt, neko paliecināt. Viņš tālāk saka, esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodot nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Un viņš tālāk saka, tā tad nāve darbojās mūsos, bet dzīvība jūsos. Un viņš pat 13. pantā saka, bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es runāju. Tad, kad es izēju caur visiem šiem spaidiem, caur visām šīm grūtībām, ko Dievs rāda caur šo te spiedienu manā dzīvē? Ot, man ir prese. Kas no tās preses izspiežās ārā? Eļļa spiežās, tas labais spiežās, ja? Bet zini, kas vēl ir? Tātad eļļa skaidrs, slava Dievam, ir spiediens, ir svaidījums, tiešām. Ir grūtības, karstums, temperatūras, svētrunas dedzīgas, lūkšanas dedzīgas. Tu saproti, ja ne Dievs, tad es neizturēšu, tāpēc man ļoti vajadzīgs ir Dievs un ļoti spēcīgi Dievs piepilda un tas ļoti labi ir. Bet vēl, atrodoties tajā spiedienā, Vēl paceļās tas, kas nav manī, kā ir Jēzu, ātsirdība, ļaunprātība, kurnēšana, nemāku es savu mēlu valdīt, nebīstos es Dievu. Ja es bītos Dievu, tad es nebūtu runājis tādas lietas. Jā, ja būtu cilvēki, es nebūtu runājis, bet tā kā tur ir tādi ļoti pazīstami, vai tie ir mani tur bērni, vai mani radinieki, nu es kaut ko varu pieļaut sev. Un tas nozīmē, ka tu nebīsties Dievu, tu nestaigā Dievu priekšā, bet staigā cilvēku priekšā. Pareizi? Un tāpēc te ir teiks, ka parādās tā Jēzus dzīvība manī, tātad Dievs noņem to visu, jā, tas izlīd ārā, jā, mēs raudādam, jā, mēs savā kambarī ieslēdzamies, sakam, Dievs piedot, ot izlīda. Kāpēc tas izlīda? Tāpēc, ka karstums pacēlās, tāpēc, ka temperatūra, tāpēc, ka spiediens bija ļoti liels un bija grūti to izturēt, to bezkaunību, to ļaunumu. Vai arī kaut kāds finansiāls lietas, kaut kāds grūtības tavā dzīvē, un tu tā kā, it kā ceru, it kā ticu, bet tu redzi jau viss, jau sarkanā līnija, un Dievs māk tā pievest bieži vien pie pilnīgi kraujas malas. Tā ir tāda ticības pārbaude līdz galam tev Dievs pārbaude, lai tu necik nešaubies. Lai tu iemācies, šonakt es arī pamostos, un man uzreiz kaut kādas lietas, kaut kas, kas tā kā rūp, un man tā rakstvieta nezūdaties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priešā ar pateicību, bet vienā pielūkšanā lūkšanā. Es uzreiz tā, Dievs, es tev šito lietu saku, es tev nodod, man vajadzīgi divi cilvēki montēšanā solī, man vajadzīgs sekretārs, bet faktiski tas jau nav man vajadzīgs, Dievs, tas ir tavam darbam. Un zini, tu tā kā ņem uz sevi, un tu štuko, tu tur ņem, tu tur domā, kā tu vienkārši pasaki Dievam un atdod Dievam to jautājumu, kurš tev vajadzīgi, cik tev vajag naudu. Es Dievam pateicu, man Dievs tagad vajadzētu 20 tūkstošus solī. Tad mēs tev varētu ātri pa... Es Dievam pasaku pat summu, kur es gribētu, lai man atnāk uz kontu. Tu vari ar Dievu runāt pat summās, nu cik tad tev vajag? Man nezinu, cik tu kaut kā... Bet tu vari pateikt viņam. Dievs teiks, a, kāpēc tik maz tu lūdzi? Es varētu vairāk. Un zini, kad ienāk tās finanses, tu domā, oj, vajadzēja vairāk palūkt Dievam. Kāpēc es tik maz lūdzu? Tāpēc ar Dievu ļoti vienkārši. Dievs runās uz tavu sirdi, ne jau tikai tu gulēsi, Dievs sūta man tur, ja? Tev būs jādarbojas, bet tu redzēsi to, ka Dievs līdzdarbosies, Dievs tevi svētīs. Ja?
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu. Klausīties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

uzvarēs Launa Jūdas cilts. Imanuels Dievs ar mums, Dievs par mums. Viņš nāca šajā pasaulē un parādīs, ko nozīmē mīlēt savos līdz galam. Līdz pat nāvē, līdz krustam nāvē, lai izpirtu, lai atsvabinātu, lai darītu brīvus, lai ievestu savā valstībā. Viņš kā labais gans ir nogājis pa priekšu. Un viņš saka, seko man. Seko man, es tevi ievedīšu, nebīsties. Seko man.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Cīņa starp labo un ļauno. Tas, kas notiek šeit, zemes virsū, ir tikai kādas daudz lielākas neredzamajā sfērā notiekušas cīņas atspulgs. Mēs iedomājamies, ka mūsu planēta ir universa centrs un piešķiram pārāk lielu nozīmi šīs zemes notikumiem. Mūsu muļķīgajā lepnībā mēs visu uztveram ar cilvēka redzes loku, bet daudz lielāka apmēra cīņa norit mums neredzamajā pasaulē. Un gudrie vīri senatnē to zināja. Viņa zināja, ka daudz, kas ir cilvēka acī neredzams, cilvēka ausī nedzirdams. Modernais cilvēks uzsaka, ka viņš ir radījis radio, televīziju un datorus, ka viņš spēja sūtīt cauri izplatījumu viļņus, kas pārraida skaņas, ainas un datus. Taču šādi viļņi bija universā, pirms cilvēks ar tiem iepazinās. Universā eksistē vēl lielāki brīnumi, par kuriem cilvēkam nav nemazākās jausmas. Senie pravieši to zināja, bet arī viņi tikai nojauta to apjomu, viņu uztvēra tikai vājās atskaņas no varenās cīņas, kas notiek garu sfērās. Spējas pazaudēšanas sardzēt garīgās dzīves dimensiju bija viena no nodevām, ko Ādams samaksāja, paklausīdams velnu. Viņš pats un cilvēci pazaudēja spēju redzēt, dzirdēt un saprast visu citu kā tikai materiālās lietas. Ādams izslēdza sevi no neredzamās pasaules mūžīgajiem brīnumiem un greznības. Viņš pazaudēja spēju pravietot, ielūkoties nākotnē saprotot un izpildot tikai tā brīža darbu. Viņš pazaudēja laika un lietu saistības garīgo izjūtu. Viņš burtiski kļuva, kā Bībeles saka, miris grēkos un pārkāpumos. Viņš bija atšķīris sevi no Dieva. Kempels Morgans saka, mūsu atstatums no Dieva ir nespēja pazīt un aptvērt to, kas ir ap mums. Tas ir kā aklā atstatums no brīnišķīgas gleznas viņa priekšā. Tas ir kurlā atstatums no simfoniskās mūzikas skaņām, kas apņem viņa ausis. Tas ir jūtīga cilvēka atstatums no visām dzīves jūsmām, kur vidū viņš dzīvo. Toties, kad piedzīvojam kādu traģēdiju vai slimību, kad piedzīvojam mūsu pašu grēku sekas, tūliņ pat vainojam par to Dievu. Mēs paciešam mūsu televizoru nepilnīgos īstenās realitātes atainojumus, bet mēs tūlīt pat apsūdzam Dievu un viņa pasauli, ja mums kaut kas neliekas kārtībā. Un pietiek, ja kāds saņem paaugstinājumu darbā, uz ko mēs cerējām. Ja kāds, ko uzskatījām par mazāk cienīgu, gūst panākumus tur, kur mums neveicas, un tad mēs brēcam par Dieva netaisnību. Mēs gribam zināt, kāpēc Dievs pielaiž tādu nevienlīdzību. Mēs neiedomājamies, ka Dievs tāpat kā televīzijas stacija pārraida perfektus mīlestības un taisnības attēlus ik brīdi, tikai mēs tos uztveram sagrozītā veidā, savu nepareizi noskaņoto uztvērēju dēļ. Un tas nāk no mums, nevis no Dieva. Ļaunais skatījums. Tas ir mūsu iekšējais ļaunums un sakropļojumi, kas neļauj mums saskatīt un piedzīvot pilnīgo Dieva pasauli. Tas ir mūsu grēks, kas to aizmiglo, kas neļauj mums būt skaidriem Dieva nevis ļaunuma bērniem. Pāvils saka, jo to labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.
Romiešiem 7:19. Pāvils pazina draudošo ienaidnieku, vareno cilvēces pretinieku un izsaucās: es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Pateicība Dievam mūsu kungā Jēzu Kristu. Tātad no ar savu prātu es kalpoju Dieva likumam, bet ar savu miesu grēka likumam. Romiešiem 7:24-25. Abi varenie pretinieki Pāvilam bija labi zināmi. Viņš jutās kā vilkts starp diviem spēcīgiem magnētiem. Labā spēks vilka viņa sirdi un prātu pie Dieva, kamēr ļaunā spēks centās novilkt viņa miesu uz nāvi un iznīcību. Jūs arī atrodaties vidū starp šiem diviem spēkiem, starp dzīvību un nāvi. Izvēlieties Dieva ceļu, tur jums būs dzīvība. Izvēlieties Sātana ceļu, un tur jums būs nāve. Vientulības izmisums. Es esmu zustien pazudis ļaužu piemiņai kā mironis. Es esmu kļuvis kā sadauzīts trauks. Psalmi 31:13. Pēc vīra nāves karaliene Viktorija esot teikusi: nav palicis vairs neviens, kas mani sauktu par Viktoriju. Pat būdama karaliene, viņa zināja, ko nozīmē būt vientuļai. H.G. Wells esot sacījis savā 65. dzimšanas dienā: man ir 65 gadi, un es esmu vientuļš. Es nekad neesmu atradis mieru. Izidora Dunkāne, lielā balerīna, kas dejoja Eiropas karaļnamos, ko uzskatīja par vienu no visu laiku lielākajām dejotājām, esot teikusi: kad esmu bijusi viena, man nekad nav bijis tā, ka mana sirds nesāpētu, ka manas acis nepiepildītos ar asarām un manas rokas nedrebētu pēc miera un prieka, ko es nekad tā arī neesmu atradusi. Viņa esot teikusi, ka viņas talanta cienītāja miljonu vidū, viņa esot ļoti vientuļa. Pirms pāris gadiem kāda skaista un jauna Holivudas aktrise, kam šķiet, ir bijis pilnīgi viss, ko jauna sieviete varētu vēlēties, izbeidza savu dzīvi. Īsajā vēstulē, ko viņa atstāja, bija neticami vienkārši paskaidrojums. Viņa esot bijusi neizsakāmi vientuļa. Psalmists sacīs: es esmu kā purva dumpis tuksnesī, kā apoks drupu kaudzēs. Es esmu bez miega un sēžu kā vientulis putns uz jumta. Psalmis 102:7-8. Un vēl psalmis teica: kauns man lauž sirdi, es izsamistu un nīkstu. Es cerēju uz līdzjūtību, bet velti, un uz mierinātāju, bet to neatrodu. Psalmi 69:21. Vienatnes vientulība. Pirmā ir vienatnes vientulība. Esmu izjūtis okeāna vientulību, kur nav citu skaņu kā tikai bangu krākšana klinšainā liedagā. Es esmu izjūtis prērijas vientulību, kur paretam ieskanas tālē tikai kojota žēlās gaudas. Es esmu izjūtis kalnu vientulību, pildītu tikai ar vēja nopūtām. Sargs viens pats savā sargpustenī, tūkstoši mentāli slimo, apcietinātie vieninieku celēs pazīst vienatnes vientulību. Luisa Zamperini, kāds uzvarētājs skriešanas disciplīnā olimpiādē, ir stāstījis par briesmīgo vientulību, ko izjūta uz glābšanas plosta 48 dienu garumā Otrā pasaules kara laikā. Admirālis Ričards Bairds,
savā saistošajā grāmatā Gluži viens raksta par laiku, ko viņš pavadīja nomocošā un dvēseli satriecošā tumsā. Viņš dzīvoja viens būdā, kas bija palikusi iekausēta ledus blāķī, kas pārklāja Dienvidpolu, un tur viņš pavadīja 5 mēnešus. Dienas bijušas tikpat tumšas kā naktis. 100 kilometru apkārtnē nav bijusi neviena dzīva būtne, un sals bijis tik stiprs, ka viņš varēja dzirdēt kā čab momentā sasalušie ledus kristāli no viņa izelpas. Vakarā tā viņš raksta pirms izdzēsu laternu. Es biju pieradis izplānot rītdienas darbu. To viņam vajadzēja darīt, lai nesajukt prātā. Bija brīnišķīgi, viņš turpina šādi attiekties pret dzīvi. Tas manī radīja sajūtu, ka tomēr esmu noteicējis par sevi. Bez darbīguma dienas būtu bez jēgas. Un es zaudētu gribas spēku cīnīties. Šādi vienmēr beidzas cilvēku pūles izdzīvot. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алексис Брон. Шайва кара, радиума отвертас дебес, мумсон, армумс калпос, Алексис Бронсон, драудзе патесибс варц.
1: Аллилуйя!
2: Аллилуйя!
1: Дорогие братья и сестры!
2: Дорогие братья и масы!
1: Приветствую вас!
2: Es sveicinu jūs.
1: Tēma сегодня у нас будет следующая.
2: Un šodienas tēma ir?
1: Это обоснована на книга Неемия, первая глава.
2: Balstīta Nehemijas grāmatas pirmajā nodaļā.
1: И мы будем, ключевой стих будет следующий.
2: Un tāds atslēgas pants būs?
1: Это четвертый стих.
2: Pirmajā nodaļā, ceturtais pants.
1: И говорит, услышав эти слова, я сел и заплакал. И печалился несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным.
2: Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju vairākas dienas. Es arī nemitējos gavēt un griezties ar savām lūkšanām pie debesu Dieva.
1: Сегодня я хочу поговорить об восстановлении.
2: Un šodien es gribu parunāt par atjaunošanu.
1: О том, из чего начинается настоящая перемена в жизни человека, семьи Божьего народа.
2: Ar ko tieši sākas šīs pārmaiņas cilvēka dzīvē, kurš ir daļa no Dieva tautas?
1: Kad mēs slīšam slovo vasanavlenie,
2: kad mēs dzirdam šo vārdu atjaunošana,
1: mi abišnā dūmājam o diesviach.
2: Mēs parasti domājam par sekām.
1: Što-to pastroit, ispravit, saminīt, privesti v porядок.
2: Mēs domājam kaut ko par celšanu, kārtošanu, kaut kādu savešanu kārtībā.
1: No Bībļa pakāsvēt nam drugoj parādak.
2: Bet Bībela mums rāda citu kārtību.
1: Boša vasanavlienie časa načinājasa nies instrumentov i nies viniešniek diesviek.
2: Tā atjaunošana, ko veic Dievs, tā bieži nesākas no instrumentiem vai rīcībām.
1: Оно начинается из сердца человека.
2: Tā sākas no cilvēka sirds.
1: Именно об этом рассказывает первая глава книги Неемии.
2: Un tieši par to arī stāsta Nehemijas grāmatas pirmā nodaļa.
1: Неемия находился далеко от Иерусалима.
2: Nehemija atradās tālu no Jeruzalemes.
1: Он жил при дворе персидского царя. Is animal atviecinoja palašēniju.
2: Viņš dzīvoja Persijas ķēniņa pilī un ieņēma augstu amatu.
1: Kasalas bija u nivo bila spakojnā šīzņa.
2: Un liekas, ka viņam bija tāda mierīga dzīve.
1: No ion mok nievmešāca šušīk problēmē.
2: Un viņš varēja neiejaukties svešās problēmās.
1: No atnāždī on sprasīl prišēvšīk iz Ievdēji o svajīk bratjāk и состояние Иерусалима.
2: Un reiz viņš tomēr pajautāja atbraukušajiem jūdiem par Jeruzalemu un par to, kādā stāvoklī ir viņa brāļi.
1: И ответ был тяжёлым.
2: Un atbilde bija smaga.
1: Посмотрите Неемия 1:3.
2: Apskatieties Nehemijas 1:3.
1: Оставшиеся, которые уцелели от плена, находятся там в стране своей. В великом бедствии и унижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем.
2: Un viņi man sacīja, pāri palikušie tie, kas atgriezušies no izsūtījuma tenī zemē, ir lielā nelaimē un kaunā. Jeruzalemes mūri ir noplēsti, tās vārti ir sadedzināti ugunī.
1: И вот здесь мы видим первое, из чего начинается перемены.
2: Un šeit mēs redzam pirmo, no kā sākas pārmaiņas.
1: Не равнодушен к чужой воле.
2: Ka tev nav vienalga par citiem.
1: Смотрите, Неемия мог сказать.
2: Nehemija varēja teikt.
1: Это далеко от меня.
2: Tas ir tālu no manis.
1: Я нахожусь в безопасности.
2: Es atrodos drošībā.
1: У меня есть работа, положение, пища, крыша над головой.
2: Man ir ēdiens, stāvoklis, jumts virs galvas.
1: Pus, kto-nebūt drugoj sanimājas Jeruzalīmam.
2: Lai kāds cits noņemas ar Jeruzalemi.
1: No on tak že neizdielal.
2: Bet viņš tā nedarīja.
1: I neskazal.
2: Un neteica.
1: ему стало больно.
2: Viņam kļuva sāpīgi.
1: Когда он услышал о состоянии Иерусалима, он не смог остаться равнодушным.
2: Kad viņš uzzināja par Jeruzalemes stāvokli, viņš nespēja palikt vienaldzīgs.
1: И Писание говорит, что он говорил, услышат эти слова.
2: Un Raksti saka, ka viņš izdzirdot šos vārdus.
1: Я сел и заплакал.
2: Ka viņš apsēdās un raudāja.
1: И печалился и несколько дней.
2: Un gavēja kādas dienas.
1: Это очень важный момент.
2: Tas ir ļoti svarīgs brīdis.
1: Nehemija žil в относительно комфорте.
2: Nehemija dzīvoja pietiekami komfortabli.
1: Но его сердце болело за тех, кто находился в бедствии.
2: Bet viņa sirds sāpēja par tiem, kas atradās nelaimē.
1: Перемены начинаются тогда, когда нам перестаёт быть всё всё равно, да.
2: Pārmaiņas sākas tad, kad mums pārstāj būt vienalga.
1: Как человек видит, когда человек видит разрушение семьи и говорит: "Это меня касается".
2: Kad cilvēks redz ģimenes izjukšanu un viņš saka: "Tas mani skar".
1: Когда видит духовное охлаждение человека и говорит: "Мне не всё равно".
2: Kad viņš redz cilvēka garīgu atdzišanu un saka, man nav vienalga.
1: Kad vidiet vidū ili vidā vnūtrī Božjava naroda i nie prahodit mimo.
2: Kad redz nelaimi Dieva tautas vidū, bet nepaiet garām.
1: Kad mi načinājam smatriet na razrušenie nie tolka svojimi glasami.
2: Kad mēs sākam skatīties uz šo izīršanu ne tikai ar savām acīm,
1: no, i sirdsem Boga,
2: bet ar Dieva sirdi,
1: tada pojavljaja želanie štota izminit.
2: Tad rodas vēlme kaut ko mainīt.
1: Jerusalim byl svetim, da, Jerusalim byl svetim gorodom.
2: Jeruzaleme bija svēta pilsēta.
1: Hram uže byl pastrojen.
2: Templis bija uzbūvēts.
1: Rukavosva byla учреждено.
2: Vadība bija atjaunota.
1: Началась реформация.
2: Bija sākusies reformācija.
1: Касалось бы много уже сделано.
2: Likās, ka daudz kas jau ir izdarīts.
1: Но одно важное дело осталось не сделанным.
2: Bet viena svarīga lieta vēl nebija izdarīta.
1: Стены города были разрушены, ворота сожжены огнём.
2: Pilsētas mūri bija iznīcināti un vārti sadedzināti.
1: Из-за этого положение жителей Иерусалима было тяжёлым и унизительным.
2: Un tādēļ Jeruzalemes iedzīvotāji dzīves bija nožēlojamas un grūtas.
1: Они были без надёжной защиты и постоянно находились под угрозой врага.
2: Viņiem nebija tāda droša aizsardzība un viņi vienmēr atradās briesmās no ienaidnieka.
1: Это показывает нам важную истину.
2: Un tas mums parāda tādu svarīgu patiesību.
1: Даже когда много уже восстановлено.
2: Pat tad, kad daudz kas ir jau atjaunots.
1: Может оставаться то, что требует дальнейшего труда.
2: Var palikt kaut kas, kur ir nepieciešams vēl ieguldīt darbu.
1: Каждый Иерусалим под эту сторону Невес будет иметь тот или иной недостаток. Каждый Иерусалим по сторону, иначе бы по сторону или на земле, скажем так.
2: Katrs mēs esam kā Jeruzalem pilsēta, ko mēs ceļam.
1: А для устранения которого потребуется помощь и изложение друзей.
2: Un ir brīži, kad mums ir nepieciešama palīdzība nostiprināt to, un ka palīdz arī kāds no malas.
1: И это касается не только города.
2: Un tas skar ne tikai pilsētu.
1: Иногда внешне у человека всё выглядит хорошо.
2: Dažreiz ārēji cilvēkam viss izskatās labi.
1: Nu, vnutri ies rasrušenie stini.
2: Bet iekšā ir kādas sagrautas sienas.
1: Может быть разрушена семья.
2: Varbūt sagrauta ģimene.
1: Может быть разрушено доверие между людьми.
2: Varbūt sagrauta uzticība.
1: Может быть ослаблена молитвенная жизнь.
2: Varbūt vāja lūkšanu dzīve.
1: Может быть повреждено отношение человека с Богом.
2: Varbūt ir sabojātas attiecības ar Dievu. Un šeit rodas jautājums.
1: Как начинается восстановление?
2: Kā sākas atjaunošana?
1: История Неемии даёт нам ясный ответ.
2: Un Nehemijas stāsts dod mums skaidru atbildi.
1: Молитва как первый шаг.
2: Lūkšana kā pirmais solis.
1: Давайте так посмотрим, обратите внимание или посмотрим порядок, как это происходит.
2: Un apskatīsimies kārtību, kādā tas notiek.
1: Что сделать Неемия?
2: Ko dara Nehemija?
1: Он услышал о бедствии.
2: Viņš dzirdēja par nelaimi.
1: Он заплакал или, может быть, сокрушался.
2: Viņš sabēdājās par to.
1: Естественно, он как будем говорить, было, ну, его внутри были он был расстроен.
2: Viņš iekšēji bija satriekts par
1: un
2: šo.
1: Pastilsa.
2: Viņš gavēja.
1: Un malilsa.
2: Un viņš lūdza.
1: Prežde šiem itī k sarju.
2: Visu pirms iet pie ķēniņa.
1: Neemijā idiot k Bogu.
2: Viņš iet pie Dieva.
1: Prežde šiem brāt v rūki instrumente dļa vassanavlēnie stenī.
2: Pirms viņš ņem rokās instruments, lai atjaunotu sienu.
1: Un priklāņājot kalēnie pirit Bogam.
2: Viņš loka ceļus Dieva priekšā.
1: Ieta očim važno.
2: Un tas ir ļoti svarīgi.
1: Inakdā mi hatīm nemedlinā izpravīt asajātelsa svajīmi silami.
2: Bieži mēs gribam uzreiz paši ar saviem spēkiem labot kādus apstākļus.
1: Mi strojam plāni.
2: Mēs plānojam.
1: Išiem ļudēji resursi.
2: Meklējam cilvēkus,
1: ищем
2: resursus, meklējam iespējas,
1: pitājamsas si organizovat.
2: Mēģinam visu noorganizēt.
1: Но Неемия начинает не с этого.
2: Bet Nehemija nesāk ar to.
1: Он начинается с Бога.
2: Viņš sāk no Dieva.
1: Он постился и молился перед Богом Небесным.
2: Viņš lūdza un gavēja Dieva priekšā.
1: Его молитва была неформальностью.
2: Un viņa lūkšana nebija formalitāte.
1: Это была молитва человека, которому действительно больно.
2: Tā bija cilvēka lūkšana, kuram patiesi sāpēja.
1: Он не просто пожаловался Богу на трудности, он исповедовал грехи народа.
2: Viņš ne tikai sūdzējās Dievam par grūtībām, viņš izsūdzēja tautas grēkus.
1: В своей молитве Неемия говорит.
2: Savā lūkšanā Nehemija saka:
1: Перед тобою в грехах сынов Израиля, в которых согрешил мы перед тобою, перед тобою. Признаюсь, согрешил и я и дом отца моего.
2: Izsūdzētams Izraēla bērnu grēkus, ko mēs esam grēkojuši pret tevi, arī es un mana tēva dzimtas.
1: Смотрите, обратите внимание.
2: Skatieties, pievērsiet uzmanību.
1: Он говорит не только они согрешили.
2: Viņš saka, ne tikai viņi ir sagrēkojuši.
1: Он говорит согрешили мы.
2: Viņš saka, mēs esam sagrēkojuši.
1: Неемия не отделяет себя от народа.
2: Nehemija neatdala sevi no tautas.
1: Он понимает.
2: Viņš saprot.
1: Прежде чем просит Бога о восстановлении внешнего.
2: Pirms Dievam lūgt par kaut kā ārēja atjaunošanu,
1: необходимо обратиться к нему внутренне.
2: Ir nepieciešams vērsties pie viņa par iekšējām lietām.
1: Пост и молитва помогли ему направить свою скорбь в правильное русло.
2: Lūkšana un gavēnis palīdzēja viņam savas skumjas ievirzīt pareizajās sliedēs.
1: Его слёзы не остались просто слезами.
2: Viņa asaras nepalika tikai asaras.
1: Его боль стала молитвой.
2: Viņa sāpes kļuva par lūkšanu.
1: Его тревога была принесена Богу.
2: Viņa šis satraukums tika nests Dieva priekšā.
1: И это очень важный урок для нас.
2: Un priekš mums tā ir tāda svarīga mācības stunda.
1: Когда мы сталкиваемся с разрушением,
2: kad mēs saskaramies ar sabrukumu,
1: первым шагом должна быть молитва.
2: Pirmajam solim ir jābūt lūkšanai.
1: Не потому, что молитва заменяет действие.
2: Ne tāpēc, ka lūkšana aizstāja darbību.
1: А потому, что молитва показывает, кому мы доверяем дело восстановления.
2: Tāpēc, ka tas parāda to, kam mēs uzticam šo atjaunošanas darbu.
1: Nehemija neatrisal problēmu.
2: Nehemija nenoliedza problēmu.
1: Un vidil jo jāzno.
2: Viņš to skaidri redzēja.
1: Stīnā rasrūšanā.
2: Sienas bija sagrautas.
1: Varota sažģenī.
2: Vārti sadedzināti.
1: Ļūdī nahojasa viesvī i unišenī.
2: Cilvēki bija kaunā.
1: Nu, nie pasvolil problēma stāt больше Бога.
2: Bet viņš neļāva problēmai kļūt lielākai par Dievu.
1: Он принёс проблему Богу.
2: Viņš atnesa šo problēmu Dievam.
1: И здесь нам нужно остановиться и спросить себя.
2: Un šeit mums vajadzētu apstāties un pajautāt sev.
1: Что мы делаем, когда мы видим разрушение?
2: Ko mēs darām, kad redzam sabrukumu?
1: Начинаем обвинять?
2: Vai mēs sākam apvainot?
1: Žēlojamies ļudiem?
2: Žēloties cilvēkiem?
1: Razgavārjam o problēmē sa siemi?
2: Vai runājam par šo problēmu ar visiem?
1: Ili snašāļi idjom k Bogu?
2: Vai vispirms ejam pie Dieva?
1: Bībļa učit nas?
2: Bībela mūs māca?
1: Pustie, kto želājēt paslūžīt drugim?
2: Ka tas, kurš grib pakalpot citiem?
1: Прежде чем планировать обратиться к Богу со советом и расскажут ему.
2: Vispirms ir jāvēršās pie Dieva pēc padoma.
1: Усе своих план.
2: Par visiem saviem plāniem.
1: Значит так, что когда появляется проблема.
2: Tātad, kad uzrodas problēma.
1: Когда мы хотим оказать помощь или что-нибудь другое.
2: Kad mēs gribam sniegt palīdzību vai kaut ko citu.
1: Первую очередь мы должны пойти к Богу.
2: Visu pirms mums ir jāiet pie Dieva.
1: И говорить с ним о наших планах.
2: Un jāstāst viņam par mūsu plāniem.
1: Что мы собираемся делать?
2: Ko mēs taisamies darīt?
1: Потому что он самый лучший советник.
2: Tāpēc, ka viņš ir pats labākais padomdevējs.
1: Это единственный правильный путь к тому.
2: Tas ir vienīgais pareizais ceļš.
1: Что вы наше служение имело Божье направление.
2: Lai mūsu kalpošana būtu Dieva vadīta.
1: Молитва не должна оставаться без действия.
2: Lūkšanai nevajadzētu palikt bez rīcības.
1: Но есть еще одна важная сторона этой истории.
2: Un šī stāstā ir vēl viena svarīga puse.
1: Скажем так, что Немия не только плакал.
2: Nehemija, viņš ne tikai raudāja.
1: Un ne tolka pastīlsa i malīlsa.
2: Viņš ne tikai gavēja un lūdza.
1: Un bil gatov stāt atvietam na svaju sosenu malītvu.
2: Viņš bija gatavs kļūt par atbildi pats savai lūkšanai.
1: Eta očim važna.
2: Un tas ir ļoti svarīgi.
1: Inādā čilāviek gavarīt.
2: Kādreiz cilvēki var teikt.
1: Gospidi, vasanamī maju simju.
2: Dievs atjauno manu ģimeni.
1: Nu, Bog. Может ответить.
2: Dievs var atbildēt.
1: Начни из себя. Начни из себя.
2: Sāc pats no sevis.
1: Мы можем молиться. Господи, помоги этому человеку.
2: Mēs varam lūgt, Dievs palīdzi šim cilvēkam.
1: А Бог может спросить. Готов ли ты сам протянуть ему руку помощи?
2: Un tad Dievs var prasīt, vai tu pats esi gatavs pasniegt viņam palīdzīgu roku.
1: Mi možem malīca o vasanavlēnie Božava diela.
2: Mēs varam lūgt par Dieva darbu atjaunošanu.
1: но Господь может призвать нас принять участие в этом восстановлении.
2: Bet Dievs var mūs aicināt ņemt dalību šajā.
1: Nehemija молился.
2: Nehemija lūdza.
1: А только потом пошел к царю.
2: Bet tikai pēc tam gāja pie ķēniņa.
1: Он понимал.
2: Viņš saprata.
1: Бог должен действовать.
2: Dievam ir jārīkojas.
1: Но Бог может использовать для этого человека.
2: Bet Dievs tam var izmantot cilvēku.
1: И Nehemija был готов стать таким человеком.
2: Un Nehemija bija gatavs kļūt par šo cilvēku.
1: Он не стал сказать.
2: Viņš neteica.
1: Господь пошли кого-нибудь другого.
2: Dievs sūti kādu citu.
1: Он был готов оставить комфорт в дворца и посвятить себя восстановлению разрушенного города.
2: Viņš bija gatavs atstāt pils komfortu un nodot sevi šai mūra atjaunošanai.
1: И здесь мы видим правильный порядок.
2: Un šeit mēs redzam pareizu kārtību.
1: Мы об этом уже говорили.
2: Mēs par to jau runājām.
1: Сначала мы видели боль в сердце.
2: Visu pirms mēs redzējām sirds sāpi.
1: Satiem malītva.
2: Pēc tam lūkšanu.
1: А затем готовности действовать по Божьему руководству.
2: Pēc tam mēs redzējām gatavību darboties Dieva vadībā.
1: Именно так начинается настоящее восстановление.
2: Tieši tādā veidā sākas tāda īsta atjaunošana.
1: Что разрушено в нашей жизни?
2: Kas mūsu dzīvē ir sagrauts?
1: Дорогие друзья.
2: Дорогие draugi.
1: Эта история Nehemiji.
2: Šis Nehemijas stāsts.
1: Обращается сегодня непосредственно к каждому из нас.
2: Tas attiecas šodien uz katru no mums.
1: Возможно, перед вами нет разрушенные стены Иерусалима.
2: Varbūt jūsu priekšā nav sagrautas Jeruzalemes sienas.
1: Но может быть есть другие стены.
2: Bet varbūt ir citas sienas.
1: Которые нуждаются в восстановлении.
2: Kuras ir nepieciešams atjaunot.
1: Что сегодня разрушено в твоей жизни?
2: Kas šodien ir sagrauts tavā dzīvē?
1: Может быть отношения в семье.
2: Varbūt attiecības ģimenē.
1: Может быть отношения с близкими людьми.
2: Attiecības ar tuviem cilvēkiem.
1: Может быть молитвенная жизнь.
2: Varbūt lūkšanu dzīve.
1: И как мы говорили, отношения с Богом.
2: Varbūt attiecības ar Dievu.
1: Может быть, вера стала слабой, а сердце холодным.
2: Varbūt ticība ir kļuvusi vāja un sirds augsta.
1: Совет.
2: Padoms.
1: Не пытайся сразу исправить все своими силами.
2: Necenties visu uzreiz izlabot ar saviem spēkiem.
1: Начни с искренней молитвы.
2: Sāc ar patiesu lūkšanu.
1: Приди к Богу таким, какой ты есть.
2: Nāc pie Dieva tāds, kāds tu esi.
1: Raskaži ему о своей боли.
2: Stāsti viņam par savām sāpēm.
1: Priznai перед ним свои ошибки.
2: Atzīsti viņam savas kļūdas.
1: Попроси его показать, что должен изменить именно ты.
2: Prasi viņam, lai viņš parāda, ko tev tieši vajadzētu izmainīt.
1: Nehemija nemog vasanovīt Jeruzalīmu adīn svajiem želāniem.
2: Nevarēja Jeruzalīmu atjaunot viens pats tikai ar savu vēlmi.
1: Non mog sdielal pirvi šāk.
2: Bet viņš varēja spert pirmo soli.
1: A pirvi šāk byl sdielan pirid Bogam.
2: Bet pirmais solis bija izdarīts Dieva priekšā.
1: Дорогие Брат и сестры, слушатели.
2: Дорогие братья, мамы, слушатели.
1: Возможно, ты сегодня находишься посреди собственных руин.
2: Varbūt tu šobrīd atrodies grūvešu vidū.
1: Возможно, тебе кажется, что уже слишком много разрушено.
2: Varbūt tev liekas, ka viss ir pārāk daudz sagrauts.
1: Но история с Nehemija напоминает нам.
2: Bet Nehemijas stāsts mums atgādina.
1: Разрушение еще не конец истории.
2: Ka šī sagrāve, tas vēl nav stāsta gals.
1: Бог может начинать восстановление именно там, где человек видит только руины.
2: Un Dievs var atjaunošanu sākt tieši tur, kur cilvēks redz tikai grūvešus.
1: Но начало должно быть правильное.
2: Bet sākumam ir jābūt pareizam.
1: Это молитва,
2: обращение к Богу. Tā ir lūkšana, vēršanās pie Dieva.
1: Дорогие братья и сестры.
2: Дорогие братья и мамы.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Иисус варда.
1: Мы сегодня молимся за тебя, если у тебя есть проблема.
2: Мы сегодня лудзем пар теви, я тебе када проблема.
1: И говорим, Господи, покажи мне и мои братья, что разрушено.
2: Dievs, parādi man un maniem brāļiem, kas ir sagrauts.
1: Pakaši mīņē maju atviesinasti.
2: Parādi man manu atbildību.
1: Dai mīņē sērse, katoromu nesio ravno.
2: Dod man sirdi, kurai nav vienalga.
1: I dai mīņē mūdursi i sīlus dielāt tot šāk.
2: Un dod man spēku un gudrību spērt to soli,
1: katore ti ašēdājas at miņā,
2: kuru tu sagaidi no manis.
1: Vai īmē Jēzusa.
2: Jēzus vārdā.
1: Amin.
2: Amen.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами слушал Алексис Браун. Шо вакра, радиема тотас дебес мумс он ар мумс, калпо Алексис Браун, сено драудз патесибс вардз.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Bet tad es konstatēju dīvainu parādību. Sēdēdams bez gaismas arī es pamanīju, ka varu tumsā kaut ko saskatīt, un pirmoreiz mūžā atzinu, ka pie atvērtām durvīm un zem klājas debesis pilnīgas tumsas nemaz nav. Doktors lūdz aizdot viņam kādu stopu, atraisīja stiegru, iebāza cieto koku cilpā, sāka urpt šo nūju mīkstajā kokā un drīz vien saodu, ka koks dūmo. Tad viņš pielika pie gruzdošā koka vāverīti slīgzdu, lūdz mani pūst virsū un sāka griezt koku arvien ātrāk un ātrāk. Istabu piepildīja biezi dūmi un piepieši tums atspīdēja gaisma. Vāverīti slīgzda bija aizdegusies. Indiāņi izbrīnā murmināja un vaipstījās. Sākumā viņi gribēja krist ceļos un pielūgt uguni, tad gribēja pieskarties tai kailām rokām un ar to roteļāties. Mums vajadzēja viņus pamācīt, kā uguni lieto, un viņi bija pavisam sajūsmināti, kad mēs pārlikām savas zivis pār nūjām un izcepām. Viņi ar lapati kostīja gaisu, jo pirmoreiz Popsi Petelas vēsturē ciemā bija jūtama ceptu zivju smarža. Tad mēs viņiem pateicām, lai viņi atnes sausu malku un uzkūrām galvenās ielas vidū milzīgu ugunskuru. Sajutuši, ka tas silda, visi indiāņi izbrīnās maidīdami sablīvā pugunskuru. Tas bija brīnišķīgs skats, viena no tām mūsu ceļojuma ainavām, ko visbiežāk atminos, kā skaistais spožams sprakšķēdams sadalījās no tumšās debes, un ap to bija sastājies milzīgs indiāņu loks, kuru bronzas vaigos, baltajos zobos un mirdzošajās acīs atspoguļojās uguns. Vesela pilsēta, kuras iedzīvotāji kā skolas bērni, viens otru grūstīdami un spiegdami gribēja sildīties. Pēc kāda laika, kad viņi bija mazliet vairāk pieraduši apieties ar uguni, doktors viņiem parādīja, kā var paņemt uguni līdzi uz savām mājām, ja vien iztājas jumtā dūmu caurumu. Un iekā mēs pēc šīs garu garās nogurdinošās dienas devāmies pie miera, katrā ciema būdiņā deg ugunskurs. Nabaga cilvēki bija tik laimīgi par siltumu, ka mums likās, viņi nemaz vairs neies gulēt. Līdz pat agrai rīta stundai masā pilsētiņa dūc, it kā tur klusi murminātu milzums ļaužu. Popsi Peteļi sēdēja un runāja par savu brīnišķīgo viesi ar bālo ģīmi un par dīvaino labo lietu, ko tas atnesis sev līdzi – uguni. Ļoti drīz manījām, ka Popsi Petelas iedzīvotāja laipnības dēļ mūs visi savi nodomi jāaizpilda gandrīz paslepus. Doktors bija tā iemīļots, ka tikko viņš rītos parādījās durvīs, viņu apstāja abrīnotāja pūles, kas bija pacietīgi gaidījis ārpusē un visur sekoja viņam. Pēc tam, kad viņš bija parādījis, kā iegūst uguni, šie bērni laikam gaidīja, ka viņš vienmēr rādīs tiem kādas burvības un bija cieši apņēmušies nenokavēt nevienu burvi māslas numura. Tikai ar grūtībām mēs pirmajā rītā izmukām no pūļa un kopā ar lielo bultu devāmies ceļā, lai pavisam mierīgi izpētītu salu. Salas iekšienē mēs redzējām, ka no augstuma cietuši ne tikai stādi un koki. Dzīvnieki atradās vēl ļaunākā stāvoklī. Visur varēja redzēt trīcošus putnus, izpūrušām spalvām, kas lasījās kopā, lai bēgtu uz siltākām zemēm. Daudz jau bija nosaluši un gulēja zemē. Jūrmalā mēs atradām lielu daudzumu zemes vēžu, kas ceļoja uz jūru, lai tur atrastu labāku patvērumu. Un dienvidu austrumos ieraudzījām daudz peldošu leduskalnu. Zīme, ka vairs neatrodamies tālu no šausmīgā dienvidu ledus jūras apgabala. Paskatījušies uz jūru, redzējām pa viļņiem lēkājam savus draugus delfīnus. Doktors pamanīja, ka viņi izpildēja krastā. Viņš tiem jautāja, cik tālu vēl atrodam mēs no dienvidu pola cietzemes. Apmēram 100 jūdžu, tie atbildēja un jautāja, kādēļ viņš to gribot zināt. Tādēļ, ka straumi visu laiku dzen šo peldošo salu uz dienvidiem. Salai patiesībā vajadzēja atrasties tropu joslā, īstā tveicē, saules dūrienos un tā tālāk. Ja tā drīzumā nemitēsies virzīties uz dienvidiem, te viss no salas. Tā sacīja delfīni, tā, tad salu vajadzētu aizvest atpakaļ siltākā klimatā, vai ne? Jā, bet kā, doktors jautāja, atairēt to atpakaļ mēs nekādi nevaram? Nē, viņa atbildēja, bet salu varētu grūst uz ziemeļiem valzivis, ja vien sadabūtās pietiekošā daudzumā kopā.
Lieliska ideja, doktors iesaucās Valzivis. Tas būtu pareizi. Vai jums liekas, ka varētu dažus atsaukt šurp? Protams, Delfīna atbildēja. Mēs nu pat drāzāmies garām vienam baram, kas delvarējās starp ledus kalniem. Mēs palūksim viņus atpeldēt šurp un, ja ar tām nepietiks, meklēsim vēl dažas, jo vairāk, jo labāk. Liels paldies, doktors pateicās. Jūs esat ļoti laipni. Starp citu, vai jūs nezināt, kādēļ šī sala peld? Es konstatēju, ka vismaz puses salas ir no klints. Dīvaini, ka tā vispār kustas. Jā, tas ir ļoti neparasti, tie atbildēja. Bet izskaidrojums pavisam vienkārši. Sala bija kalnaina Dienvidu Amerikas sastāvdaļa. Tāds komisks kārslis, varētu teikt, priekš daudziem tūkstošu gadiem ledus laikmetā tā atlūza no cietzemes. Dīvainas nejaušības pēc krītot jūrā, izdobtā puse piepildījās ar gaisu. Tikai mazākā puse salas redzama lielākā daļa atrodas zem jūras līmeņa. Lūksim Dievu. Šī doktora peldošā sala. Tas bija tiešām vesels brīnums, kā akmens var peldēt pa virsu, un tomēr tas peldēja. Nu, tā vismaz rakstnieks ir aprakstījis, mēs nezinām, vai īstenībā tā varētu būt. Par to mums būtu jādomā, jāstudē daudz dabas zinības, lai saprastu, vai tā varētu būt. Bet mums ir kāds cits uzdevums. Domāt par to, kā un kur mēs peldam, un mēs vispār peldam. Ka mūsu visa dzīve ir kā tāds peldējums pa upi, straumē pretīm. Mums tiešām ir ceļš nevis pa straumi, bet pret straumi, jo grēks vienmēr pretojas mums. Un Sātans vienmēr ir mūsu pretinieks, mūsu ienaidnieks, kurš apsūdz mūsu dienām naktīm Dieva priekšā par to, ka mēs esam bezgalīgi vainīgi pie visa kā, un tādi mēs arī esam bijuši, bet tagad mēs esam atdzemdināti kā jauna radība jaunai dzīvei. Tagad mēs esam tiešām jauns radījums, jaunais cilvēks, kurš dzīvo taisnībai. Tagad mēs esam taisnības vārda darītāji un nevis vairs ļauna darītāji, jo kas ir atbrīvots, kas ir pestīts, tas vairs negrēko. Mēs patiesi esam nopratuši to, ka mēs esam atbrīvoti no grēka varas, ka mēs esam taisni darīti, ka mēs esam darīti par Dieva ļaudīm, Dievs par taviem ļaudīm, par taviem cilvēkiem, ka tu mūs esi izrāvis no grēka purva, no grēka varas un pārstādīs savu mīļā dēla valstībā. Kungs, mēs tev esam bezgala pateicīgi. Mēs tevi dienām un naktīm, mēs tevi teicam un godinām, cildinām un piesaucam tevi un pateicamies tev par to brīnišķīgo žēlastības darbu, prātām neatveramo, ko tu esi veicis priekš mums un iekš mums. Jēzus Kristus cilvēkā mūsos, tas patiešām ir lielākais noslēpums, ko mēs varbūt visu mūžību nespēsim izprast, kāds tas ir brīnišķīgs noslēpums. Vispār Dieva dēla atnākšana cilvēki izskatā, tas ir varens un brīnišķīgs noslēpums. Mums taps kādreiz dots laiks, mūzīgs laiks par to domāt un to saprast. Tāpat arī tagad mums par to ir jādomā, un mēs to cenšamies saprast tava svētā gara spēkā. Svētī mūsu kungs un pasargā. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakars vedredī mums un ar mums kalpos Pāvils Puliņš, vesels vedredi draudzes mācītājs.
1: Labvakar, lai miers šajā vakarā tavā namā un lai Jēzus Kristus ir mūsu vidū. Lai tas ir attālināti, bet es zinu, kur divi vai trīs ir sanākuši viņu vārdā, tur viņš ir mūsu vidū. Es ticu, ka mēs esam viņa vārdā šodien. Domāsim par to, liksim cerību savā vajadzībā, pamatotu cerību uz Kristu un saņemsim mums vajadzīgo svētību. Tas ir iedots. Tas nav, kad mēs šodien kaut ko atvērsim kādas durvis, kuras ir aizvērts. Viņas ir atvērts 2000 gadu atpakaļ, bet kāda no mums to nezina. Kādiem no mums pietrūkst drosmes atļauties tā domāt? Es atceros sevi kādu laiku atpakaļ. Man bija dievvārdā lasītas kādas vietas gadiem cauri, un es viņas nesapratu. Un tad vienu dienu es lasīju rakstu vietas un dzirdu kādus prāļus un kādus vīrus par to runājam ar drosmi. Patiesībā es tikai tajā brīdī sapratu, ka es tā pat domāju, bet man nebija atļaušanās tā domāt. Un tā ar mums bieži ir, un es šodien par to gribu nedaudz padalīties. Un tāpēc mēs izlasīsim kādu rakstu vietu, padomāsim kopā. Un tā ir Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļa un 53. Pantiņš. Varam drusciņu ātrāk no 50. Pantiņu. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņa sēda, nemirs. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos. Mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dot par pasaules dzīvību. Tad jūdzi savā starpā sāk strīdēties sacīdami, kā viņš mums var dot ēst savu miesu. Bet ja jūs tiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Lūk, kāda vienkārša rakstu vieta, Un izliekās, ziniet, es daudzkārt esmu domājis, arī šī vienotām rakstu vietām, ko es domāju, kas tā pa dzīvība? Nu, tā ir tā kā mūžīga dzīvība, kas mums ir priekšā, mēs iebaudam, un tad nu viņa ir, un nebaudam, tad viņa nav. Un es jums šodien par to vēlos nedaudz kopā pārdomāsim, padalīsimies. Vienu gan es zinu noteikti. Tad, kad mēs pat kādas lietas neesam dzirdējuši, Bet es zinu, kad mums ir iekšā Dieva svētais gars, un tad, kad mēs dzirdam kaut ko jaunu par to, ko esam rakstījuši, lasījuši un domājuši, tad svētais gars dod liecību, ka tā ir patiesība. Lai ko runāt, lai ko teikt un ko domāt, ja? Vismaz man tā ir. Es nezinu, kā tev un cik tu iedziļinies rakstos un ko viņi nozīmē, bet man tā noteikti ir. Un lūk, par kādu dzīvību šeit runā Jānis. Un oriģinālā tiek lietot šis vārds dzīvība apzīmēts ar vārdu zoj. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ne dzīvība, bet dzīve kā Dievam. Dzīve kā Dievam šeit, šodien, virs zemes. Un kas tajā ir iekļauts Dievam? Dievs nekad neslimo. Viņš ir bagāts. Viņš ir mierīgs visās situācijās. Viņš ir priecīgs, viņš ir gudrs. Dzīve kā Dievam. Un ja mēs runājam par maizi, mums ir vērts pagriezties atpakaļ uz pirmsākumu šai maizei. Un tas ir Ēģipte. Tas ir tālā Ēģipte, kad Izraels tika ievests Ēģiptē. Tur ir vesels stāsts un notikums. Un lūk, viņi tur ir nodzīvojuši 300 vairāk gadus. Nonākuši vergu stāvoklī smagā, neapskaužāmā pozīcijā. Viņi tiek izmantoti, viņi tiek nogalināti. Viņi netiek uzskatīti vispār kā par cilvēkiem, bet kādi vergi tādi, kam nav nekāda vērtība. Un lūk, tas kungs saka, ir pagājis laiks, ko es solīju, un es jūs gribu izvest ārā ar augsti pacelt roku, lai visi apkārt redz un atzīst, ka tas kungs ir Dievs un ka viņš to var izdarīt. Un lūk, viena no pēdējām zīmēm, viņš tur varēja darbojās jau caur 9 zīmēm, un lūk, 10. Un debes tēvs caur Mūzu saka, nokaujiet jēru, ja? Tā tad miesa, par ko mēs šodien lasījām, kas nebaud man miesu. Ja? Kristus ir pasniegts kā jaunās derības upura jērs. Un tur vecajā derībā ir rakstīts, nokaujiet jēru, aprēķinot uz katru nāmu, cik jūs varat apēst. Un tad noziediet ar šīm asinīm logu, durvju palodes, durvju ailes, un tajā naktī ies garām maitātājs, eņģelis. Un kur nebūs asinis, tur viņš ies iekšā un nokaus katru pirmdzimto. Un lūk kāds notikums. Ja? Mēs varam par to paspriest vēl tālāk. Ko nozīmē šis jērs un ko nozīmē ēst Kristus miesu? Ja? Tas nav tikai ēst. Ja? Vispirms mēs lasām korintiešiem 11. Nodaļā, 1. Korintiešiem, tur no 23. Pantiņu mēs lasām, ka ne tikai mēs ēdam, bet pieminam, ko Kristus ir izdarījis. Pasludinam viņa atnākšanu, atceramies tās ciešanas. Mēs savā sirdī patiesībā, ko mēs darām? Mēs sludinam savai dvēselē Dieva vārdu. Caur visiem šiem gadu tūkstošiem cilvēki, laužot Kristus miesu, ir vienmēr atcerējušies, kas notika Golgātā. Tas nav aizgājis kaut kā projām, secen, caur kaut kādām atklāsmēm vai reliģiskām darbībām. Tas vienmēr ir bijis centrā un vienmēr bijis acu priekšā. Un lūk, kas tad Ēģiptē notikās? Iedomājieties, nu rīt atmožās visa Ēģipte. Brēkšana, kliekšana. Fārons triec ārā, Izraela iet ātrāk projām. Ja? Ko dar Izraels? Viņš saka, mēs nevaram aiziet tukšā. Mums vajag samaksu par visiem verdzības gadiem. Viņi tenī naktī aptīrīja ēģiptiešu līdz vīlītei. Viņi izgāja apkraušies ar zeltu un sudrabu. Ko viņi tālāk darīja, tas jau nākošais stāsts. Bet patiesībā tas runā par to, ka dzīve, kā Dievam, kas ēd šo maizi, bagāti. Viņi aizgāja nodrošināti, jā, viņi tur sataisīja ziepes, nepaklausība, grēks, bet drēbes nenoplīs, apavu nenovalkājās, slimību nebija. Ja? Ēda 40 gadus maizi no debesīm, jā. Ja? Dzīve kā Dievam, ja? Jā, tur bija grūtības, jā, tur pietrūka ūdens, bija strīdi, viskas bija, ja? Bet es par to tieši, kas traucē šodien, kas šodien traucē mums baudot Kristus miesu un baudīt dzīvi kā Dievam, kas traucē. Un es jums pateikšu tā, virs zemes cilvēks, ir nolikts, un viņš ir nolikts, lai viņš valdītu. Jo projām, lai valdītu, mēs esam pārvaldnieki savai dzīvei. Es savā dzīvē varu ielaist labumu un ļaunumu. Jūs zinat, kad debes tēvs cilvēku dzīvē bez lūkšanas, bez uzaicināšanas neiejaucās. Tad kurš ir dzīves valdnieks? Tu. Tu, dārgais draugs. Tu šodien, kas klausies. Tu ar savu lūkšanu atver savu muti un tu ieaicini debes tēvu. Ziniet, ko vēl mēs varam ieaicināt? Mēs ar savu dzīvi, ar savu stāju varam dot vietu, kā Jēkabs saka, nedodiet vietu velnam. Mēs atkal ar savu dzīvi ieaicinām vai dodam vietu ļaunajam. Mēs esam dzīves kungi patiesībā. Un tātad kas notiek tālāk? Lūk, reliģija. Es pat nerunāšu par vēlmu. Reliģija. Ko viņi izdara ar kristīgo draudzi? Viņa noliek viņu patiesībā uz, teiktu, tas ir augstus ceļiem. Uz ceļiem ir labi stāvēt debes tēvu priekšā un slavēt, godināt un pielūgt. Bet reliģija noliek mūs zemāk par zemi, zemāk par zāli. Visu laiku, iedomājieties, Kristus asinis ir nākošs par mums. Mēs esam darīti par jaunu radījumu, dārgu Dieva acīs. Un atnāk reliģija. Es atceros, kad debes tēvs man pieskārās manā dzīvē. Ziniet, es daudzkārt biju staigājis pa to ceļu, kur es gāju. Bet tajā nedēļā, visdrīzāk tajā mēnesī, man tie koki spīdēja. Visi cilvēki man bija tik mīļi. Bet kas notikās? Nāca reliģija. Nāca reliģija caur cilvēkiem. Tu jau nedomā, ka tu esi tik svēts. Wow. Tu jau nedomā, ka tagad ar tevi viss būs kārtībā. Tu nemaz nezini, kāds ir tas mācītājs, kurš tur priekšā runā. Un sāka rakt. Ienaidnieks caur, sāka pazemināt vērtību, ko debes tēvs manī ir ielicis. Sāka pazemināt mani. Un ziniet, kas tajā ir pats sliktākais? Pats sliktākais ir domāšanas veids. Ko domā bumzi zem tilta? Un ko domā ķēniņa tēls? Būs atšķirība. Bumzi domā, kā dabūt maizes garoziņu. Un vai konteinerī būs kaut kas izmests? Ķēniņa bērns domā, pie kāda galda viņš sēdēs. Kādi viesi būs uzaicināti? Saprotiet? Domāšanā. Ko mēs domājam par sevīm? Vai mēs esam tārpiņi? Un ziniet, kas pats interesantākais? Mēs lasām Dievu vārdā, ka tas, ko darīs Kristus, ka tas ir mums prātam neaptverams, mums līdz galam nesaprotams. Daudz vairāk nekā spējam lūgt, ticēt, saprast vai domāt. Tā mēs lasām. Bet ko mums saka dzīve? Bauslība saka, tu esi grēcinieks. Un ko mēs tagad skatāmies? Mēs skatāmies savu dzīvi un būtībā mēs piekrītam. Jo mēs krītam dzīvē cauri. Mēs atkal un atkal nonākam pie vietas, kad mums pietrūka. Ne tāpēc, ka ļauni. Tāpēc, ka mēs esam miesā. Un mēs piekrītam bauslībai. Jo ziniet, cik gadus es nevarēju pacelt draudzē rokas? Saka, slavēsim Dievu. Izlas rakstiet, pacelsim svētās rokas. Tad, kad gribās celt apsūdzētājs klāt, kādas svētās? Kur tu dabūji svētas rokas, tu grēciniek? Saprotiet? Un es šodien to vēlos tev pateikt. Kā mums ir jādomā? Kā mums ir jādomā? Kā mums ir jāsaprot? Vai mēs piekrītam tam, ko debes tēvs caur Kristu Jēzus par mums ir teicis? Vai mēs piekrītam tam, ko saka apsūdzētājs? Un kurš stāv klāt un neļauj tev? Neļauj tev ticēt, jo tu jau neesi tik pilnīgs. Tu gan vari atnākt, saņemot visus spēkus uz aizlūkšanu. Man atnāk kā cilvēks uz aizlūkšanu, draudzē. Ir problēma. Es saku, labi, lūksim Dievu, uzaicinu brāļus, lūksim Dievu, svaidīsim ar eļu tā kunga vārdā. Un ziniet, es saku, Dievs tev šeit dziedinās. Šodien, tagad, šeit. Jā, lai tik viņš palīdz tiem ārstiem izdarīt labi operāciju. Es saķēru galvu, es domāju, debes tēvs. Nav tā, ka es neticu, kad vajag svētību ārstiem, ka viņi dar operāciju. Nav tā, ka es neticu. Bet ziniet, ka mēs ticu vairāk. Es ticu, ka tur, kur izbeidzās medicīna ir laba. Ārsti ir sasnieguši šodien ļoti lielus augstumus. Bet tur, kur izbeidzās medicīna, cilvēku padoms, tur iesākās tas kungs. Tur iesākās viņa mīlestība. Ja es saku par to sievieti ar asiņošanu, kur biztērējis naudu pie ārstiem, un tur rakstīts nelietīgiem ārstiem, es domāju, ka viņi nespēja ar daudz no viņiem neko izdarīt. Kāda bija nelietīga, protams. Un tad, kad viss padomas bistērē, nepalika nekas, tad atnāca pie Kristu ar domu, ar ticību, dzirdējus par šo vīru. Dzirdējus. Ja es aizskaršu drēbju vīli. Kas tur bija noticis? Tur bija notikusi prātā revolūcija. Lūko mums šovakar jāizdara. Tev ir jānotic, kad Kristus Jēzus tev ir dziedinājis. Tev ir jānotic, ka tu esi cienīgs, ka tu esi cienīgs ķēniņa bērns. Šodien sēdēt pie ķēniņa galba, saņemt dziedināšanu un saņemt pilnu aprūpi to, ko debes tēvs tev ir sacījis, par tevīm domājis. Kā tu domā? Ko viņš domā par tevīm? Jāņa 3:16. Un es nedaudz sagrozīšu tekstu, jo tik ļoti Dievs tevi mīlēja. ka deva savu vienīgo dēlu, lai ik viens, kas tic, nepazūst, bet iegūt mūžīgu dzīvību. Kā tu domā, vai tas ir augsts lidojums priekš tevību? Ja tā ir novalkāta frāze jau, citēta, dzirdēta, es ar viņu zinu no galvas. Vai tas ir atzinums par to, kā debes tēvs par tevīm izturās? Jā. Jā, zini. Un tev to vajag zināt, ka ir sātana vērtējums, kurš noteikti grib, lai tu nedomātu tajā kategorijā, kā debes tēvs par tevīm domā. Ko debes tēvs par tevīm sacīs, ko viņš sacīs ir par grēku, ko viņš ir izdarījis ar grēku tevis labad, ka viņš šo grēku savā miesā ir aiznesis Golgātā pie krustavu grēku, par ko velns staigā un apsūdz tevi apmelodams. Viņš ir aiznesis Golgātā pie krusta. Lai tev nebūtu jāmirst. Skaties. Šī sieva, laulības pārkāpēja, farizeja namā, kur Jēzus ir iegājis, uzaicināts, turēt mīlest, ienāk šī sieva. Un ko viņa dara? Viņa dzirdējas par Jēzus, par šo mācītāju. Viņa metās pie kājām. Jā, viņa ir cilvēks, kurš nav cienīgs tur būt. To visi zina. Un Jēzus ļauj viņai ar asarām mazgāt kājas, ar matiem žāvēt un nemitās skūpstīt Jēzum kājas un svaidīt ar eļļu. Un lūk spriedums ir no šiem gudriem lielajiem vīriem, ja viņš zinātu, kas viņa tāda ir. Es domāju, ka daudzi no mums nevēlās, lai uzzinātu, kas mēs tādi esam pēc dzīves, pēc pagātnes, pēc lietām. Bet ko Jēzus saka? Es esmu ienācis šai namā, un jūs man neesat skupstījuši. Bet šī sieva nav mitējusies skupstīt man kājas. Es esmu ienācis šai namā, un jūs neesat davuši ūdeni man kājām. Bet viņa ar asarām tās ir mazgājusi, un ar matiem ir žāvējusi. Jēzus vērtība, vērtējumu šai sievai. Un lūk, ienaidnieka vērtējums, kurš viņu jau ir noracis, pēc ienaidnieka vērtējuma šai sievai nekad nav pieejas pie Dieva bagātības. Nekad. Un lūk, vēl viena lieta, es skatos, laiks steidzās un kā vienmēr ir aizsteidzies. Kristus tevi ir darījis par vērtīgu, patiešām par vērtīgu. Ja tu esi piedzīvojis Jēzu Kristu, piedzimis no gara, viņš tevi ir darījis par dārgakmeni. Nu, pieņemsim par zelta monētu. Dārgu zelta monētu. Un šī monēta iekrīt dubļos. Labi, dubļi, maigi teikt, mēslos. Vai šī monēta saudējusi ar savu vērtību? Nē. Un Sātans grib pateikt, jā, šī monēta ir zaudējusi savu vērtību. Viņa ir aptraipīta. Viņa ir netīra. To, ko Kristus pie tevīm ir izdarījis, to nekas vairs nevar aptraipīt, jo viņš ar grēku ir ticis galā. Un tad, kad tu sāksi apzināties, ne ātrāk, jo ticība darbojas otrādi, ticība pa priekšu ir ticēt un tad atnāk. Tad tu sāksi pasludināt savai dzīvei. Kas tu esi Kristo Jēzu? Ko viņš priekš tevīm ir izdarījis? Kā viņš tevi redz? Un tad kādu vērtību viņš tevi iedod? Iedomājies. Tātad. 4000 gadu debes tēvs sastādīja plānu, kā tevi izglābt. 4000 gadu. 2000 gadu. Pagāja, kopš Kristus aizgāja, lai sagatavotu vietu, kur tev dzīvot. Kristus Golgātas krusts, kur ir parādīta augstākā mīlestība tevi mīlot. Galu galā viņš pielicis ir tev eņģeļus klāt, lai viņi tev sargātu, lai viņi tev atturētu no lietām, lai viņi tev brīdinātu. Kā ir pēc šīs skalas skatīties uz savu dzīvi, uz lietām, uz to pašu vērtējumu savā dzīvē, savu šīm lietām skatīties. Un tāpēc, lai debes tēvs palīdz mums atmaskot ienaidnieku un ieraudzīt sevi tā, kā debes tēvs mūs redz. Paskatīties ar tādām acīm, kā viņš mūs redz. Viņš redz mūs par dēliem un meitām. Viņš redz mūs par izglābtiem, par augstiem priesteriem, par cienīgiem sēdēt pie viņa mīlestā. Un tad, kad mēs to zināsim, tad mēs būsim cienīgi saņemt dziedināšanu, tad mēs būsim cienīgi pasludināt viņa vārdu, tad mums būs cienīgas paceltas rokas, viss ar mums būs labi. Un tāpēc šodien mums ir pienācis laiks, šeit ir kāds aizlūkšanas. Tātad Inga pateicas Dievam par viņa palīdzību, vienmēr par uzklausītām lūkšanām. Ingrīd pateicas par Dieva žēlastību, mīlestību, pacietību un visām svētībām, par māsām un brāļiem, par šo īpašo sadraudzību Kristu Jēzu. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam par Inu, lai Dievs vada un dod spēku. Lūdzam par Robertu un Simeonas laulības dziedināšanu un atjaunošanu, lai Dievs piedod pieļautās kļūdas un palīdz saglābt ģimeni. Simona un Roberta, es jums gribu pateikt uzreiz un personīgi tagad. Dievs jums ir piedevis, jūs viens otram piedodiet un jūs ģimeni un laulību būs izglābta. Mēs vēl par to pielūksim Dievu. Lūdzam Ainai Dieva palīdzību dzīves vietas maiņas jautājumā. Lūdzam par Ērika un Daniela dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Mirdzes un Dzintras Ausmas un Dzidras dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Gunas glābšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Ojāra glābšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Madara glābšanu, dziedināšanu un brīvību no alkohola atkarības. Lūdzam par Roberta glābšanu un dziedināšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Lūdzam par Oskara Daigas pestīšanu un dziedināšanu no ilgstoša klepus. Lūdzam par Jāņa pestīšanu un rokas dziedināšanu. Lūdzam par Jāņa pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Baibas un Edijas dvēseles mieru un dziedināšanu. Lūdzam par Astrīdas vispārējā organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecuma nespēkā. Lūdzam par Romāna dziedināšanu no trauksmes un stiprām galvas sāpēm, lai Dievs dāvā gudrību ārstiem. Lūdzam par Andra dziedināšanu no biežām galvas sāpēm. Debestēt, mēs pateicamies mūžīgais valdnieku, kad 2000 gadu atpakaļ tu atnāci ne tikai dziedināt, kungs, bet tu atnāci, lai nomirtu Golgātā par mūsu noziegumu, lai nomirtu Golgātā par mūsu pārkāpumu, par to nolemtību, kurā mēs nonākam savā dzīvē, šajā samaitātajā pasaulē, kur ienācis ir grēks un tumsa. Es pateicos Jēzu Kristu, ka mums šodien ir pieeja kā mantiniekiem, kā bērniem, kā Dieva mīlētiem. Mēs šodien varam pacelt savas rokas, mužīgais valdniek, un saņemt vajadzīgo svētību šajā vakarā ar autoritāti, ar drosmi, kungs Jēzu, pie tava žēlastības troņa, jo tu sacīji savā vārdā. Kas tic, tas visu spēj. Kas tic, ticēt tam, kas mēs esam. Ticēt tam, ko Kristus ir izdarījis. Ticēt tam, ka es šajā vakarā būšu dziedināts. Ka šajā vakarā galvas sāpes atstāsies. Ka šajā vakarā šie alkohola atkarīgie pārstās dzert un ka viņiem pēkšņi riepsies šis alkohols. Es pateicos, Jēzu. Es pateicos, kungs, ka caur ticību caur dargo ticību mēs spējam saņemt jebkuru mums vajadzīgo svētību. Mēs to pasludinām šodien, kungs, arī par šo laulību, kas taču ir tava institūcija, ko tu esi iestādījis, kur tu esi iestādījis ģimeni, kungs. Un es pateicos, kad tu esi autors, ne šīs pasaules un cilvēks ienaidnieks. Un tāpēc mēs salaužam visas apsūdzības, visus melus. Un lai nāk salīdzināšana, lai nāk piedošana, Kristu, kā tu esi piedevis, tā arī šie laulātie draugi, ka viens otram var piedot kādas lietas un vairs nepieminēt, kungs. Un vairs nepieminēt tavā priekšā, lai svētīts ir tavs vārds, ka tajā parādās cieņa, ka tajā parādās mīlestība, ka tajā parādās atzinība, kungs. Un lai tavs vārds ir pagodināts šajā vakarā par mūsu zemi, par valdnieku un valdību, mēs svētījam Jēzu. Mēs svētījam Kristīgo radio, svētījam mūžīgais debes tēvs, kad ir iespēja kalpot, kad ir iespēja, ka tavs vārds atskan, šajā tumsā, kad atspied gaisma, kad cilvēki var izvēlēties tevi, mūžīgais valdnieks, pieķerties tev no visas sirds ar visu spēku. Mēs svētījam uz to, kungs. Mēs lūdzam šodien par Izraēlu. Mēs svētījam Izraēlu, kungs. Zemi, kas ir tev mīļa, tev dārga, ko tu esi izredzējis, par kur tu esi sacījis, kas svētīs manu tautu, tas pats kļūs bagātīgi svētīts. Mēs gribam rīkoties pēc tavu vārdu, un mēs labprāt to daram, kungs, jo mēs uzticamies tev, mēs uzticamies tavam vārdam, mēs paaugstinam tavu vārdu šodien, Jēzu, par cietēju kalpu, kur šodien maksā augstāko cenu. Mēs iestājamies, mēs pasludinam, kungs, tavu risinājumu, tavu uzvaru, tavu padomu, tavu gudrību, kungs, mēs pasludinām to Jēzus Kristus vārdā. Un arī mieru šajā naktī par mūsu zemi, mēs pasludinām to Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Šovakar vakaras svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Pavils Puliņš, vasaras svētku draudžu mācītājs.
2: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

Dieva žēlstības diena un lai Dievs bagātīgi svētī jūs, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Raidījums pēc septiņām dienām pie mikrofona Tauvalds Stauvergs un šodien ar jums kopīgi vēlos domāt par lēmumu pieņemšanu. Katru dienu mēs pieņemam lēmumus. Un it īpaši šodien, kad tik ļoti strauji notiek notikumi, un mums arvien vairāk un arvien biežāk ir jāpieņem neparedzēti lēmumi. Un lēmumu pieņemšana faktiski ir katru dienu. Mēs pat brīžiem to nemanam, ka mēs pieņemam lēmumu. Citreiz, protams, tas prasa ļoti ilgu laiku izvērtēt, pārdomāt apstākļus. Bet, ziniet, citreiz ir, piemēram, braucot ar mašīnu, tiek radīti tādi apstākļi, ka tev acu mirklī ir jāpieņem lēmums, ko darīt. Griezt stūri pa kreisi, izvairīties, bremzēt, un tas dažkārt pat nav sekundes, tās sekundes simtdēļas. Un, kad es tā domāju par lēmumu pieņemšanu, tad mēs visi pieņemam lēmumu individuāli, vispirms. Katrs personīgi. Un tad mēs pieņemam lēmumu ģimenē, jeb draudzē, biznesā, jeb konfesijā un, protams, pieņemam lēmumus valstī. Es paņēmu tikai dažas šīs sfēras, protams, vēl ir vairākas, bet tagad, kad mēs padomātu par šīm, pirmkārt, individuāli. Un ir interesanti, kad domājot par to, kā mēs pieņemam lēmumu, mēs vienmēr domājam, ka es pieņemu lēmumu. Jeb mēs, nu, protams, kopā ar ģimeni, jeb kopā draudzē, biznesā, konfesijā, jeb valstī, nu, mēs kopīgi tad pieņemam lēmumu. Bet patiesībā nav tikai indivīds, es, jūs, nav tikai ģimene, nav tikai draudz, biznes, konfesionāls lēmums, jeb valstisks lēmums. Interesanti, ka lēmums var pieņemt bez Dieva un lēmums var pieņemt ar Dievu. Un daudziem varbūt liksies jocīgi. Vai tad lēmumi, visi lēmumi jāpieņem ar Dievu? Vai tad tu pats nevari pieņemt lēmumu? Jā, var. Bet padomājiet, faktiski mēs nepieņemam. Ja mēs neticam Dievam, tad mēs pieņemam lēmumus bez viņa. Ja mēs esam sacījuši, es atdodu tev savu dzīvi. Līdz brīdim tad, kad es nācu pie tevis, kungs, un sacīju, iepriekšējais dzīves posms, kur es dzīvoju bez tevis. Tātad es pieņēmu pats lēmumus, jeb kopīgi ar ģimeni, draudz, piedošanu ģimeni, biznesā, jeb valstī, es pieņēmu atsevišķi. Bet tad, kad es esmu nācis un sacījis Dievam jā, tad es pieņemu lēmumus ar Dievu.
Bet lēmumi bez Dieva. Jā, tā arī var dzīvot. Un es šobrīd vēlos dot vienu piemēru un paskatīsimies kopīgi vienu piemēru, kas ir aprakstīts Dievvārdā. Un tas ir rakstīts Jonas grāmatā, 3. Nodaļā, kur mēs lasām, ka otrreiz nāca tā kunga vārds par Jonu. Jūs atceraties, pirmoreiz nāca tā kunga vārds par Jonu, un Jona nobijās, un viņš tur nopirka biļeti un gāja, pieņēma lēmumu pats. Tā viņš darīja, viņš pieņēma lēmumu pats. Un tad, kad viņš pieņēma lēmumu nedarīt tā, kā Dievs liek, jeb tā, kā Dievs viņus aicināja, nu, protams, viņam bija finansiāli zaudējumi, biļetes maksa. Tad viņam bija materiāli zaudējumi, jo nu, 3 dienas lielas zivs svēderā, tur, kur ir skābe un vispārējais, es pat nevaru iedomāties. Traģiski. Bet labi, slava Dievam. Dievs uzrunā Jonu otrreiz. Un Dievs saka, celies un ej uz lielo pilsētu Ninivi. Un sludini tai, ko es tev teikšu. Tad Jona cēlās un gāja uz Ninivi. Kā tas kungs bija teicis? Ninivi bija liela pilsēta Dievu priekšā. Lai tai apietu apkārt un to izstaigātu, bija vajadzīgas 3 dienas. Un tālāk, Jona, tad, kad jau bija jau Ninivē, pastāties, tā ir tikai viena pilsēta, liela pilsēta, Dieva acīs. Un Jona iesāka staigāt pa pilsētu un pabeidza veselas dienas gājumu. Un viņš sludināja un sacīja, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīt. Brāļi un mās, ja šodien kāds mums sacītu šādu, nu mēs būtu ļoti, ļoti piesardzīgi, ja varbūt pat skatītos ar skepsi. Kas te ir atnācis? Vīrs, kurš saka skaļā balsī, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Ninive dzīvoja pēc šī principa. Pieņēma lēmumus individuāli, ģimenē, draudzē, biznesā, konfesijā, valstī, bez Dieva. Un lēmums bija pieņemts, pastīsimies atpakaļ, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta. Šo lēmumu, kas pieņēma? Ne jau Jona. Šo lēmumu pieņēma Dievs. Jona bija kā rupors, jeb kā ziņas no Dieva. Un, protams, valstī, jeb sabiedrībā, kur lēmumus pieņem patstāvīgi, jā, pat apspriežoties, noturot daudz sēdes un padomas sēdes. Bet bez Dieva tad nonāk līdz šādai situācijai. Lasīsim tālāk. Bet tad
Ninevas ļaudīs radās ticība Dievam, un viņi izsludināja gavēni, un liels un mazs uzvilka mugurā mais. Ziniet, paskatieties, cik interesanti. Pietiek tikai pateikt vēsti, jeb pateikt to, kāds ir Dieva prāts, un momentāli cilvēki šajā situācijā pieņēma pareizu lēmumu, un jo viņi to apliecināja ar to, ka viņi liels un mazs uzvilka mugurā maisu. Viņi pieņēma lēmumu, varbūt pat novilkt kaut kādas drēbes, un jeb virs drēbēm vienalga un uzvilkt maisu. Tā ir lēmuma pieņemšana. Un, kad tas kļuva zināms Ninevas ķēniņam, kurš līdz šim dzīvoja varens juzdamies, viņš uzcēlās no sava troņa, paskatieties, pieņēma lēmumu, to es tagad saku, novilkt savu purpuru, ietērpu, novilkt savu ķēnišķīgo tērpu. Un viņš pieņēma lēmumu ietērpt sevi, savu miesu, maisa drānās, sajozās un vēl vienu lēmumu viņš pieņēma, apsēdās pelnos. Mīļie brāļi mās, piedodiet, manas emocijas. Kādas izmaiņas notiek tad, kad mēs pieņemam lēmumu kopā ar to kungu? Jā, šajā situācijā gan Ninevas ļaudis, gan ķēniņš pieņēma lēmumu kopā ar to kungu, baiļu dzīts, izmisuma dzīts, jo pēc 40 dienām viss tiks iznīcināts. Bailes pārņēma ļaudis, viņi saprata to, un paklausies, nebūs labi. Un notika, ka tika pareizs lēmums pieņemts. Un lasīsim tālāk. Tad ķēniņš lika Ninevē ar uzsaukumu zināmu darīt. Atkal lēmums no ķēniņa puses. Pēc ķēniņa un augstā varas nesēju pavēles stājas spēkā šāds rīkojums. Ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avis, nedrīkst nekādu ēdienu. Nedrīkst nekādu ēdienu. Nevis mēs aicinām, ķēniņš saka, ziniet, nu, es izdod lēmumu, nu, aicinām, kas variet, tie atsaucaties. Nē. Viņš izdeva pavēlu, rīkojumu. Nedrīkst nekādu ēdienu, nedz ēdamo baudīt. Lopus nedrīkst dzīt ganos, tā ir pavēle, un nez arī viņus dzirdīt ar ūdeni. Un kāda cietsirdība, vai tad lopi ir vainīgi? Bet cilvēki un lopi, lai tērpjas maisu drānās, un lai jo gauži piesauc Dievu, lai ik viens atgriežas no sava ļaunā ceļa un no varas darba, ko tas ar savām rokām dara. Abrīnojam, pirmkārt, kā izmaina cilvēku, kā izmaina individu. Es tā domāju, šo
Te Jāni bija tikai viena diena izgājis cauri. Mēs sākumā lasījām, 3 dienas vajadzēja, lai izstaigātu visu Niniju. Un nevis par radio pasludināt, nevis televīzijā pasludināt, bet kad ļaudis dzird, kad viens tur pa ielas staigā un sauc pēc 40 dienām, viss tiks izpostīts. Un cilvēki... kad pieņem lēmumu darīt to, kas ir patīkams Dievam. Jo ķēniņš pavēlēja piesaukt Dievu. Cilvēki un lopi, lai tērpjas maisu drānās. Un lai jo gauži piesauc Dievu. Un lai ik viens atgriežas, tā ir pavēle, no sava ļaunā ceļa un no varas darba. Ko tas ar savām rokām darīs laikā, kad pieņēma lēmumus bez Dievu. Kas gan lai zina? Ķēniņš to saka. Varbūt Dievam paliek mūsu žēl. Un viņš ļaujas novērst sevi no savām bargajām dusmām. Tā, ka mēs nepazūdam. Mīļie brāļi un māsas, kāpēc es to saku, mīļie brāļi un māsas? Tāpēc, ka jūs vien to spējat saprast. Es atvainojos radioklausītāji ar visu cieņu, bet ja jūs neesat kopā ar Dievu, ja jūs neesat atdevis savu dzīvi Dievam, ja jūs nedzīvojat pēc tā, ko Dievs saka, jūs nezināt vispār, ko Dievs grib, un tad...

Šī raidījuma tēma, es esmu līdz, vai lēmums jau pieņemts. Ja mēs skatāmies kontekstā ar jau lasīto notikumu Ninivē, tur lēmumi jau bija daudz pieņemti, gan valstī, gan individuāli. Varas darbus darīt, neklausīt Dievam, tie visi bija lēmumi. Un šo lēmumu rezultātā Dievs pieņēma savu lēmumu un pateica, vēl 40 dienas es jums dodu laiku. Un, bet pēc tam es esmu jau pieņēmis lēmumu, ka viss tiks iznīcināts. Šajā nedēļā un nedēļas sākumā noskatījos kādu interviju Latvijas televīzijā. Un tur runāju par Latviju, par Latvijas tagadējo situāciju, par Latvijas nākotni. Un, protams, es domāju, ka šodien ļoti daudz mēs domājam par to, nu, ko varētu lietas labāk darīt, lai izvestu Latviju no krīzes. Cerība ir, ka 3. oktobrī būs vēlēšanas un tad varēs ievēlēt cilvēkus, kuri pieņems pareizes lēmumus un ka visu to situāciju kaut kādā veidā vērst par labu. Bet dzirdot to, kas, ko vispār, kas iznāk gaismā, nu, teiksim tā, mūsu Latvijā. Tā situācija ir katastrofāla. Esmu jau vairākos raidījumos par to sacījis, un es domāju, izveidot vēl vienu raidījumu, kur mēs kopīgi varētu paskatīties, kādus lēmumus mēs, kā tauta, kā indivīdi, kā draudzes, kā konfesijas, esam pieņēmuši šo gadu brīvības, gadu laikā, un kur mēs esam nonākuši. Un tad padomāt par to, vai mēs patiešām esam pieņēmuši lēmumus ar to kungu kopā, ar Dievu. Jeb mēs esam pieņēmuši lēmumus, kādus mums pašiem gribētos redzēt un kāds mums, kas ir mūsu interesēs. Un tad man ļoti iepatikās šajā intervijā, ko skatījos, es ļoti atvainojos pastāvošā likuma spēkā es nedrīkst šobrīd nosaukt ne vārdu, ne cilvēku, un es arī nesaku, kurā raidījumā. Bet tikai tāpēc, ka likums aizliedz, jo šobrīd jebkas, vai pozitīvu, vai negatīvu, līdz ko pasaka kādu vārdu, kurš kandidē, jeb domā būt, jūs zināt, tur ir simtiem tie vārdi. Līdz ko to pasaka masu mēdījos, tā momentāli ir atbildība. Tādēļ demokrātiskā valstī šobrīd es neminēšu ne vārdu, neko, ne uzvārdu, bet gan pateikt,

Pateikšu to, kas man ļoti, ļoti iepatikās. Šī doma. Man tādas aizdomas, ka debesīs lēmums jau ir pieņemts. Tas ir par Latviju. Man tādas aizdomas, ka debesīs lēmums jau ir pieņemts. Un tad nu šeit mums ir jautājums. Vai mēs, brāļi un mās, kā Dieva bērni, kuriem vajadzētu būt zināms, kādu lēmumu debesīs pieņem. Es domāju, ka nav šaubu, ka mums vajadzētu zināt. Un ja mēs nezinām, ja mēs dzīvojam un ceram tikai uz to, ka nāks jauni cilvēki, gudrāki, pieņems lēmumus un izvedīs mūs no krīzes, tad kāda starpība ir starp tiem, kas nepazīst Dievu un kas pazīst Dievu? Kāda starpība? Nekāda. Daudzkārt esmu dzirdējis, ka šodien tas, kas notiek Eiropā, tas, kas notiek pasaulē, ir ļoti līdzīgs tam laikam, kas bija 1939. Gadā pirms otrā pasaules kara. Un tad arī tika pieņemti lēmumi. Un viens no lēmumiem bija jau droši vien daudziem zināms. Es domāju, jauniešiem noteikti tas nebūs zināms. Tā saucamais Molotov-Ribbentrop pakts. 1939. Gadā, 23. Augustā, tika noslēgts neuzbrukšanas līgums starp nacistisko Vāciju un PSRS Padomu Socialistisko Republiku Savienību. Šobrīd Krievija. Svarīgākais bija tā slepenais papildu protokols, kurā abas totalitārās lielvalstis sadalīja Austrum Eiropu ietekmes sfērā. Un klausieties, Latvija, Igaunija un vēlāk arī Lietuva nonāca PSRS ietekmes zonā. Pakta sekas. 1939. Gadā, 1. septembrī, paskatieties, 39. Gada 23. Augustā, 23. Augustā, noslēdz līgumu starp divām lielvalstīm. Mēs neuzbruksim, viss būs kārtībā. Visi ļaudis dzīvo, priecājās. Un tūlīt 1. septembrī Vācija iebruka Polijā, sākot otro pasaules karu Eiropā. 40. Gada septembrī Polijā iebruka arī Padomu Socialistiskā Republika Savienība, PSRS. Un 41. Gadā PSRS okupēja Latviju, Lietuvu un Igauniju. Un ziniet, nezinot, es pilnīgi esmu pārliecināts, ka tajā laikā
Ļaudis nezināja to. 39. Gada 23. Augustā jau ir pieņemts lēmums par Latviju, kāda viņa būs, Lietuvu, kāda viņa būs, Igauniju, un tur mēs vēl daudz ko varētu. Latvijai sekoja neatkarības zaudēšana, represijas, deportācijas un padomju okupācijas režīms. Lēmumi tiek pieņemti mums nezinot. Vēl viens interesants lēmums. Nesen atpakaļ. Tā saucamais Budapeštas memorands, kas parakstīts 1994. Gada 5. Decembrī, nu pat. Un šajā memorandā ir rakstīts, ka Ukraina atsakās no tās teritorijā palikušajiem padomi kodoli ieročiem. Respektīvi, tad, kad sabruk PSRS un Ukraina atkal kļuva kā suverēna valsts, tāpat kā Latvija un vispārējās valsts. Ukrainā bija palikuši kodoli ieroči, bet jeb tautas valodā runājot atombumbas. Nu, un lai tās nebūtu nu tagad Ukrainai un arī Krievijai, tad sanāca kopā un vienojās par to, ka Ukraina atdod Krievijai to, kas tās atombumbas, jeb kodoli ieroči. Un savukārt Krievija, Amerikas Savienotās valsts un Lielbritānija apņēmās, un tā ir klausoties, respektēt Ukrainas neatkarību, suverenitāti un pastāvošās robežas, kāda bija Ukraina. Nelietot spēku vai tā draudus pret Ukrainu, Krievija, ASV un Lielbritānija apņemās, neizmantot ekonomisku spiedienu pret Ukrainu. Konsultēties, ja rodas jautājums par šo saistību izpildi. Noteiktos kodola agresijas gadījumos vērsties ANO drošības padomē. Un šāds tāda vienošanās, ja memorands tika parakstīts 94. Gada 5. Decembrī. Un kas notiek? Jūs jau zināt, 14. Gadā ir iebrukums Krievijā, Krimā. Nu, nevar to saukt par iebrukumu. Krimas tauta pati vēlējās un tur atcerties bija tas līdz tam brīdim jaunums zaļie cilvēciņi parādās tā uz Krimas teritorijā. Un 22. Gadā Krīvija iebrūk Ukrainā un faktiski sagraujieb pārkāp šīs saistības. Apņēmās, pieņēma lēmumu un netur. Tas notiek ļoti, ļoti bieži. Un tas tā arī notiks. Jautājums ir mums dievbērniem. Un kāpēc es atgriežos atpakaļ pie mums dievbērniem? Tas, ka pasaulē viens otram apsola un nepilda. Nu, tas ir saprotams. Bet mums,
kā Dieva bērniem. Mums ir par to jādomā un jāpārbauda, ko Dievs šobrīd saka. Un vai nav tā, kā es šajā intervijā dzirdēju, man tādas aizdomas, ka debesīs lēmums jau ir pieņemts. Ziniet, man jāsaka, ir uzreiz pareiz šis cilvēks domā. Un pareizi viņa, viņš pareizi nojauš. Jā, debesīs lēmums jau ir pieņemts. Jūs teiksiet, kā tu to zini? Lasīsim. Atklāsmes grāmata. Jēzus Kristus atklāsme, pirmā nodaļa, pirmais pāns, ko viņam, Jēzum Kristum, deva Dievs, lai rādītu saviem kalpiem man, jums, brāļi un mās, kam jānotiek drīzumā. Un ko viņš sūtīdams savu eņģeli darīt zinām savam kalpam Jānim. Dievs neko neslēp, kas būs. Cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, tiem ir jādzīvo no nojautām. Pirmkārt, es nezinu šim cilvēkam, vai viņš tic Dievam, vai viņš netic Dievam. Es to nezinu, bet tiem, kuri netic, tiem ir jādzīvo no neziņas, no nojautām, no ticības. Varbūt pēc 3. Oktobra kaut kas mainīsies. Un lasīsim trešais pāns. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts. Jo noliktais laiks ir tu. Kas tas par laiku? Tas ir laiks, par ko jau mēs daudzkārt esam runājuši. Ļoti tu ir draudzes laikmeta beigas. Kad draudze tiks paņemta projām no šeienas, no šeit no zemes, un iesāksies 7 gadu lielais bēdu laiks. Un tas nav tikai bēdu laiks, ka wow, tur nu, tagad robotu pārņems, jeb mākslīgais intelekts, jeb tur ātomkarš un vēl kaut kas. Nē. Šis bēdu laiks citur Dievvārds saka, tās ir dusmu, tā ir dusmu diena. 7 gadi kā dusmu diena. Dusmu diena vispirms pret savu tautu, izredzēto tautu, lai viņus vestu pie atgriešanās. Un, protams, otrs pret visiem, kas šodien noraida Jēzus Kristu, kā glābēju, kā Dievu dēlu. Jo tas ir noraidījums Dievam. Un tad, faktiski, šeit mēs redzam, labi, mīļa zemes iedzīvotāji, jūs gribat bez Dievu pieņemt lēmumus. Jūs redzat, kā tagad pieņem lēmumus. Visās jomās, visās. Un lūdzu, sekas būs, jo lēmums debesīs jau ir pieņemts. Un ziniet, kas tas bīstamais, jeb atbildīgais, kas uzliek atbildību mums, viņa bērniem, ir tas, ka mums ir jāzina, ja mums tas kungs ir atklājis, kas būs. Lasīsim atklāsmes grāmatu 1. Nodaļu 7. Pānta redzi. Viņš nāk uz padevešiem.
Viņu redzēs katra acis un tie, kas viņu durš, par viņu vaimanās visas zemes ciltis, jā un āmen. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk visu valdītājs. Mīļie brāļi un mās, vai mēs to saprotam, vai mēs, man liekas, ka mēs nenovērtējam to. Kādā, no kādas elles, jeb faktiski no iznīcības, Dievs mūs ir izcēlis, izrāvis, atpestījis, atpircis. Un kas tas ir par Dievu? Ziniet, tāpēc man ir pagājušajā raidījumā man bija šis pārdzīvojums un sašutums. Ja starp Dieva bērniem vēl atrodās kādi, kas meklē papildus piedzīvojums, svētības, prakses pie citiem dieviem, tad tas ir spļāviens tieši sejā. Dievam, kurš ir alfa un omega. Sākums un gals. Visu valdītājs. Nedarīsim to. Nedariet to. Bēdziet no tā. Nav vairs laiks ar to nodarboties. Nav vairs laiks tur meklēt sevi sevī. Un tad pieņemt lēmumus. Iedzinājies sevi un meklē sevi, nevar atrast sevi, un tad pieņem lēmumus meklēt tālāk sevi. Absurds. Atklāsmes grāmata otrā nodaļa. Dievs tagad saka, un viņš runā tikai ar savējiem. Ar mani, un jums, mīļā radio klausītāji un skatītāji, brāļi un mās, vienīgi tikai ar mums. Un viņš dodas, un faktiski tas ir tāpat kā Ninivas situācijā. Ninivas situācija, labi, tas ir ļaudis, kurš dzīvoja bez Dieva, viņi nezināja, kalpoja tur svešiem dieviem. Bet šeit ir daudz, daudz nopietnāk. Nu, mēs esam pienākuši jau pie laika robežas, kad tas kungs runā uz saviem ļaudīm, kurus viņš paņems projām, lai pār viņiem nenāktu šīs Dieva dusmas. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Dievs ar sava dēla Jēzus Kristus asinīm atpirka mani un jūs, brāļi mās. Viņš atpirka mūs no pazušanas, no nāves. Un tēvs, kurš tūlīt izlies savus dusmas par tiem, kas pieņem lēmumus bez viņa. Viņš neliks vienā, viņš nedarīs to pašu, ko viņš ir ieplānojis darīt, savus dusmas izliet pret tiem, kas nepaklaus viņam. Viņš to neizlies pret jums, pret mani, pret mums, kas viņu esam atzinuši Dieva spēkā. Un tagad, nu, Dievs runā, atklādams, kā mēs lasījām atklāsmes grāmatā pirmajā nodaļā, pirmajā pantā. Dievs atklāja Jēzum, un savukārt Jēzus Kristus
atklāja to savam kalpam un mums par to, kas ir jādara un kas būs. Un tagad lasīsim. Pirmais Efesa draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Septiņas zvaigznes, atcerēsimies, ir septiņi sargeņģeļi, jeb gani draudzē. Un septiņi zelta lukturi ir šīs septiņas draudzes. Un pirmajā draudzē, jeb Efesa draudzē, viņš saka, es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ, un neesi piekusis. Paskatieties, kāda valoda, jeb vēsts tikai un vienīgi šodien draudzē. Vēsts, šī vēsts ir šodien. Katrai draudzē, katrai konfesijai, katram individuāli dievbērnam šī ir vēsts. Jo nav nozīmes šo sacīt ļaudīm pasaulē, kuri pielūdz vienalga kādā sniegotā kalna galā, jeb kādā meditācijas bunkurī. Nav nozīmes šos te vārdus sacīt. Šos vārdus ir nozīmes sacīt, un to saka Kristus. Lasīsim tālāk. Līdz šim bija iepriecinoši, brīnišķīgi. Un tālāk ir kāds bet. Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis. Atgriezies un dari pirmos darbus. Citiem vārdiem paskatīties. Tad nu pārdomā. Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Konkrēts pretenzija no tā kunga. Tad nu pārdomā. Un tad atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja nē, tad paskatieties, ir brīnišķīgs sasaucās kopā ar Jonas pasludinātu. Ja nē, tad pēc 60 dienām tur Dievs konkrēti sacīja, pēc 40 dienām es iznīcināšu. Šeit mēs tiekam mūsu uzmanību, tas kungs grib, lai mēs pievēršam uzmanību tam, ko mēs esam atstājuši, ja vairs nedaram tajā deksmē, kādā mēs darījām tad, kad mēs nācam pie tā kunga, piedzīvojam to tās fantastiskās izmaiņas, kad no pazuduša cilvēka mēs kļuvām par Dievu bērniem. Jaunpiedzimšana. Bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Jā, vēl ir laba lieta, ko tu dari, bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolīti darbus, ko arī es ienīstu. Kam ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm, tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē.
lēmums pieņemts ar Dievu. Un mums cita varianta nav, brāļi un māsas. Ja mēs šodien pieņemam lēmumus, kuri nav kopā ar Dievu, tad, ziniet, tad man jāsaka, vai nu mēs esam tiešām pazaudējuši prātu. Un tad nu ir mums jādomā par to un jānāk Dievu priekšā un kungs runā. Runā uz mani kā individu, runā uz mums kā ģimeni, runā uz mums kā draudzi, runā uz ganiem, uz mācītājiem, bīskapiem, lūdzu runā. Jo tas būs acumirklī, kad neko mēs nevarēsim vairs izmainīt. Un redziet, kas ninivieši bija faktiski gudri. Viņi saprat to. Sots ir neizbēgams. Nu tad labāk ticēt tam un pieņemt lēmumu nožēlot grēkus. Un cik brīnišķīgi vēl, kad tur prezidents piedalās, ķēniņš. Šodien es vairs neceru ne uz valdībām, ne uz varām. Es neceru. Šodien cerība ir vienīga, ja mēs, Dieva bērni, nāksim pie tā kunga un sacīsim, kungs šķīst mūs, piedod mums. Mēs gribam pieņemt lēmumus kopā ar tevi. Un kur piedod? Piedod mums, ka mēs daudzu gadu garumā esam pieņēmuši lēmumus. Kaut gan bijām ar tevi kopā un saucamies tavā vārdā un slavējam tevi un pielūdzam organizējam konferences un sanāksmes un summitus un ko tik vēl nē. Bet lēmums dažkārt esam pieņēmuši bez tevis. Un tas ir jāskatās katram personīgi. Tas ir katrai draudzē jāskatās atsevišķi. Tas ir jājautā. Jā, šobrīd mums ir jāsauc uz to kungu. Kungs steidzīgi. Saki mums. Saki. Kas tev nepatīk? Ko tu gribi, lai es mainu? Šodien, tūlīt, tagad. Un tad nekavēties. Nekautrēsimies. Nokrist ceļos. Šodien draudzēs interesanti, vairs nekrīt ceļos. Noteikti ir kāds draudzis, kur krīt ceļos. Esmu jau sacījis. Draudzē, kur es uzaugu, vecos laikos, pirmais bija. Līdz ko sāka dievkalpojumu. Visi draudzi, mācītājs, slavētāji kori, koristi un ērģelnieki un visi. Visi vispirms nokrita ceļos. Nekautrēsimies to. Un lūksim, kungs, mēs gribam pieņemt lēmumu. Mums ir nepieciešams pieņemt lēmumu kopā ar tevi. Mēs to gribam. Lai Dievs bagātīgi svētī, lai Dievs dod gudrību, lai Dievs dod mieru. Jo to, ko dzirdam, nekādu mieru nevienam nedod. Tas ir tikai izmisums, haoss,
ar katru dienu ar vien lielāks haoss. Un arī šajā haosā, šodienas haoss, ir labāks nekā rītdienas haoss, jo tas būs vēl lielāks. Bet mēs to zinām. Slava tam kungam. Viņš ir pār visu valdnieks. Un paļausimies uz viņu. Pieņemsim pareizes lēmumus. Un pareizes lēmumus mēs varam pieņemt tikai tad, ja to darām kopīgi ar viņu. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, tiksimies atkal pēc 7 dienām. Visu labu!

0: can have it all.
1: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī, Svētruns, jā, Bruce Hess, jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm Svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi, jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: My truth is that even when I feel unlucky in this life, I'm still loved. My truth is that there is gray. There's just not a lot of peace there. My truth is that even bad days, I don't always get it, but they somehow prove that God is good.
1: Dažus gadus laikam pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
2: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Mēs atrodamies garīgajā telpā, ne tikai fiziskajā. Un katrs no mums noteikti ir piedzīvojis garīgu spiedienu. Kurš ir piedzīvojis garīgu spiedienu no jums? Kad tu jūti, ka vienkārši spiež, ka liekas, ka visa pasaule un visas pasaules smagums ir gulies uz tevi un liekas, ka tu zem tās betona plāksnes būsi nospiests. Un vai tas ir normāli, ka mēs varam ticīgi cilvēki sākt piedzīvot tādu garīgu spiedienu? Vai tas ir no Dieva? Jo manā dzīvē ir bijuši tādi spiedieni tik smagi, īpaši pirmos gadus, kā piemēram skatuve. Man no skatuves bija bailes, bet kaut kā es saņēmos un es nosēdos korī kaut kur aizmugurē. Pēc tam man no kāzām bija bailes. Nezinu kāpēc, bet kad es skatījos, ka kāds vadītājs priekšā vada kaut ko dzied, es domāju, kā viņš tā var, uz viņu skatās tik daudz cilvēku. Un man visu laiku nāca visāds tāds dēmons, sliktas domas, man tiešām bija jāskrien ārā, es stāvēju tualetē, aizslēdzos un es stāvēju lūdzu, Dievs palīdz, man atgriezies atkal tanī publikā. Un interesanti, ka pēc kaut kāda laika, pāris gadiem, es biju uzaicināts novadīt pirmās kāzes. Man liekas, ka cilvēki ir kļūdījušies ar to, lai es vadītu kāzes. Un es sapratu tomēr, ka nē. Es lūdzu Dievu, Dievs palīdz man, kā es, no tā, no kā es muku, man tagad tur jābūt būs. Bet es gāju ar ļoti lielu spiedienu. Un Sātans tā kā gribēja vispār mani, zini, kā trāpa skabarga kaut kur pirkstā, ja? Tad ir tāds iekšējais spiediens, pa kuru saka cilvēki, nekas gan jau ar strutām izies ārā. Ja? Gan jau pats spiediens izspiedīs ārā. Un ienaidnieks tā arī tā kā vēlējās mani izspiest ārā no tām kalpošanām, uz kuriem Dievs vispār veda mani. Viņš pēc rada spiedienu, apjukumu, un lai es neaizēju līdz savam galvenajam aicinājumam. Es šodien iedošu tev pāris tādas virzienas tieši attiecībā uz to spiedienu, kuru mēs piedzīvojam. Un katrā no šīm virzībām es tev iedošu pamācību, kā tev pareizi rīkoties tā, lai tu būtu uzvarētājs. Tāpēc šodienas tēma ir zem spiediena. Tātad zem spiediena. Un lasot Mateja 26. nodaļu no 36. līdz 39. pantam, tad Jēzus aiziet ar saviem mācekļiem uz kādu vietu ar nosaukumu Ģetsemane. Ko nozīmē Ģetsemane? Vīģu prese. Tāda vīģu šās ogas, jā, spieda, un tādā veidā dabūja to eļļu zem preses. Un tā nosaucās šī vieta Ģetsemane, kur Jēzus bija atnācis, un viņš tur ļoti karsti Dievu lūdz. Jā? Tāpēc redz šeit ir teikts tā, ka uz Ģetsemane, un saka mācekļiem, nosēdieties šeit, es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Un viņš ņēma sev līdz Pēteri un abus Cebedēja dēls un sāka skumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un nedaudz pagājis viņš kritu uz savu vaigu pie zemes, lūdza Dievu un sacīja, mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šīs biķeres iet man garā. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Kā tu domā, vai Jēzus izjūta spiedienu? Viņš rakstīts pat citā vietā, viņš sāka baiļoties. Viņam bija tik liels spiediens, ka kapilāri plīsa sviedri izdalījās. Un viņam asins pils kopā ar sviedriem samaisīts, viņas krita uz zemi. Tā bija ļoti liela cīņa, ļoti liela pretestība garīgā. Tumsas stunda bija atnākusi, neskatoties uz to, ka Jēzus bija pareizajā vietā. Viņš bija pareizajā laikā, viņš nebija grēkojis, viņš bija ļoti tuvu pie lielākās uzvaras vēsturē, kad viņš atnesīs vislielāko ietekmi visiem cilvēkiem. Krusts nav tālu, palika stundas Jēzu. Un Jēzus to zināja, tāpēc viņš arī teica ne tikai sev, bet viņš arī teica mācekļiem 41. pantā tālāk. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Tātad kārdinājums var būt, un kārdinātājs nāks un sāks runāt kaut ko, kas nav Dieva grib. Un izeja būs tikai tāda, ja tu lūksi Dievu, ja tu meklēsi Dievu vaigu, tu izturēsi. Un Jēzus lūdza karsti Dievu, pat lasot ebrejiem 5. nodaļu no 7. līdz 9. pantam, te ir teikts, savās miesas dienās ar stipru balsi, tātad skaļi lūdza, un ar asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt. Tātad viņam bija ļoti karsta iekšējā temperatūra, viņam bija saspringums un nāca arī uzbrukumi noteikti uz domām un sajūtas dēmoniskas, tātad spiedās visas cilvēciskās depresijas, viss ļaunums nāca virsū. Un te ir teiks, ka viņš daudz raidīja karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāmes un ir ticis atpestīts no bailēm. Ja, tad, kas nāk tajos brīžos lielas bailes? Mani cilvēki stāstījuši, ka tu zini, kas man naktīs notika, kaut gan liekas cilvēks tāds stiprs, spēcīgs, viņš saka, ka ļaunie gari uzbruka. Un es vienkārši bailēs, pamostos, tādas bailes, tāds spiediens, es skrienu uz virtuvi, ieslēdzu gaismu, sāku dzert tēju. Un bija tāda ļoti tāda smaga situācija, un viņa diezgan bieži ir atkārtojās. Protams, kaut kur kaut kas iespējams ir arī dota nu, vieta vēlnam, un tāpēc tev jāpalūdz piedošana, lai ienaidnieks tev tādā veidā naktīs nebrūk virsū. Bet redzam šeit, Jēzum arī nāca bailes, un viņš bija cilvēka dēls. Viņš gāja kaut kam ļoti līdzīgam caur ko mēs ejam. Un tas nebija tāpat vien. Viņš izcīnīja šīs cīņas, lai, kā Bībelē ir teikts, tā kā viņš ir pats cietis, ja? Ir teikts, pasties, otrā nodaļa ebrejiem, 18. pants, jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tad, ja tev arī kaut kāds tāds ciešanas, kaut kāds tāds grūtības, tad zini to, ka Jēzus ir profesionāls, viņš ir blakus, un viņš tev var ieteikt, kā tev vajag rīkoties. Tev tikai jāklausās, ko tev Dievs saka. Un noteikti tas būs tas pats, tev būs ļoti daudz jālūdz. Un ja tu esi svētā gara kristīts, tu runā mēlēs, man tas ļoti palīdzēja, kad man bija spiediens, kad es viss drebēju, kad man bija slikti, ko es darīju, es lūdzu mēlēs. Es lūdzu mēlēs stundu, es lūdzu mēlēs divas stundas, trīs stundas, man bija četras stundas, vienkārši tu lūdzu no vietas mēlēs. Un kas notiek? Es jūtu, ka gars izplešās, ticība paceļās. Bībelē teiks, mums laiktās rakstā rakstvietas, ka Dievs man nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Un es piepildoties, es gāju kalpot, es gāju vadīt, un es vienmēr redzēju, ka man Dievs palīdzēja, ka tas, kas ir manī, ir stiprāks nekā tas, kas ir pasaulē. Saproti? Bet tev ir jādod vieta Dievam. Tev nevajag pēc miesas. Redzi, Jēzus likās, nu tu taču Jēzus garīgo pasauli redzi. Mums jau tāds redz liekas, ka nu Jēzus jau Dievs, nu miesā, nu viņam jau nebija tā pirmdzimtā grēka kā mums. Bet tu zini, mēs neredzam garīgo pasauli, Jēzus redzēja garīgo pasauli. Viņam bija atklāts visas lietas, visas tie sātniskie darbības uzbrukumi. Ja mūs šodien atvērtu Dievs acis, mēs ieraudzītu garīgo pasaules, kas notiek, mēs būtu vienkārši, mēs neizturētu, mūsu prāts to neizturētu. Bet daudz lietas ir apslēptas, un Jēzum bija grūtāk, Jēzum bija smagāk. Viņam bija lielāka cīņa, ja pret mums kaut kāda tur sātaniskie spēki, tad pret Jēzus gāja pats Luciferis. pats galvenais, briesmīgākais. Un viņam bija jāizcīna ar vislielākajiem spēkiem visu šīs lielās cīņas, lai šodien varētu tev palīdzēt ar visiem tiem gariņiem, kuri brūk tev virsū, lai tu varētu viņus vienkārši Jēzus vārdā, vienkārši atraidīt, un tu varētu iet tālāk, un lai tas tevi necik nesakustina un nenovērš no tā, uz ko Dievs ir tevi aicinājis. Un tāpēc redzi, ir teikts tā, ka viņš stipri lūdza, un viņš bija atbrīvots no bailēm. Tātad tu vari būt atbrīvots no tām bailēm, kuras tā kā bloķis stāv tev priekšā, un tu saki, es nevarēšu, man nesanāks. Bet Dievs grib, lai tu sagrauj to sienu, kura tev visu mūžu stāvējusi priekšā, lai tu varētu to aicinājumu, kurš Dievam ir uz tavu dzīvi sasniegt. Tāpēc atceries, noteikti tev būs jāaiziet kaut kādā brīdī caur kaut kādu vēlnišķo sienu, kura bija kādreiz bērnībā vai kaut kādos pusauģu gados, viņa bija no sātana iestatīta tavā dzīvē. Un tev būs caur šo mūri jāaiziet ticībā, lūkšanā, stāvot uz tā, ko Dievs ir teicis. Un tāpēc te tālāk ir teikts, un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Jēzum bija ciešanas, viņam bija diskomforts, bet neskatoties uz to, Dievs, ja tu tā esi teicis, ne mans prāts, bet tavs lai notiek, un es eju tālāk. Man ir grūti, bet es eju tālāk. Un Bībelē teiks, ka svētais gars viņam palīdzēja aiziet līdz galam. Tāpēc, ja tu esi paklausībā Dievam, un tu esi pareizajā vietā, tu redzēsi, ka tev būs viss nepieciešamais. Finansēs, tev būs spēks, tev būs gudrība, tev būs veselība, tev būs sieva, vīrs, tev būs bērni, tev būs komanda, tev būs telpas, tev būs kameras, tev būs viss nepieciešamais. Bet tavs galvenais uzdevums ir būt paklausībā, un tā, tas ir tas šaurais ceļš, ka tā saka mans kungs. Un tad tanī brīdī tur arī no Dieva spēks nāk uz to ceļu, uz kuru tu atrodies. Un tur tu vienkārši tā kā zivs ūdenī. Tev ir. Neskatos to, ka ir kaut kādas pretestības, ir grūtības, bet tu zini, ka tu esi ar to kungu, un tas kungs caur tevi darbojās. Un pasties, tālāk ir teikts, ja, ka viņš mācījies paklausību no tā, ko cietis, tad es paklausu, man ir grūti, bet es neatkāpjos no Dieva gribas. Un tālāk ir teikts, un pilnību sasniedzis. Pag, Jēzu, tu biji nepilnīgs, ka tev bija pilnība jāsasniedz. Jēzum bija dzīves laikā jāpiepilda konkrēta griba. Un visgrūtākā griba bija tā, kas bija tēvam uz viņa dzīvi, uz krustu jāiet. Viņš teica, es jau bīstos, ka tas jau notiks, tagad drīz tas notiks. Viņš bija arī miesā, viņš zināja, kādas ciešanas, ka viņam āda būs norauta, ka ērkšķu vainags uz galvas, ka demoniskie spēki visi kā suņi būs noraušies no ķēdes un vienkārši bruks viņam virsū. Viņš teica, tagad nāk tumsa stunda, viņa būs pieļauta. Un visbriesmīgākais, ko es piedzīvošu, es teikšu, tēvs, kāpēc tu man esi atstājis? To viņš nekad nebija piedzīvojis, ka nav Dieva klātbūtnes viņa dzīvē. Viņš to piedzīvi, viņš krustā kliedza, tēvs, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu grēks bija likts uz viņa, un grēks atšķira cilvēku no Dieva, un viņš piedzīvoja to, saproti. Un tas bija briesmīgi, tas bija šausmīgi, un redzi, bet viņš tā kā katreiz uzdevums, es paklausu, un viņa tā pilnīgā griba bija, tēvu, ka viņam jāiet uz krustu un ka viņam teica, nu nokāp no krusta. Viņš zināja, ja es nokāpšu, tad nebūšu pilnīgs, tāpēc, ka es nepiepildīju visu tēva gribu. Tāpēc, ja es biju pilnīgs, viņš bija svēts, viņš bija Dievs miesā, bet viņš bija pazemīgs un paklausīgs tēvam līdz krusta nāvei, ir teikts Bībelē. Un tāpēc redz tālāk ir teikts, un pilnības sasniedz, viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa, par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Tātad redzi, viņš, kad sasniedz šo pilnību, tālāk viņš palika par ietekmīgu, par svētīgu. Tāpēc pirmais, skatoties no Jēzus dzīves, no tā, caur ko viņš gāja cauri, caur kādiem spiedieniem mēs izējām, tas ir dzīves grūtības. Pareizi. Tas ir tas, kas saistīts ar ticību Dievam, paklausību Dievam. Dievs runā uz tavu dzīvi Un tas varbūt ir forši, jā, Dieva dēļ iesim caur ciešanām, caur grūtībām, caur uzbrukumiem, bet tas Kungs būs ar mums. Bet tad, kad tu tam eji cauri, tev liekas, ka tu esi viens, ka Dieva nav ar tevis. Bet tā ir ticība, ka Dievs ir ar mani, viņš mani neatstās un viņš mani nepametīs. Tāpēc 2. Korintiešiem mēs lasām 4. Nodaļā no 8. līdz 12. pantam. Apustuļi gāja caur spiedienu, caur grūtībām. Un tas apustuliskais gars bija tik stiprs, ka viņi nesāka šaubīties un viņi domā, par ko Dievs mums tā. Viņi redzēja to, ka jo lielāks spiediens, jo lielāka ietekme manā dzīvē ir uz citiem cilvēkiem. Ziniet, tas ir līdzīgi, kā ir radiatoros. Jums ir mājās radiatori, jā? Un ir siltās grīdas arī šeit, jo tā kā lielāks ir spiediens radiatora, jo lielāka tālāk ir atdeva. Jā? Tad tas viss saistīt. Ja es saņemu no Dieva, ja manā dzīvē nāk, tad tas tālāk tiek atdots citiem cilvēkiem. Tad, ja manā dzīvē ir spiediens, Pauls saka, ja mēs ciešam, tad ciešam jums par svētību. Ziniet, man bieži saka, Andri, no kurienes tev tās tēmas? Andri, no kurienes tās atklāsmes? Jūs zināt, kamēr līdz šai tēmai Andris aiziet? Viņš iziet caur visām šīm te tēmām, caur šīm te grūtībām, caur šiem te spiedieniem, lai tā pērli, ziniet, kā pērli dzimstenī gliemežu vākā. Tur tas maļusks, es krievis saucās Latvijas, kā viņš saucās gliemes, laikam viņa tā Latvijas vienkārši sauc, ja? Viņš cieši sāpes no tām smiltīm, kuras trāpa tanī gliemežu vākā. Un tāda sāpēs, viņš izdala tādu pellamutru. Un tā rodās šī pēle šajā vākā. Tātad mēs izējam caur kaut kādām grūtībām, caur varbūt neslavu, bet tālāk kaut kas ļoti labs piedzimst. Tāpēc apustuļi to zināja, un viņi varēja būt mierīgi, ka tas nav tāpat vien. Man Dievs māca, man būs tālāk liecība, piemēram, tagad Egils jau hop, viņam kaut kas notiek, te man kaut ko Dievs grib iemācīt. Es iegūšu liecību, es iegūšu to, es ieraudzīšu, kā Dievs darbojās, es zinu, ka Dievs neatstās, un es būšu uzvarētājs šajā situācijā. Un uzvarētājs ir tas, kurš nesāk kurnēt. Kurš māk tālāk lūkt un paļauties uz Dievu. Tāpēc te ir teikts, mēs visur topam spaidīti. Uz laiku spaida, uzbrūk, palsa, ka es eju no pilsētas pilsētā, un tur jau kaut kādi cilvēki bija atnākuši, un man neslavu ir cēluši. Tas bija tas dzelonis miesā, ko Paulus saka, sātana eņģelis. Kaut kādas lietas, kaut kādu uzbrukumu no cilvēkiem, bet un tas bija tās spaidīšana, tās bija tās vajāšanas, tās bija tās aprunāšanas. Un tāpēc redzi, viņš saka, mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Māka tik un tā priecāties. Un tā ir ticības pazīme. Mēs vienmēr priecīgi, viņš saka. Vienmēr priecīgi. Saprotiet, ja cilvēks var būt vienmēr depresijā, vienmēr ar kurnēšanu. Pazīstat tādu cilvēku, viņam ir vienmēr uz Motorola, iedarbina to. Un vienmēr tikai gāzē, gāze stiprā, gāze vājāk. Es man bērnībai uzdāvinājis Motorola, es tur pie kaimiņiem stāvēju. Man māmiņa ņēma līdz. Kamēr viņi tur runā ar tiem kaimiņiem, viņiem tas Motorola ir stāvēja. Un es tikai varēju iedarbināt, pasēdēt. Un tik patīkami, un es it kā brauc, ja? Un ir cilvēki, kuri tādi, tā kā kurnētāji. Viņi visu laiku tādi ir. Tāpēc Dievs saka, ja tu esi ticībā, ticība ir pozitīva. Ticība redz neredzamo. Ticība ir labu lietu sagaidīšana, kura, tāpēc teiks, ja stipra ticība, kam ir stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Un ticība ir stipra paļaušanās par to, kas cerams. Un pārliecība par neredzamajām lietām. Tad es redzu mūžību, es redzu debesu valstību, es redzu to,

0: Bet šeit ir teikts, ka mēs neesam nomākti, neesam depresijā. Cilvēks ir nomākts, ne tāda nomākta, var redzēt. Viņš nomocījies, viņš tāds nomākts, viņš nevar neko parunāt, neko paliecināt. Viņš tālāk saka, esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kā mēs dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Un viņš tālāk saka, tātad nāve darbojās mūsos, bet dzīvība jūsos. Un viņš pat 13. pantā saka, bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es runāju. Tad, kad es izēju caur visiem šiem spaidiem, caur visām šīm grūtībām, ko Dievs rada caur šo te spiedienu manā dzīvē? Ot, mani prese. Kas no tās preses izspiežās ārā? Eļļa spiežās, tas labais spiežās, ja? Bet zini, kas vēl ir? Tātad eļļa skaidrs, slava Dievam, ir spiediens, ir svaidījums. Tiešām. Ir grūtības, karstums, temperatūra, svētrunas dedzīgas, lūkšanas dedzīgas. Tu saproti, ja ne Dievs, tad es neizturēšu, tāpēc man ļoti vajadzīgs ir Dievs un ļoti spēcīgi Dievs piepilda un tas ļoti labi ir. Bet vēl, atrodoties tajā spiedienā, vēl paceļās tas, kas nav manī, kā ir Jēzu, atsirdība, ļaunprātība, kurnēšana, nemāku es savu mēlu valdīt, nebīstos es Dievu. Ja es bītos Dievu, tad es nebūtu runājis tādas lietas. Jā, ja būtu cilvēki, es nebūtu runājis, bet tā kā tur ir tādi ļoti pazīstami, vai tie ir mani tur bērni, vai mani radinieki, nu es kaut ko varu pieļaut sev. Un tas nozīmē, ka tu nebīsties Dievu. Tu nestaigā Dievu priekšā, bet staigā cilvēku priekšā. Pareizi. Un tāpēc te ir teiks, ka parādās tā Jēzus dzīvība manī. Tātad Dievs noņem to visu. Jā, tas izlīd ārā. Jā, mēs raudādam. Jā, mēs savā kamberi ieslēdzamies, sakam, Dievs piedot. Ot izlīda. Kāpēc tas izlīda? Tāpēc, ka karstums pacēlās, tāpēc, ka temperatūra, tāpēc, ka spiediens bija ļoti liels. Un bija grūti to izturēt, to bezkaunību, to ļaunumu. Vai arī kaut kāds finansiāls lietas, kaut kāds grūtības tavā dzīvē, un tu tā kā, it kā ceru, it kā ticu, bet tu redzi jau viss, jau sarkanā līnija, un Dievs māk tā pievest bieži vien pie pilnīgi kraujas malas. Tā ir tāda ticības pārbaude, līdz galam tev Dievs pārbauda, lai tu necik nešaubies, lai tu iemācies, šonakt tas arī pamostos, un man uzreiz kaut kādas lietas, kaut kas, kas tā kā rūp, un man tā rakstuvieta nezūdaties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priešā ar pateicību, bet vienā pielūkšanā lūkšanā. Es uzreiz tā, Dievs, es tev šito lietu saku, es tev nodod, man vajadzīgi divi cilvēki montēšanā solī, man vajadzīgs sekretārs, bet faktiski tas jau nav man vajadzīgs, Dievs, tas ir tavam darbam. Un zini, tu tā kā ņem uz sevi un tu štuko, tu tur ņem, tu tur domā, kā tu vienkārši pasaki Dievam un atdod Dievam to jautājumu, kurš tev vajadzīgs, cik tev vajag naudu. Es Dievam pateicu, man Dievs tagad vajadzētu 20 tūkstošus solī. Tad mēs tev varētu ātri pa... Es Dievam pasaku pat summu, kur es gribētu, lai man atnāk uz kontu. Tu vari ar Dievu runāt pat summās, nu cik tev vajag? Nu nezinu, cik tu kaut kā, bet tu vari pateikt viņam. Dievs teiks, kāpēc tik maz tu lūdzi? Es varētu vairāk. Un zini, kad ienāk tās finanses, tu domā, oj, vajadzēja vairāk palūkt Dievam. Kāpēc es tik maz lūdzu? Tāpēc ar Dievu ļoti vienkārši. Dievs runās uz tavu sirdi, ne jau tikai tu gulēsi, Dievs sūta man tur, ja? Tev būs jādarbojas, bet tu redzēsi to, ka Dievs līdzdarbosies, Dievs tevi svētīs. Ja?
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja ka tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

0: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs caur to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 9-0.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.